taji yao just because walikuwa na wake zao. Na mtume Paulo hapa anasema ya kwamba kanisa linafaa kusimamia maneno haya, na ningetaka ninapomalizia mafundisho haya hapo, ukijua tunaendelea na maisha yake mtume wake Yesu Kristo ama mwanafunzi wake Yesu ambaye anaitwa Simoni Petero, tukiangalia maisha yake na vile alivyokuwa, ndugu, ningetaka nikuambia ya kwamba wakati mwingine tuko na matatizo na makanisa mengine kama vile ilivyokuwa na Wakristo hawa wa Wakorinto. Hawataki Wakristo ambao ama ni wahubiri ambao wanaambatana na wake zao. Wanataka wanawake wao wawe mbali na wao. Hawataki kukidhi mahitaji ya wachungaji hawa. Na hili ni jambo mbaya sana. Kama kuna watu ambao wanafaa kupenda wanafunzi, wahubiri na wamishonari wanavyofanya, ni kanisa, na sana sana kuwasaidia kifamilia, na ndipo waweze kusimama, ndipo waweze kuhubiri injili, wapate kusomesha watoto wao, wapate kukidhi mahitaji yao ya kila kitu, na ndipo injili ya Bwana Yesu iweze kuendelea mbele. Pengine wakati wa leo tunapoendelea na maisha haya ya mtume wake Yesu Kristo ambaye anaitwa Simoni Petero, tumjue Petero Simoni alikuwa ni mtu wa aina gani. Na ndio sababu ninasema ya kwamba tujibidiishe sana na tujue wajibu wetu kama Wakristo. Pengine leo wewe unanisikiliza na imekuchukua muda mrefu sana hata kutoa matoleo yako kwa ajili ya mchungaji wako, na kwa sababu hufikirii huyu mchungaji ambaye anakuhubiria, huyu mchungaji ambaye anakuhudumia, pengine ni mchungaji aliyekubatiza, pengine ni mchungaji ambaye alikushughulikia kwa mambo ya maombi, kwa mambo ya mazishi ya watu wako. Pengine akakuombea, ukatoka nyumbani, ukaenda ukasoma, ukaenda ukafanya kazi, na imekuchukua muda mrefu hata kufikiria haja za huyu mchungaji. Nataka nikupatie changamoto kama vile ilivyokuwa na watu wa Kristo wa Korinto. Walikuwa hawataki kunyosha mkono wao kwa Petero Simoni, kwa mtume Paulo na wale mitume wengine waliokuwa wanaambatana na wake zao. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, tutunze familia za wahubiri. Tutunze familia za wainjilisti ambao wanahubiri injili ya Bwana Yesu. Tutunze familia za wote ambao wameitwa kwa ajili ya kazi hii, na ndipo Bwana awasimamishe, kwa sababu wanapohubiri injili ya Bwana Yesu, hata na sisi tunahubiri pamoja na wao. Na tunapomalizia somo letu la leo, nataka nikukumbushe ya kwamba tumeanza mafundisho kumuhusu Petero, mwanafunzi wake Yesu na maisha yake. Pengine mafundisho haya yataendelea kwa muda mrefu. Lakini ni vizuri kuweza kuelewa yale mambo huwa tunayarukaruka wakati tunaposoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na sana sana katika vitabu vya injili na hata kwenye Matendo ya Mitume na kazi ambazo zilifanywa na mitume wake Yesu Kristo wakati alipowatuma kwenda kuhubiri injili. Na katika funzo la leo, jambo la muhimu katika maisha ya Petero mwanafunzi wake Yesu ni mahali alipozaliwa, ilikuwa ni Bethsaida, na Bethsaida ilikuwa katika mkoa wa Galilaya. Na tena alikuwa anazungumza Kiaramaic. Jambo lingine, alikuwa ndugu yake Andrea ambaye alikuwa mwanafunzi wake Yohana Mbatizaji. Baba yao alikuwa anaitwa Yona kama vile tulivyoona. Petero Simoni kando na Bethsaida alikuwa na mji mwingine ulioko katika Capernaum, mahali ambapo alikuwa anavua samaki akifanya biashara zake. Hakuwa amesoma sana kama vile ilivyotarajiwa, lakini yeye alipata kufundishwa mengi na Yesu Kristo mpaka watu wakashangaa na vile alivyokuwa ana ufasaha wa kuzungumza. Tukutane tena katika somo la pili tunapoendelea na maisha yake Petero mwanafunzi wake Yesu. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno la leo. Ninakuomba kwa ajili ya msikilizaji, na sana sana katika himizo ambalo tumepata ya kwamba sisi tuwe watu wanyovu katika kuwasaidia watu ambao

0: wameitwa na ambao wameamka kwenda kufanya kazi yako wakiwa wanabebana na familia zao, hasa wale ambao ni wachungaji waliotoka mbali kwenda kuwahudumia, na wengine ambao ni wamishonari. Bwana wetu, tusaidie na ndipo tuweze kutimiza mapenzi yako. Mungu, ninakuomba tunapotoka nje na kwenda kutafuta riziki yetu siku ya leo, Bwana uzidi kuwa pamoja nasi, utuongoze. Tutakaporudi salama, Bwana tukumbushe kusema shukrani kwa jina lako. Tunza kila mmoja wetu, tupatie amani, na kuomba kwa ajili ya nchi yetu, tuwe watu wa amani, na tutakusifu na kukushukuru na kukutumikia zaidi katika Kenya hii. Naomba kwa ajili ya viongozi wote wa kidini, uweze kuwabariki, endelea kuwa pamoja na wao, washirika wote ambao wanakupenda, wale ambao wanakuabudu kwa kweli na katika roho. Bwana, zidi kuwa pamoja nasi, utuongoze tuweze kukua kiroho. Bariki kanisa lako takatifu. Bwana, ninakuomba uzidi kuwa pamoja nasi, na zaidi uweze kukutana mahitaji yetu. Wale ambao ni wagonjwa uwaponye, wale ambao wameathirika kiuchumi, Bwana uwasaidie. Wengine ambao wako na mahitaji mbalimbali kama masomo kwa watoto wao, business zao, kutana na mahitaji yao kulingana na mapenzi yako. Tuna mengi Bwana ambayo tunaweza tukakuomba kwayo, lakini Bwana tunajua ya kwamba unayaelewa yote hata kabla hatuja yasema. Bwana, ninaomba ututimizie yote kulingana na mapenzi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, amen.
1: Bwana nichunguze, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia kwa BHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: anakuambia basi kitu kama hicho, mpendo msikilizaji. Kuna venye kanafunga pale mpaka baridi kae kando, au sio? Najua unakubaliana na mimi saa hizo, sasa unazikwenda. Kama ungekuwa mtu wa kutoka kule Nigeria, mabega zinaenda unaachana na mluyo, achana na mkamba. Hapana, wale watu wanazikwenda mpaka unashindwa. Hii mabega ukimaliza utaendea reflexology ama vipi? Bada go dance. Haya basi, nakwambia ni kitu moto sana, mpendwa msikilizaji. Nashukuru kwa wote ambao wanatupata pale, kama Juma kutoka Dagoretti South. Sylvester Makazi yako pale, anasema yupo kwa sana. Alafu kuna mmoja anaitwa Dennis Kirandi Dennis aka Mosore Bogesusu kutoka Nakuru City Salams Club. We! Kioko Kilonzo pia yako pale, anasema niko ndani ndani, asante. Alafu Reverend Gorio kutoka Tugumoi. Huyo ni Reverend Amani Leveland. Blessed Tom Rains kutoka Ngundo, mambo vipi? Kariuki Bukubia Kadhambi, asante sana, pamoja na huyu ambaye Kolo kutoka Madhare 4A anasema yupo kwa sana. Mwingine anasema Anna wa Mungoma na Twine. Anna, okay. Anasema ni wa wapi? Konso Godi pia, asante, pamoja na Sheila kutoka Githurai. Watu wa Kiturai, Kiturai mpo. Asante na shukuru sana. Napoziri pale dakika 27 za lekesho na 8 baada ya saa 1 majira Afrika Mashariki, na kuambia this kind God. Another one no deal. Aya, naposema hivyo mpendwa msikilizaji, basi naona ni muda mzuri. Naona mgeni wetu ashafika hapa. Anasema hata kijibadi kiwepo, kimtishi, hatishiki, yeye yuko sawa, buheri wa afya nimemwona. Na leo ukiona amevalia hudi, kubali weather imeanza kuchange Nairobi, maana si rahisi. Naam, daktari.
1: Yes.
0: Ama niseme daktari Robert Mugabe mwenyewe. Yes. Kutoka Ray of Hope Reflexology Center, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Unajua wakati wa kijibaridi hivi tunahitaji kushughulikiwa pia.
1: Sasa hapo. Na nimeshukuru sana kwa kunikaribisha. Nasalimia wote ambao wanatusikia. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, nampenda Yesu Kristo. Lazima niseme kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yoyote ambayo tunafanya ni kwa ajili ya Yesu. Yes.
0: Wow, asante sana. Pengine naomba usonge karibu kidogo. Naona ni kama uko mbali. Yes. Ndio angalau tukupate vizuri zaidi, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo Dr. Robert Mugabe, karibu sana. Ama ni baridi? Unaweza kuwa pia ni baridi.
1: Niko sawa.
0: Hapo sawa.
1: Niko sawa sasa hapo. Natoka hapa nikienda kufanya aromatherapy.
0: Na hiyo pia nasikia kufungana pia. Nafikiri nikipata muda leo.
1: Hiyo nahitaji aromatherapy.
0: Nahitaji kushughulikiwa.
1: So tunashukuru kwa kutukaribisha. Tuko hapa kwa kutangaza ama kwa kuambia watu kwamba tuna matibabu mzuri. Hiyo ni matibabu ambayo inaitwa reflexology.
0: Yes.
1: Reflexology wakati wote nimekuja hapa nimefafanua kabisa.
0: Mjaribu kuieleza.
1: Watu wamejua. Hata watu wakinipigia simu wanasema kweli unatuelezea mpaka tunashika vizuri.
0: Wameelewa.
1: Nashukuru kwa wale wote ambao

0: na wanachukua hatua ya kuja kutuona na kututembelea. Wengi wako na ushuhuda mzuri.
1: Ehe.
0: Na hata kuko na wengi nimekuja hapa wakishuhudia kwamba wamekuwa vizuri. Tunashukuru Mungu.
1: Yes.
0: Hayo yote sio sisi. Ni Kristo, ni Mungu.
1: Yes.
0: Anafanya hiyo kazi.
1: Mm-hmm.
0: Ya reflexology. Nitarudi tena bado nizungumzie kuhusu reflexology, nifafanue. Reflexology ni matibabu ambayo ya kuamsha mwili, mishipa ya mwili.
1: Yes.
0: Na hiyo mishipa ya mwili, watu wengi wako na mishipa. Nerves ni shida watu wengi wako nayo. Namna tunafanya kwa kuamsha hizo mishipa, tunapitia kwa nyayo za mguu. Nyayo za mguu zimebeba mwili mzima. Manake kila kiungo ya mwili.
1: Yes.
0: Kila kiungo ya mwili kona nerves. Na hizo nerves ziko connected hapo chini kwa mguu wako. Ndio sababu wakati mwingine asubuhi unaziamuka, unasikia miguu haitembei. Unasikia kabisa hata ukisimama unasikia mguu ni shida. Lakini ukianza kutembea pole pole pole pole unasikia ile shida inaisha. Mpaka unatembea sasa vizuri. Manake dawe unatembea, ndiyo hivyo sasa stimulation inafanyika hapo chini. Sasa Mungu hapo ndipo ameweka njia ya kutibu mtu.
1: Unajitibu mwenyewe.
0: Unajitibu wewe mwenyewe. So ukitembea, sasa we, unajitibu. Ndiyo sababu unaona kama mtu akilazwa hospitali, kama ni wiki moja, ama ni wiki mbili, amepona shida yake, lakini juu ya kukaa kama melala, akitembea bado tena sasa itakuwa shida.
1: Haja stimulate hizo nerves.
0: Watu wanajiulize, kwani shida nini tena hii? Mbona mtu atembee? Lakini
1: anakaa kama mtoto anafunzwa.
0: Ndio. So lakini akiendelea kutembea polepole polepole, shida inaisha. So hiyo matibabu ni matibabu mzuri, imesaidia watu wako na shida tofauti tofauti.
1: Yes.
0: Kuko, watu ambao wako na shida arthritis, naona sasa kabaridi kameingia arthritis, ndio ndio hii inaamuka.
1: Hey.
0: Arthritis ni ugonjwa wa baridi.
1: Yes.
0: Sana sana wakati wa baridi ndio unasikia uchungu. Arthritis, mtu akiwa na arthritis lazima sana sana unajua hapo kwa joints. The fluids zikisha zimepungua ama zimeisha. Sasa mifupa inaanza kukulana hivi, unasikia uchungu huko ndani. Na arthritis iko na arthritis iko na tofauti na nini type mingi. Kwa hizo rheumatism unapata kama miguu imeanza kujikunja ama vidori imeanza kujikunja, unasikia uchungu ndani sana. Na kuko na hizo osteoporosis, kuko na hizo gout arthritis ambayo zinaletwa na uric acid mingi. Kwa sababu ndio sababu nasema mimi chakula, chakula ni cha muhimu sana.
1: Yes.
0: Kwa sababu kienda ukule vibaya, ndio hizo sasa uric acid zikipanda.
1: Yes.
0: Unaanza kupata hizo gout.
1: Kukula vibaya.
0: Gout sasa ikipanda unaanza kuvimba katikati ya viungo ama katikati ya nani ya majoints. Unapata mtu amevimba kitu nini hapo kwa joints, kumevimba kitu, vidole zimevimba, ni uric acid imejaa. Nimefanya uvimbe hiyo imekuja. So uric acid ni chakula mbaya mtu anaweza kuwa ametumia. Kuko na hizo nyama sana, mtu anapenda choma, mtu anapenda kupiga kahawa sana, mtu anapenda kupiga nanika chupa kila jioni.
1: Hata kahawa sana ina effect.
0: Si mzuri kutumia kahawa sana.
1: Kuko
0: na watu waruhusiwi kabisa. Lakini bado kahawa inaweza kuwa mzuri kulingana shida bado. Kuko na mtu tunaweza mruhusu kutumia kahawa kidogo. Kulingana na shida.
1: Na hali yake.
0: So
1: ongea kuhusu chupa.
0: Lakini sasa chupa
1: kamnyweso.
0: So kila jioni aende na goga kachupa na
1: tatu baridi.
0: Sasa hii chupa na lazima tena ikuje na choma. Sasa ma uric acid zikija hapo kwa kidneys. Sianze sasa kusema kwamba sasa hii ni shida gani. Lazima upunguze hizo vitu kwa sababu tukikwambia hata uache kabisa itakuwa ngumu. Ni wewe sasa, ni uamuzi wako.
1: Maisha ni yako.
0: Maisha ni yako. So lakini bado watu tunawasaidia kuwapatia direction ya namna ya kukula, diet mzuri. So tulikuwa tunasema yes.
1: Na hiyo arthritis inakuwa inherited. Wengine nasema kuna ile ya kuinherit. Atiko kwa familia.
0: Ndio. Inakuanga, lakini bado kuko na ingine na zikuja na haitu.
1: Just from nowhere.
0: Yeah, nowhere.
1: Mm-hmm.
0: Because even arthritis na zikuja juu ya nani status of, you know, the lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Lifestyle na zaleta.
1: Mm-hmm.
0: Tuseme kama mtu na zikuwa amefanya kazi yake minga na ifanya kwa baridi.
1: Mm-hmm.
0: Na hiyo baridi naingia kwa mwili.
1: Pole pole.
0: Mm-hmm. Inaanza sasa kuleta shida kama hizo.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Wow.
0: Ya na, tena nilikuwa nazungumzia kuhusu kuko na watu wako na numbness. Numbness manake ni kuganda.
1: Mm-hmm.
0: Utanasikia mikono inaganda, miguu hapo chini inaganda, paka nasikia vitu inakimbia kwa nani kwa mwili. Wengine anasikia anachomeka chini hapo kwa miguu. Nasikia uchungu mingi.
1: Mhm.
0: Hizo ni shida ambazo zinaletwa sana sana na nerves. Nerves zikiwa na shida, lazima utasikia vitu kama hizo. Wengine anasikia mgongo. Mgongo, unajua mgongo, mgongo mtu anaweza kuwa amepigwa picha, lakini wanaona ana shida.
1: Ako sawa.
0: Spine iko sawa. Sasa shida ni nerve. Hizo nerves ndio zimeleta shida ya hapo ya mgongo. Muta na tena mgongo inaezeletwa na mtu kukaa kwa ofisi muda mrefu bila kufanya mazoezi. Lazima bado utakuwa na shida kama hiyo ya mgongo. Kuko na watu wako naona hapo kwa mbega hapo shoulders, hiyo spine hapo kwa cervical.
1: Yes.
0: Spine.
1: Uh-huh.
0: Watu wengi wanasikia uchungu sana hapo. Unaona ukikaa kwa kompyuta kwa muda mrefu lazima utasikia uchungu ya mabega hivi. Na kuma na sometimes na kichwa. Lakini hizo ni shida zote ambayo tunasaidia kupitia reflexology, kupitia matumizi ya chakula, kupitia manake tunakueleza vizuri. Na kuko na namna ya kupima kwanza your body system. Tukiona shida yako, manake mashini inatoa shida tu, hata sio lazima tuambie. Sisi tutatoa report yako, tukwambie shida iko hapa na hapa na hapa na hapa. Sasa tunaanza sasa therapy.
1: Therapy naam.
0: Kulingana shida yako, tutakutibu muda fulani.
1: Yes.
0: Tutakutibu siku mbili, tutakutibu siku tatu, nne, tano, hivyo.
1: Kulingana vile ambavyo na assess, unaona ugonjwa umeathiri kwa kiwango fulani, ndipo basi anakujia pale zile ambazo ni therapy.
0: Yes.
1: Naam. Kwa mtu akikuja pale, of course, gusiki

0: karibu tu. Mwanako kija,
1: Ehe.
0: utatupigia kwa namba, kwa nambari yetu, tutakupatia direction. Ukienda hapo kwa Google Map, uandike Rays of Hope Reflexology Center, Rays of Hope Reflexology Center, hapo utatupata. Bado kuko na hiyo pin. Itakudirect kabisa mpaka kwetu.
1: Yes.
0: Na nambari ya simu naweza bado kutupigia kwa 0769 68 2560.
1: Yes.
0: 0769 68 2560. Hiyo namba ukini text WhatsApp nitakujibu. Uki text bado message kawaida, bado tutaongea. Na kuko na nambari nyingine 0708 954482. 0708 954482. Hizo ni namba zote unaweza kutupata kwa hizo namba. Na kuko na reflexology. Reflexology ni kitu ya muhimu sana kwa sababu inaamsha mwili. Na inaamsha, maanake inasaidia the system kuwa na nguvu. Maanake sisi hapo tukifinya nafsi zako, tumepatia uwezo wa mwili kujitibu yenyewe, kwa sababu hatutakupatia dawa. Kuko na mtu mwingine alikuja yake, alikuwa na shida baida, alikuwa na shida sana. Alikuwa na shida, miguu ilikuwa imefura sana, alikuwa kutembea ilikuwa ni shida, alikuwa ameshikiliwa, ni kushikiliwa tu. Sasa akaja kamupima, kamwambia sasa hebu tuanze matibabu. Kaenda kwa mahali tunafanyia therapy. Tukafanyiwa stimulation. Baadaye alikuwa anasubiri shindano bana.
1: So daktari, sijadungwa?
0: Hapana. Hakuna mashindano kwetu, hakuna shindano. So alikuwa anasubiri kudungwa. Anaona tulikamaliza kumtibu, tukamwambia sasa enda kesho. Bado tar. Kesho alikuwa kama kesho. Alikuja akitembea yeye peke yake vizuri sana. Kaniambia daktari, nimelala.
1: Siku moja tu.
0: Nimelala. Na ameniambia kwamba alikuwa amemaliza 5 months na hajawahi pata kausingiza hata kidogo.
1: Halali.
0: Juu ya uchungu ni mingi. Na manake usingiza hawezi pata. So hiyo siku moja peke yake ilifanya kalala, akalala hata mpaka walimuamsha. Kwa sababu alifika saa 2 baada na hataki mtu kumuguza.
1: Watu wanashindwa ako sawa kweli. Unajua watu
0: unajua mtu akikaa kwa muda mrefu bila kupata usingizi, apate impact moja inaweza mletea usingizi. Sasa talala kweli.
1: Atakuwa na excess.
0: Yeah. So vile alilala, vile aliamuka, bado akarudi kwa therapy. Alinichekesha sana, akaniambia mimi nilikuja hapa kama nasubiri shindano, mtanipatia nani mapenikira vitu kama hizo,
1: mniandikie zingine ninunue.
0: Yes. So nikamwambia pana, hapa sisi tunatibu natural way.
1: Yes.
0: Hautapata shindano, hautapata dawa. No, sisi ni natural way, tunatibu mtu na tunapati, maanake ni kustimulate nafsi zako. Sasa tumepatia mwili nguvu
1: ifanye kazi yake,
0: ifanye. Maanake the way naguza nerve, tuseme kama ni ya brain, nikiguza nerve ya brain,
1: yes,
0: nikiguza nerve ya heart, nikiguza nerve ya kidneys ama ya liver, ama ya spinal, hizo zote ziko na nerves hapo chini. Kama ni reproductive system iko na shida, hapo chini kuko bado na hizo reflexes za reproductive system.
1: Yes.
0: Manake kila mahali nimeguza, hiyo message inaenda direct to the brain. Na brain lazima itume message kwa organs ziko na shida.
1: Yes, yes.
0: Sasa manake inapeana hiyo message. Muamuke, muamuke.
1: Fanyeni kazi yenu.
0: Fanya kazi. Yeah.
1: Na kwa wale ambao nasikiliza, mpendwa msikilizaji, wapo na swali au jambo lolote, feel free kutuma kwa WhatsApp kama wakati daktari yungali studioni. Lakini akiondoka, kuna nambari yake ambayo amekupa ambayo unaweza wasiliana naye, either kwa WhatsApp, kupiga simu, uende pale.

0: hospitali aweze kusaidia ni itakuwa vema zaidi. Na hivyo basi amesema ni hapo si mbali sana. Hapa Nyayo Stadium tu hapa ni walking distance from BBCM. Unaweza tembea.
1: Unatembea vizuri sana.
0: Ehe.
1: Ni karibu sana.
0: Usikangane kuto.
1: So fika hapo Nyayo.
0: Ehe.
1: Ukifika hapo kuko na hiyo hospitali ya Nairobi West.
0: Mm-hmm.
1: Ukifika hapo kabisa umefika. Ni karibu hapo.
0: Ehe.
1: So lakini bado uko na namba yetu, utatupigia, tutakupatia direction vizuri kwa hiyo namba ya 0769 68 25 60 07 16 9 68 25 60. Ama kwa 07 08 95 44 82 07 08 95 44 82.
0: Yes.
1: Ukitupigia kwa hiyo namba utatupata.
0: Ehe. Na na napozidi pale mtu akifika pale.
1: Yes.
0: Amefika kwenye hospitali, what happens? Maybe amebook appointment, amesema nakuja saa fulani, then amefika pale amekupata. Mm. Ni unamwangalia tu hivi, unajua wewe ama unangoja kueleze story yake ama what happens?
1: Okay.
0: Yes.
1: Asante kwa swali nzuri. Mm. Mtu akija, kitu ya kwanza,
0: mhm,
1: tuna mtu wa reception, mm-hmm, anamupokea.
0: Mm-hmm.
1: Akifika, akimupokea, mwanake anamuelezea na matibabu yetu tena.
0: Ehe.
1: Kwa sababu hapa kuko na mwenye hata atatusikia tukimalizia.
0: Mm-hmm. Hata jua.
1: Ndiyo atahitaji baada kuelezewa,
0: mm-hmm,
1: zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Tuna sasa hapo kutoka hapo, nakuja na mimi naongea naye na, tunaongea na mwambia namna sasa ya kwanza ya kuchukua hizo vipimo ya body system yake, tuone iko namna gani, then from there
0: vipimo kama body pressure, ni blood pressure,
1: manake sisi ni body system yote.
0: Ehe.
1: Inaonyesha kila kitu kama manake mwili vili nafanya
0: kwanzia kwa macho,
1: system
0: nywele,
1: zote
0: kila kitu,
1: hata nywele,
0: hata nywele, nywele kwa sababu
1: ndio
0: nywele.
1: Tutaona kama
0: ako
1: shida. Yes.
0: Yes.
1: Kama ni vitamins inaleta nini for shida? Kama ni nini? Kama ni hizo trans elements ama minerals kama ziko chini. So lazima tujue kama ni vitamins ziko chini, tukwambie fanya hivi na hivi.
0: Kula hivi.
1: Kula hivi hivi na hivi. Kama ni minerals, tukwambie fanya hivi na hivi, hizi vitu zirudi balanced.
0: Unajua mtu anaweza chukulia hivi hivi, lakini hii nywele inasumbua. Kuna kina dada walali juu ya nywele. Anasema nywele yangu ni weak, nywele yangu iko hivi kamoja kamoja. Hapana. Kwa hivyo labda ni chakula tu.
1: Tena nikumbushe watu wako na wanataka kupunguza kilo.
0: Ehe. Nyama imekuwa tamu.
1: Manake kama anataka kuwa muslim.
0: Ehe.
1: Na kuko na mtu mwingine anataka ku gain weight.
0: Mm-hmm.
1: Najua kuko na mtu anakula anajaribu lakini ai.
0: Mm-hmm.
1: Anaona mwili umekata kabisa.
0: Mepunguzi mekata kupungua.
1: Kuko na shida.
0: Mm-hmm.
1: Lazima naye kona na dati yake ya ku, sasa ya ku, ku gain weight.
0: Uh-huh.
1: So ku gain weight, mtu tuseme anazikuwa underweight,
0: mm-hmm,
1: kulingana miaka yake, kulingana na height yake, kulingana. So lazima kuko na kizuizi inamzuia kukua na weight ya, ku, ya kutosha.
0: Mm-hmm.
1: Yes, so lazima naye tumua device.
0: Ehe. Uh-huh.
1: Mtu akiwa na hiyo kilo mingi anataka kupunguza,
0: mm-hmm,
1: lazima tutamsaidia.
0: Yes.
1: Na watu ambao wako na hizo
0: na pia kilo chache anataka kuongeza. Kuna wale ambao wako kwa 1GB anataka aongeze kidogo.
1: Sasa huyo nitamwambia, nitamwambia vile atafanya.
0: Yes.
1: Yeah. So kuko watu sana sana ambao wako na shida ya kuuma na kichwa.
0: Mhm.
1: Kuma na kuko na mtu awezi kila siku kichwa inauma aituri. Kichwa na manake hata kulala naye itakuwa na shida kwa sababu ya maumivu ya kichwa.
0: Na pia nazaleta kizunguzungu, si ndio?
1: Mtu anasikia dizziness.
0: Dizziness, yes.
1: Tuna matibabu bado mzuri. Okay, bado utafanywa reflexology lakini utafanywa aromatherapy.
0: Mm.
1: Aromatherapy ni matibabu ambayo tuna ni just ni flowers ama ni yes, tunachemusha, tunaweka essential oil kulingana na shida mtu ako nayo.
0: Mm-hmm.
1: Kama uko na sinuses zinakusumbua,
0: mm-hmm,
1: kama uko na asthma, imekusumbua
0: mm-hmm.
1: kama na hiyo kuma na kichwa nini, hizo vitu zote kuko na tunamtibu na anakuwa vizuri sana.
0: Wow. Aromatherapy.
1: Unauma na tumbo?
0: Yes.
1: Mtu anauma na tumbo kila wakati, bloating nini anasikia, manake kila wakati ye ni tumbo
0: mm-hmm.
1: kila wakati ni constipation
0: mm-hmm.
1: kwenda kwa choo ni shida. Unajua tena mtu akikaa sana mm-hmm. na constipation
0: ehe.
1: Inaletanga shida ya hemorrhoids
0: mm-hmm.
1: manake kuko na tuvein hapo chini tunaanza yes. kuvimba tunatoka nje, hiyo kitu ni uchungu, lazima hata kienda kwa choo wakati mwingine italeta damu,
0: hata hataki kutoka kwenda choo
1: kwa sababu ni maumivu
0: oh, yes.
1: ni damu itatoka
0: mm-hmm.
1: vitu kama hizo
0: mm-hmm.
1: kuja tuongee, tutakusaidia.
0: Naam, na kwa msikilizaji ajue, unajua kuna wakati imenikumbusha umesema aromatherapy, nikakumbuka msimu kama huwa baridi, watu patwa na homa na kadhalika
1: yes.
0: Pia inasaidia unaenda unashughulikiwa hiyo homa inakaa mbali na wewe. Kuna wakati mamangu mzazi alikuja nikampeleka kwa daktari akafanyiwa aromatherapy, unatoka kule na sweat
1: yeah.
0: Akirudi nyumbani wanasema, wengine wanamuuliza kwani ulienda wapi, mko mzungu? Maana unajua kangozi kamerudi kuwa laini. Nafikiri ni kitu kizuri.
1: Yes, unajua tena
0: ehe.
1: Sisi kuna dawa tunatumia kwa kufanya therapy
0: ehe.
1: Lazima ukifanywa reflexology utafanywa bado na massage therapy
0: ehe.
1: Treatment ya massage
0: yes.
1: ama physio
0: ehe.
1: Utafanywa hiyo physio, tunatumia mafuta mazuri
0: mm-hmm.
1: ambayo ya kusaidia skin. Lazima mtu akifanya utaona kama hata ngozi yake inabadilika,
0: inakuwa nyororo,
1: inakuwa mzuri kabisa
0: ehe. Kwa hivyo mtu akuja ajaribu
1: yeah.
0: leta mamako mzazi, babako mzazi, hata baba kina baba pia unajua
1: yeah.
0: tunakumbuka tu kina mama na Father's Day ilikuwa juzi
1: sasa unajua sisi wa baba wakati mwingine tunajisahau na
0: tunasema
1: hebu tushughulikie mama kwa sababu najua mama ndiye atapika ugali na shughulikia yeye. Lakini bado nayo kumbuka nayo natafuta fizi.
0: Ehe.
1: Lazima utafute fizi baba kama uko na afya mzuri.
0: Mm.
1: Lazima ukuje. So kuko tusisahau watu ambao wako na shida ya manake hormone imbalance.
0: Ehe.
1: Hiyo hormone imbalance inaweza kuwa imemletea shida mingi
0: mm-hmm.
1: kuko na kukosa periods.
0: Mhm.
1: Mtu anakaa miezi 6, miezi ngapi na periods zimepotea?
0: Mhm.
1: Njoo tutakusaidia.
0: Zile regular mara ziko
1: yes.
0: hivi, mara ziko hivi.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Na bado kuko na mtu mwingine nilipokea kama amekaa miaka miwili na hajapata periods, ni shida lakini siku ngapi hivi?
0: Mhm.
1: Vitu rudi normal.
0: Ehe.
1: Kama uko na shida, unajua tena ukiwa na shida kama hizo
0: mm-hmm.
1: na wewe ni msichana
0: mm-hmm.
1: itazeleta shida baadaye
0: mm-hmm.
1: utapata mimba aje
0: mm-hmm. utapata mtoto hata
1: ni shida
0: ehe.
1: So tibiwa mapema
0: ehe. Na kwa yule labda pia kwa yule ambaye ako uncomfortable kushughuli, labda ni wa kike naamini kwamba yule daktari wa kike bado yupo the lady
1: yupo.
0: Kwa hivyo kama angependa kushughulikiwa na a lady yeye ni lady anasema pana basi atashughulikiwa na a lady, kwa hivyo ako sawa, ako sote
1: kwetu
0: ehe.
1: Solution yote iko
0: siwe peke yako kwa ofisi,
1: hapana, tuko wengi
0: ehe.
1: Tuko wengi
0: ehe.
1: Tuko wengi
0: yes
1: yeah. So manake shida zote za hormones
0: ehe.
1: Za bado uko na hizo fibroid cysts vitu kama hizo
0: ehe.
1: Na zijafika kwa level mbaya ndio kuko na namna ya kukusaidia
0: ehe.
1: Lakini kuko na level nyingine lazima ufanyiwe operation
0: ehe.
1: Ama daktari ndio yeye achukue hatua kutoka hapo kulingana na level
0: ehe.
1: Yes, kuko
0: kuna mmoja hapa kabla tuendelee zaidi mmoja yes. hapa anasema good morning Victor, nauliza kama anaweza rudia hiyo namba.
1: Nafikiri 0769 68 25 60 0769 68 25 60. Kuna hiyo 0708 95 44 82.
0: Yes.
1: 0708 95 44 82.
0: Kwa ni kwa Kiswahili ni 0708954482.
1: Ama na 0769.
0: Yes.
1: 68.
0: Yes.
1: 25.
0: Ehe.
1: 60.
0: Kwa Kiswahili ni 0769682560.
1: Kwa hivyo samahani kwa wale ambao wananipigia na wajanipata, nikitoka hapa tutaongea vizuri.
0: Ehe.
1: Kwa studio lakini kitoka
0: uko live tut- si yes. Si kupitia.
1: Yes, ni kwa live, so tutaongea baadaye kidogo.
0: Naona kuna Patsa Patsa Samson Mutunga natumai atakutafuta. Na kuna mmoja hapa anauliza mamaka aliumwa na nyoka. Is it something ameenda amefanywa operation mara tano na imeshindikana? Is it something inahusu nerves? I don't know.
1: Hiyo pia yuhusi nerves. Kama ameuma na nyoka na amekuwa na shida hiyo, ni mzuri iendelea ashughulikiwe na hospitali watamsaidia. So ama atanipigia nieleze vizuri
0: ndio pate
1: nipate na hata naweza kumu hata naweza kumpatia rifalo mahali fulani aweze saidika.
0: Alafu mwisho hapa kabla uendelee, unapoendelea kuna mmoja anasema Victor, niko na shida ya kuganda mwili na back pain. Anasema back pain treatment ina cost how much kwa mkulima mdogo kama mimi?
1: Okay. Sasa kwanza hiyo shida tutamtibu, utakuwa vizuri sana. Lakini kwa kuhusu nani, okay, pesa hebu ni hakuna shida. Tunaweza okay kukona na cost kwanza ya kukupima.
0: Mkulima mdogo.
1: Tujue kwamba ni shida gani. Unajua unaweza kuwa na hiyo kuganda lakini kuko na shida, lazima tujue ni shida gani imeleta vitu kama hizo.
0: Maybe si mgongo, maybe ni kitu kingine.
1: So kupimwa kupimwa ni 2000.
0: Ehe.
1: Na matibabu,
0: unaongeza hapo peke yake.
1: Yes.
0: Yes.
1: Na ma therapy utafanyiwa, siwezi juu utalipa pesa ngapi kwa sababu kulingana na shida nitakwambia, utafanyiwa siku 2, 5, 6, 10. Hapo ndiyo tutajua ni pesa ngapi utalipa.
0: Hivyo kipimo cha kupata kujua matatizo yote, sio moja tu.
1: Yote
0: mwili mzima. Alafu na mu-advise kulingana kipimo, alafu za kulingana matibabu, then ina depend.
1: Tuliweka pesa kidogo kwa kupima, at least mtu tukimutibu tujue tunadili na nini. Ndio sababu tuliweka at least kiwango ya kupima tusiweke ikue juu.
0: Na hiyo ndio same na consultation ama kuna consultation?
1: Kwa consultation kila kitu.
0: Na hiyo kipimo. Kipimo na consultation inashikana pamoja.
1: Na mota kija hapo.
0: Yes.
1: Tuko na parking mzuri.
0: Ehe. Kuja na gari yake, baiskeli yake kwa miguu kila moja.
1: Kuko na mtu mwingine.
0: Eh.
1: Ni anidichekesha. Bwana. Hapo nasema hiyo mko na parking mzuri na zazi nalingana kama watu wanakuja hapo sio sisi. Hapana. Kila mtu ana uwezo wa kuja kwetu kwa sababu, so hapo tunaambia kwa mtu kama kuna
0: kama kuna gari
1: na gari yake iko safe, iko mahali kwa kuiweka, iko safe.
0: Sasa ndio sababu hata umemwambia consultation pamoja na na vipimo ni 2000. Kwa hivyo ndio angalau siogopa afikirie ni 1100. Anaweza kuja tu. Kwa hivyo ni ya mkulima mdogo. Kwa hivyo ya mkulima mdogo pia nao umeweka wekwa ndani.
1: Yeah.
0: Wow. Kwa hivyo basi naona muda wetu ndio huwa zidi kuyoma. Kwa hivyo mtu akija pale, maybe akuja jiandae, pengine mwelekeze pia pahala ambapo ipo direction kwa yule ambaye anakuja.
1: Okay, number one, tukumbusha watu, ingia hapo TikTok.
0: Yeah. Aha.
1: TikTok. Work andika sahi.
0: Ehe.
1: Raise. Ehe. Raise, tuliandika Raise of Hope.
0: Yes, Raise R A
1: R A Y S.
0: Yes.
1: Of Hope.
0: Yes.
1: Usisahau kuweka Reflexology Center. Ukisahau utaletewa mambo mengine.
0: Raise mingi.
1: Sasa ukiweka Raise of Hope peke yake utaona mingi. Lakini ukiweka Raise of Hope
0: Reflexology Center.
1: Reflexology Center. Hapo sasa utatupata hapo kwa TikTok, kuko na mafundisho mazuri hapo. Na ukiingia kwa Google, weka hivyo hivyo the same map. Nani pin map iko hapo, utaipin hapo kwa simu yake kulete mpaka kwetu.
0: Na kama hataki kwenda hizo zote, akikuja kwa simu akwambie nitumie pin
1: direct
0: kwa WhatsApp,
1: iko rahisi
0: utamtumia. Yes.
1: Na bado kama utaki utumie zozo utanipigia bado nikupatie direction vizuri.
0: Ehe.
1: Yeah, kwa hiyo namba ya 076968 2560.
0: Pole pole, acha kwenda mbio. Ehe. Rudia tena.
1: 076968 2560.
0: Yes.
1: Ama 07 08 95 44 82.
0: Naam.
1: Yes.
0: Na kwa msikilizaji, jipange, hakisha hata kama siyo mwenyewe kwenda, peleka mzazi wako, peleka, unajua ni vizuri napeleka mzazi pale. Akitoka pale analala vizuri, anasema nashukuru mtoto wangu chwani amenipeleka.
1: Yes.
0: Amenisikia vizuri.
1: Na nashukuru kwa wale wote wanachukua namba. Na anachukua namba na hana shida. Yeye anasema nawezipata mtu bwana kwa na shida nimsaidie. Ni watu wengi wamerifa watu. Na hawana shida, maana kana nipigia na niambia kuna mtu nataka nimpatie namba yako kuna shida. Tafadhali weka hii namba, unaweza saidia mtu mmoja ama wawili.
0: Yes.
1: Asante sana. Nashukuru.
0: Itakuwa muhimu, na kwa sababu ya hiki jibaridi, sijui kama muda utakuwa nao leo, naweza nikakupitia pia nami nifanywe yote pamoja na aromatherapy.
1: Karibu sana. Na reflexology si ya mtu mgonja.
0: Yes.
1: Mtu yoyote anahitaji. Si ya mtu akona shida peke yake. Kama unafanya kwa ofisi kwa muda mrefu ama kama unafanya exercise nini, unahitaji kuboostiwa mwili. Asante sana.
0: Wow. Kama unakaa zaidi, kama na kadhalika, ni vema.
1: So nikisema Mandara kuja kwetu, msione kama Mandara mgonjwa. Anataka kuboost mwili.
0: Ndio nikakuja hapa nimechangamka vizuri. Wajue basi nimeshafanywa shughuli.
1: Asante.
0: Asante daktari. Kwa hivyo mpenda msikilizaji, naona muda wetu ndio huo. Hakisha kwamba mpigia kwa 0708954482 ama 0769 68 2560. Of yes. Course ninaye hapa daktari mwenyewe, tuashukuru sana.
1: Nimeshukuru na mimi kwa kunipatia muda huu wa kuzungumza na Wakenya.
0: Asante. Haya, kwa sasa tupate shajara na Timothy Ochwanye atujuze yeye pia mjeri.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Dakika zikiwa ni tatu baada ya saa mbili asubuhi, mimi ni Ochwanye Timothy. Tuanze na taarifa ambapo mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP ameidhinisha kufunguliwa kwa mashtaka ya mauaji dhidi ya wanafunzi wanaohusishwa na moto wa bweni katika shule ya wasichana Utumishi Academy, kaunti ya Nakuru, uliosababisha vifo vya wanafunzi 16. Wanafunzi hao 9 ambao walizuiliwa rumande kwa siku 21 tarehe 3 Juni wanatarajiwa kufikishwa mahakamani leo hii. Katika taarifa yake, ofisi ya DPP imesema kuwa imepitia uchunguzi wa awali uliowasilishwa na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kuhusiana na tukio hilo ni wa uchomaji wa bweni ambao ulitokea mnamo tarehe 28 mwezi Mei mwaka huu. DPP imesema kwamba washukiwa hao watakabiliwa na mashtaka 16 ya mauaji yanayohusishwa na tukio hilo. Na tukipiga hatua mbele ni kwamba baraza la maaskofu Katoliki nchini limeeleza wasiwasi wake kuhusu kile kilicho tajwa kama kurejea kwa uhuni wa kupangwa, likionya kuwa kuongezeka kwa matumizi ya vurugu katika mikutano ya umma kunatishia utawala wa sheria na uhuru wa kidemokrasia. Maaskofu wamesema kuwa kuvurugwa kwa mikutano katika kanisa kula All Saints hapa jijini Nairobi hivi karibuni, pamoja na matukio mengine yaliyotokea katika maeneo ya ibada, kunaashiria kuongezeka kwa hali ya isiyo ya kawaida tua ambayo inahujumu uhuru wa kuabudu sawia na uhuru na utumizi wa sheria. Aidha, maaskofu hao wameitaka serikali kushughulikia wasiwasi wa wananchi kuhusu madai ya kutumiwa kwa magenge wahuni kuwahofisha watu wanaoshiriki shughuli za umma zilizo kihalali kisheria. Na wanaharakati wameeleza kwa maandamano ya kitaifa iliyopangwa kufanyika hapo kesho siku ya Alhamisi kwa ajili ya kuwakumbuka waathiriwa maandamano ya Gen Z yataendelea kama ilivyopangwa licha maonyo kutoka kwa vyombo vya usalama na maafisa wa serikali. Maandamano hayo yanatarajiwa kuadhimisha kumbukumbu ya maandamano ya kupinga serikali yaliyofanyika mnamo tarehe 25 Juni na kuwaheshimu wale waliopoteza maisha wakati wa ghasia za mwaka uliopita pamoja na harakati za paa za mwezi Juni mnamo mwaka wa 2024.
0: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni ni kwamba Cristiano Ronaldo ameandikisha historia ya soka kwa kuwa mchezaji wa kwanza kuwahi kufunga mabao katika mashindano 6 tofauti ya kombe la dunia la FIFA. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 41 alifikia rekodi hiyo ya kipekee wakati Portugal, ukipenda Ureno, ilipoilaza Uzbekistan mabao 5-0 katika mchezo wa hatua ya makundi wa kombe la dunia, ambapo ni mchuano uliochezwa usiku wa kuamkia leo. Ronaldo alivunja ukame wake wa mabao katika mashindano makubwa na kufunga mabao mawili kwa kipindi cha kwanza, na hivyo kufunga ama kufungua katika kampeni yake ya 6 mfululizo ya kombe la dunia baada ya kufunga mnamo mwaka 2006, 2010, 2014, 2018 na mwaka 2022. Kwa kufunga mabao hayo mawili, Ronaldo pia ameweka rekodi nyingine kwa kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Portugal ama wa Ureno katika finali za kombe la dunia. Na katika matukio mengine, tukianza na kundi K, ni kwamba Colombia imepata ushindi mwebamba wa 1-0 dhidi ya DR Congo katika uwanja wa Guadalajara na kufuzu rasmi hatua ya 32 bora, bao la pekee likifungwa naye Daniel Munoz katika dakika ya 76. Katika kundi L, Uingereza ililazimishwa sare ya kutofungana dhidi ya Ghana katika uwanja wa Gillette mjini Boston Kingston. Licha ya shinikizo kubwa ya mashambulizi kutoka kwa kikosi cha Thomas Tuchel, Ghana iliweza kuadhibiti washambuliaji wa Uingereza na kupata alama moja muhimu, huku mataifa yote mawili yakibaki na nafasi nzuri ya kufuzu hatua ya maondoano. Wakati huo huo, Croatia iliendeleza kampeni yao nzuri na kujiweka katika nafasi ya kufuzu katika hatua ya 32 bora baada ya kuilaza Panama bao moja kwa nunge. Na tukisalia hapo kwenye kombe la dunia, ni kwamba mkufunzi wa Ufaransa Didier Deschamps amerejea nyumbani baada ya kufiwa na mamake mzazi na hata kuwepo katika mechi mchuano wa mwisho wa kundi I dhidi ya Norway, kwa mujibu wa vyanzo vyake. Katika kipindi cha kutokuwepo kwake, msaidizi wake Guy Stephan ataiongoza timu ya Ufaransa kuchuana na Norway baada ya tayari kufuzu hatua ya 32 bora kupitia ushindi wao mabao matatu kwa moja dhidi ya Senegal na matatu kwa nunge dhidi ya Iraq. Ufaransa itakuwa ikisaka kumaliza kileleni mwa kundi hilo itakapochuana na Norway ikiongozwa na ushambulizi wake Erling Haaland. Dakika zikiwa ni 8 baada ya saa 2 asubuhi, na hitimisha shajara ya kimuktasari sawia na habari za michezo kwa sasa. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Kila baada ya miaka 4, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia. Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu, ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

na kwa basi nimesaidiwa na Yesu. Mpendwa msikilizaji, nani mwingine msaada wa pekee ni Yesu, niliweza kujuza pale mbeleni. Na kwa hivyo basi Jeff Samba na kibao hicho, nimesaidiwa na Yesu, hakika ni Yesu tu. Ni Yesu.

Mmoja hapa anasema I also request for prayers. Where work, kazi imekuwa chini sana. May God see this company through. Mungu akuonekanie, ambaye ametuma ujumbe huu ajaandika jina. Mungu akuonekanie tu kwa kazi ambayo unafanya, basi Mungu akapate kwa shindania kwa kampuni hiyo. Mungu aonekanie tu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na kila mmoja basi kwa katika hitaji lako, kuna mmoja alikuwa amenijuza kuhusiana na babake mzazi ambaye amelazwa hospitali. Pia tuomba kwamba Mungu wa mbinguni aweze kumponya, mtende wema kwa hali yote. Na yote ambaye anapitia hali ngumu, kuna changamoto ambazo wapitia, Mungu akupiganie tu. Kama vile maandiko yanavyosema, vita si vyetu bali ni vyake. Ombi langu ni kwamba acha huyu Mungu akupigania, kushindanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akupiganie. Na zaidi ningependa kusema tu asante kwa wote ambao wanazidi kutegea na mnapoangalia pale kwenye mtandao wetu, wale ambao wanazidi kutoa sadaka zao, support yao kwa kituo hiki. Thank you so much kwa kuzidi kuanguza Biblia Sema Broadcasting. Nilikuwa nimeahidi kuzisoma pale na kusema tu asante. Kwa hivyo basi, kwa kwa ambao bado hujatoa sadaka yako, labda ni support tithe yako, natoa sadaka shukrani, ama injili zidi kusonga mbele, waabudu Mungu na matoleo yako, basi nafasi hii ni yako. Paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Just do your best to support kazi ya Bwana, injili isonge mbele. Nikiangalia pale kwa wale ambao wametuma pale tayari, ningependa kushukuru pale, na muona huyu ambaye ni ajulikana kama Nancy Muumbi, asante sana. Michael Ndambiri, twashukuru. Daniel Mundia, asante. Peter Nzuki, Nicholas Ochieng, pamoja na Peter Scott Kingo, kuna Douglas Nyanoti, Pacifica Nyanchiru, Daniel Maapia, pamoja na Michael Kimeu, Esther Okusimba, Lona Livudia, Cyprian Kamoshere, pamoja na Faith Opindo, Millicent Ogutu, James Njonde, pamoja na Francis Matui. Afuatiwa pana huyu ambaye ni Gladys Kioko, Jen Kelong, pamoja na David Mutua, Margaret Nyanoti, Amos Mwau, Millicent Shiru, Shuri, asante. Kuna Benson Kirinya, Josephat Mwendo pia ako pale. Afuatia pana Salina Talam. Salina Talam, asante sana, pamoja na Purity Figa, Benson Nguta, pamoja na Valeria Hatambi. Kuna Nancy Mwakijala, pamoja na Veronica Siombua, Anna Peter, pamoja na Jane Gisheha. Kuna Julius Ndunda, Joseph Mutuku, Shadrack Tuwei, Litha Mukosi, pamoja na Dominic Njeri. Afuatia pana huyu ambaye anaitwa Eunice Nyongesa, Evelyn Francis, Mutindi Mutua, Regina Mauluko. Asante sana, Mungu azidi kutenda wema. Kumbuka PB number yetu kwa yule ambaye angependa kutuma. Unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, unaweza kutuma kutoka kwa Mpesa namba yako, ama kwa Airtel Money inaruhusiwa pale. Kwa hivyo PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number ni 967. Kwa hivyo Bwana zidi kutenda wema tunapozidi pale. Mpenda msikilizaji, kama nimeguzia pale, kuna Regina Mauluko, asante. Kevin Mavindi, Lilian Mutindi, Estaratina Mwaiki, Lawrence Nzioka, Eunice Itumo, Julius Chonda, pamoja na Peter Kideka, Scholastica Okelo, Elizabeth Nilawa, Mary Mlati, Stephen Wambua, pamoja na Evelyn Kidayu Kitazi, Samuel Mutisia, Alex Kamwilu, pamoja na Damaris Katutin, Abraham Chebet. Akifuatia pana nani? Afuatia pana Mutemi Kavuko, Joseph Ndolo, Jairus Kideka, Jen Kilonzo, Juliet Kemto, Maguche Joffrey, pamoja na Joel Sigu, Vincent Denge, pamoja na Meshak Musau. Asanteni sana. Mungu azidi kutenda wema, mpendwa msikilizaji, unapozidi kwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting. Kila ambacho Bwana amekuwezesha, una shilingi zako 200, 500, 1000, 1000, 1020, tuzidi pale kwa pamoja, ambapo PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Namwona pale anaitwa Aaron Wambua, asante sana. Agnes Munai na George Njoroge Kireini, asanteni sana. God bless you. Tuzidi kwa nguzo ya BHB to support kazi ya Bwana, na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo zidi kutuma pale kila ambacho Bwana amekuwezesha, na Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Amen. Gia.

Bila shaka basi umewadia wakati mpenda msikilizaji wa pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM kipenda Victor Madu Mandala. Tuweze kupita pita kwa pamoja, nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu ni kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo niliyoweza kufika, ambapo tunasema ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Naam, ilikuwaje? Nianzie eneo la Sinoko, inaitwa Sinoko kule Bungoma. Watu wa Bungoma kule Sinoko, mko vipi? Haya, ukoko poa? Haya, sawa. Kule Sinoko Bungoma, kuna wakazi wa kijiji kimoja walipumua baada ya jamaa aliyekuwa na tabia za urogi na uchawi na kukimbia usiku, yani night runner, alipoamua kuacha vituko hivyo na kuokoka. Yasemekana kwamba mchawi huyo alikuwa gumzo kutokana na desturi yake ya kuzurura usiku wa manane akiibisha milango ya watu na kuwaita na kuwatia hofu. Wakazi wengi walimhusisha na vitendo vya kishirikina, lakini mambo yalibadilika alipojitokeza hadharani katika mkutano wa Crusade na kushuhudia jinsi maisha yake yamekuwa yamejaa mateso na upweke ajabu, na akaamua kuokoka. Wow. Anasema wanakijiji basi walisikia kupumua, akasema hii hata angalau tutalala angalau. Hey, mchawi ameokoka, tutalala. Nakwambia wakati watu wanapofanya uinjilisti unafikiria tu hapana, sikutafuta washirika tu, wanasaidia hata kijiji, wanasaidia jamii, kwa sababu jamaa walifurahi huko le Bungoma, wanafurahi kwa sababu mchawi mmoja ameokoka. Aya, nikitoka kule Bungoma, nikarejea hapa Nairobi, eneo la Lavington, Nairobi hapa, ambapo basi kuna njama mmoja ya Benten kufyonza hela za masponsa wake. Yaenda mrama kivipi? Maisha ya polo mmoja kunyemelea akina mama wenye hela mtaani hapa yamemponza baada ya mipango yake ya kuwacheza shere kugonga mwamba. Yaani jamaa ana pesa vizuri. Kwa hivyo anatafuta tu wamama ambao wana pesa. Na ni kama si waaminifu. Kwa hivyo anatafuta wamama, anafyonza pesa, anakanyaga. Fyonza pesa, anakanyaga. Chake kuna siku kilimramba. Jamaa huyo alijizolea sifa kwa kuwalenga wanawake wakubwa kiumri na wenye uwezo kifedha, akiamini wangempa maisha ya starehe bila jasho. Kwa muda mambo hayo yalionekana kuwa yanaendelea vizuri, lakini hata hivyo mambo yake yaligeuka baada ya mmoja wa wanawake hao kugundua alikuwa akimdanganya na kuhudumia kadhaa. Yani kumbe alikuwa kadhaa. Na hasira hiyo zilipowaka, jamaa alikatiziwa msaada wa kifedha, nusu ratu awekwe ndani. Lakini najua sijui kama hiyo ni makosa kisheria, sijui. My friend, fanya kazi, tafuta pesa yako, wacha kutafuta vya ubwete tu, vita kutoka ipo siku. Haya, kitafakari juu ya hayo basi nikavuka mpaka wapi? Mpaka Kase kule Kitui kuna wanasema kwamba vitimbi kule Kitui waganga wawili wakifanya handshake baada ya kupigania mteja. Yani mteja amekuja, ni huyu mganga anasema huyu ndio wangu, huyu ni wangu, huyu hasa waganga, mpaka waganga wanapigania wateja. Unajua tumezoea ukienda Makanga, Mautingo pale, mtu akitaka kuingia pale, kuja kwa hii gari. Watu wakuuza pale biashara sokoni, hata waganga wanapigania. Wapi? Kitui. Nimeacha. Naam, nikitoka kule Kitui nikavuka mpaka wapi? Tetu. Watu wa Tetu Nyeri, ambapo basi kuna aliyeomoka na kutelekeza mama mzazi apewa msomo. Kivipi? Kuna jamaa mmoja amejipata akikosolewa vikali na wakazi wa eneo hili baada ya kudaiwa kumdharau mamake mara tu alipoomoka, alipoanza kuingiza fedha nyingi. Yani wewe mamako amekusaidia, mzazi wako amekuwa pamoja nao wakati wote, sasa wakati umepata pesa tu hivi pa pesa tu biingi umeomoka, unaanza kumdharau. Unaona mamaka afai kitu. Unakwambia, hata hivyo, baada ya kupata utajiri, jamaa huyo alianza kumtenga mamake na hata kupuuza simu zake. Yaani hata simu uchukui. Watu waliangalia wakasema, hii kijana hii imeanza kuwa tabia mbaya. Walimsomea, wakamwambia hata kama si mama yetu, hata wewe si mtoto wetu, walimsomea, sijui kama alishika adabu. Haya, hizi pesa uisha. Haya. Naam, nimalizia neno la Sotik Bomet. Sotik Bomet ni kwamba polo moja sutwa kufungia mkewe nje ya nyumba. Kivipi?
Jombi mmoja alisutwa na jamaa zake kwa kufunga nyumba zake zote mkewe aliporudi baada ya kutoroka. Duru zinaarifu kuwa Polo huyo na mkewe walitofautiana kuhusu masuala ya ndoa yao, na Kidosho akaamua kuelekea kwa wazazi wake akiwa amepandwa na hamaki. Polo alibaki na watoto wao wawili na akaapa kuwa hatampokea mke wake tena. Hatarudiana tena. Lakini mke akaenda, akangoja jamaa aenda amchukue, akangoja akaona kimeumana. Yaani jamaa hakuji huku kunichukua. Hey, akaamua moja kigunjia akarudi kwake. Kurudi kwake jamaa akasema, hapa sikufungulii. Sikufungulii, rudi kwenu. Si ulitoka kaenda? Nani alikufukuza? Hakuna. Si ulitoka kaenda? Enda rudi kwenu. Sasa ukiwa wewe ni rafiki wa huyu ndugu unamshauri, shauri aje? Na kama ni rafiki wa dada unamshauri aje? Nikuje pita pita za kwangu mpenda msikilizaji, ama kweli ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Kwambia mambo ni mengi, maoni yapo nayo kuhusiana na hayo yote, ambapo ninaposema pale kuishi vingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. VMM kipenda Victor Mandala kwenye pita pita za kwangu asubuhi ya leo. God bless you.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11:30 alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: Ni wakati basi tuingie kwenye mazungumzo bayana, mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema tumshukuru Bwana maana yeye ni mwema. Naam. Na hilo basi kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuliangazia, na ni ripoti ambayo imetolewa pale hatua ambayo imechukuliwa na baadhi ya kina dada, ambapo basi yasemekana kwamba kuna hatua ambayo imechukuliwa na wanadada, wanasema kwamba hii ni kujiepusha na wale wanaume mafisi. Unajua mafisi? Sasa watu wajiepusha na mafisi. Sijui. Would you advise any of your close friends kufanya hivi? Naam, kivipi? Wanawake wengi wasio na waume nchini Kenya wameibuka na mbinu mpya ya kujikinga dhidi ya usumbufu wa wanaume wanaofuatilia kimapenzi bila ridhaa yao, kwa kuvaa pete zinazofanana na za uchumba au ndoa. Yaani mtu hujaolewa, lakini kwa sababu kuna mtu fulani msumbufu, mtu fulani unataka ku avoid. Unasema mimi sitaki, nataka nitulie, sitaki watu wasumbufu. Na sijui utajuaje huyu ni msumbufu, sijui. Lakini basi kwa sababu hivyo wamevaa pete. Ukimwangalia hivi anakuonyesha, anaonyesha ana pete. Ana make sure kwa picha anapiga, ana make sure pete imeonekana. Inaonekana. Lakini nia yake ni kufukuza wasio wa kweli eti. Sijui unaweza advise rafiki yako kwamba akaweza kufanya hivyo, kwamba valia pete ndio ufukuzie mbali usiowataka. Na watifa atafukuzia mbali anaowataka. Wakiona hivyo fikirie kumbe sio. Kwa hivyo ushauri wako ni upi? Is it the right thing to do? Pale kanisani, maana dada ukabisa umeishi umeokoka, unasema sitaki kutenda dhambi, sitaki kuchanganya miguu, sitaki kuwa confused. Then is it the right advice kupeana kwa dada mwenzako? Dada mwambie hii tuvae tu pete ndio mwenye ako serious ndio akuje. Is it? What do you think? Maoni yako yapi? Would you advise somebody to do that? Unaweza kumshauri rafiki yako afanye hivyo? Ametamfukuzia mbali yule the right person. Sijui. Wasemaje mpenzi msikilizaji? Ushauri wako tu kwa swala hili. Tuwasema vipi? 0722 174 200 ndio nambari yetu ya simu. 0722 174 200 ndio nambari ya simu pale mpenda msikilizaji. Wasemaje? Is it okay? Is it the right thing to do? Haya, maoni yako yapi? Hiyo ndio nambari ya simu na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo semeza na nasi pale, inakuwa vyema zaidi. Naam. Bili sema hello.
1: Bwana Mandala. Bwana hiyo na hiyo.
0: Kwani unataka wavae pete?
1: Hiyo nimeanza kwa ukali kiasi.
0: Kwa nini?
1: Hiyo hapana, iko hivi.
0: Eh.
1: Kwanza tufuate kanuni ya Biblia. Maandiko yanasema mtu asiai kusa mtoto mdogo, akisumbua mtoto mdogo afungiwe ikiwa aenda arushe watu kwa bahari.
0: Mm.
1: Hiyo ni Mathayo 18 hapo. Halafu tena ikasonga, sasa si mtoto anakuwa. Mm-hmm. Ikasonga ikasema na mtu yeyote asiai dharau ujana wako.
0: Mhm.
1: Hiyo sasa ni Timotheo wa kwanza au mlango wa 4. Ikapo kabisa pale ukienda pale 12.
0: Mhm.
1: Aya, tukasonga sasa, wakasema wasee ni vichwa ya boma, kama vile Kristo ni kichwa ya kanisa.
0: Mhm.
1: Sasa kama wewe unataka kuepuka nini stage fulani, ujipeleke kwa hii stage na ujafika hapo, hiyo umetenda kabisa taandiku. Sasa tusipatilishi maisha ambayo Mungu aliweka. Kama wewe utaoleka kubali, utaoleka na mtu akutafute akuwe na mkule keki, maisha isonge mbele. Na kama umeoleka, sema mimi nimeoleka, kama mimi nimeoa, mimi ni mzee. Na si tayari tena ati nijifiche nitoe niseme mimi sio mzee. Hiyo kujichanganya ni mbaya.
0: Mhm.
1: Sasa kama ni msichana mpindi, ukue pindi. Kama ni msichana kijana, ukue kijana na utafute pindi mzuri. Na kama okay, wewe ni pindi, utafute kijana mzuri. Mungu si mjinga. Mungu atakuletea partner aliye bora, aliye umbwa akaumbika na ulikuwa amekungojea wewe.
0: Aya.
1: Sasa hii mambo ya kujichanganya, atituweke matete ndio tuduke katika hii hali, na kumbe ili hali utafika hapo. Hiyo ni kujichanganya, na wewe mwenyewe utakaramikia siku zako za usoni.
0: Lakini wanafanya hivyo kuepuka mikora ambayo imejaa huko nje.
1: Sasa wacha nikuulize Mandayo, umeuliza swali mzuri. Mikora kwa yani wewe ukisema mikora wewe ndio mkora wa kwanza, maana unayatekeleza ama kuyatenda.
0: Eh.
1: Kama si halali basi utakutenda na wewe mwingine pia huko ameyatenda si halali na mnakuwa mikora nyinyi wote.
0: Okay. Aye. We. Aya amesema ameanza kwa ukali. Wasemaje na mpenda msikilizaji? Is it okay? Maana kulingana na anasema kwamba hakuna haja, wacha tu kufukuzia mbali. Labda kwa yule ambaye anajiunga nasi, tuuliza wanawake wasio na waume nchini wameibuka na mbinu ya kujikinga dhidi ya usumbufu wa wanaume wanaowafuatilia kimapenzi kwa kuvaa pete zinazofanana za uchumba au za ndoa. Sasa hizo wenyewe hayuko kwenye uchumba, hayuko kwenye ndoa, lakini anafukuzia mbali tu wale wasumbufu. Wasemaje? Is it okay? Would you advise your sister to do the same? Is it a good thing? Should we adopt that? Kuna mmoja hapa anasema, Victor, kwani hawezi sema tu hapana? Kama utaki sukatai tu badala kuvaa pete ya kudanganya. Eh. Mwingine hapa anasema, vipi? Victor, hiyo kukimbia usiku sio uchawi, ni damu ya ukoo. Kwa hata ukikutana na yeye hawezi kukufanya kitu, lakini akikuamulia usiku huwezi lala hiyo siku. Kwani mtu mwenye anafanya ukosa ya kulala ni nani? Huyo si ni mchawi tu, kwa sababu uchawi ni nini? Kuharibu pisi, unataka kuharibu pisi ya watu wengine. Huyo anasema hiyo si uchawi. Shwali. Kama si uchawi basi tuifanye kuwe ni Kamanga Athletics. Wacha za ovyo. Bilu Semelo.
2: Victor Madara, morning.
0: Morning, how are you?
2: I'm good, my name is Sylvia.
0: Sylvia, karibu.
2: Mimi ni counselor sasa.
0: Yes.
2: Wale wanavaa, naweza sema ni yes or no, ni sawa.
0: Ehe.
2: Ni vizuri na si vizuri.
0: Yes.
2: Kwa sababu, kuna wale hawawezi kumake decision haraka.
0: Yes.
2: Sasa naona pengine baada ya kusinda akisumbuliwa, na yamua pengine ni hawa majenzi anataka, yeye hataki kuolewa. Na italia lady ni dependent, financial dependent. Sasa baada ya kusinda akionekana na kijana pale anafuatwa, anaona aweke hivyo. Akinge na hiyo pete.
0: Ajipange mapema.
2: Ajipange mapema. Naye pia ni sio mzuri kwa sababu ukiweka hiyo sila chasing away sweetest.
0: Ehe, ehe. Kwa hivyo inaweza work for you or against you?
2: That is it.
0: Ehe.
2: Kwa hivyo mimi ningesema wewe ukipaa ujue pia kuna disadvantage na advantage ya both.
0: Ehe.
2: So decide. If you have decided you are not interested in marriage, then and you cannot make decision. Start kuongea kushinda ukiongea. Maybe you don't want to waste time.
0: Aha.
2: Na hiyo mwingine anataka kuolewa na anzoeka. Sasa si naye amejifungia. Kwa hivyo look at both sides and you ask yourself, is it good for me?
0: Wow.
2: And I have a wonderful day.
0: Thank you mami.
2: Thank you.
0: A counselor mwenyewe hapa, asante. Kwa hivyo ameingia kwa hiyo ni topic ya kwake. Wow. Thank you so much. Wasemaje? Bili usema hello.
3: Good morning, Madala.
0: Good morning.
3: Mimi ni Agnes.
0: Agnes, karibu sana.
3: Kwa mgeni lakini sarahi, at least imeingia.
0: Naam.
3: Nimeweza kuvaa pete na sasema it's wrong.
0: Aha.
3: Upande ule mwingine inaweza kuwa ni kinga but ina consequences. Maana utaenda ukikaa kila mtu akijua umeolewa na muda unaenda. Wakati ule utaitoa maybe itakuwa too late for you.

0: matumaini. Ghana ina matumaini ya kusonga mbele. Kwa hivyo basi tunataka kila la heri. Anyway, ndio hapo mpendwa msikilizaji kwenye fixture pale vile mambo yalivyo, ambapo basi naam, kwa wale ambao ni wapenzi wa mpira basi jioni ya leo, na nikumbusha tu kwamba usije ukawatch mpira mpaka asubuhi kazini unashindwa, hapana. Unajua mechi zaendelea mpaka saa 12 asubuhi, bado nikifika hapa kuna mechi ilikuwa inaendelea. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo, lakini basi sije ukamwaga unga . Lakini nashukuru sana mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja, Mungu akutende wema. Kumbuka basi unakuwa unapata maelezo zaidi, maelezo zaidi mpendwa msikilizaji, kwenye matukio pale vinyani mwendo saa 11 jioni utakuwa na juzo zaidi. Lakini kumbusha tu kwamba hii leo mwendo wa saa 4, mwendo wa saa 4 usiku kunakuwa na mechi kati ya Swaziland na Canada. Unajua tumefika mahala ambapo ni mechi za mwisho mwisho kwenye groups, kwa hivyo unapata zinachezwa same time mechi mbili. Kwa hivyo Swaziland na Canada watakuwa wanakutana leo mwendo wa saa 4, alafu Bosnia na Qatar watakuwa wanakutana pia hiyo saa 4 usiku. Kwa hivyo mechi za mwisho huwa ni mbili mbili kwa pamoja. Sijombe itakuwaje. Haya ndio hapo. Mie ni VWM, mpendwa msikilizaji, asante kwa pamoja nami. Tangia mwanzo basi Bwana kutende wema, na zaidi pia nishukuru wale wote ambao wametuma hela zao kusupport kituo hiki. Thank you so much kwa kuzidi kwa nguzo ya Biblia sema broadcasting. Bwana zidi kutenda wema, we don't take it for granted, ila tusema asante sana. Na wewe ambaye bado hujatuma pale, ungependa kutuma support yako ili injili zidi kusonga mbele, endelea pale. Labda ni tithe unatuma sadaka shukrani au support yako kwa ujumla, tuma pale. Unaweza tuma kutoka kwa nambari yako ya M-Pesa, nambari yako ya Airtel, na vile vile pia kutoka kwa app yako ya benki. Mambo pay number yetu ni 33 25 50, baby number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ni 967, ndio nambari yetu pale mpenda msikilizaji. Unapotuma pale support yako, Bwana aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nikiangalia pale namuona huyu ambaye ni Enoch Sechi, hela zako zimefika, asante sana. Kuna huyu Jen Kasioka, tunashukuru Jen. Kuna huyu Eunice Nyongesa, asante sana. Victoria Ngovi, asante. Agnes Madeka, tunashukuru. George Njoroge Kireini pia kwa pale, asante. Pamoja na Agnes Munaya, asante sana. God bless you. Endelea kutuma pale mpenda msikilizaji, ambapo pig bill number yetu ni 33 25 50, baby number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ni 967. Kwa hivyo Bwana kutende wema, mpendwa msikilizaji, unapozidi kutuba pale, tunapomalizia pale. Kwa hivyo mwadio kati wa tatu, saa tatu kwa watu wa tatu, na tusalimia watu wa tatu, mate kujua wasalimia nani wa tatu tu pale. Kwa hivyo 0722-174-200, nambari yetu ya simu 0722-174-200. Aya, bili semelo. Mwepesi wa wepesi.
1: Ndo mimi zaza ndo kufunga.
0: Yes.
1: Ujataja Croatia na wewe sasa, mimi ni wa Croatia na Morocco, haya watatu ndio hawa.
0: Yes.
1: Sasa unacheka ni huyu Jaledi Shilambona alipotelea wapi?
0: Ehe.
1: Apate zangu, alafu wa pili ni huyu Justus Mwaka, watatu. Ni Sami Mtori akiwa tu. Walikuwa wanawekea lami, sio kama imemaliza. Hawa na mchana mwema wewe pia.
0: Nani kujuze Morocco wako namba 2 na wako na matumaini, wanaweza akafanya kitu.
1: Morocco wataenda paka karibu final. Hiyo ndio timu yenye Afrika
0: mzuri.
1: Kongo pia wako vita, lakini wanajikaza, wanashinda Kenya.
0: Ai, Croatia ni nyumbani wanaenda. Croatia hakuna.
1: Hakuna baya, hata baadaye tusiongee.
0: Aya basi ya chatu mwingine nani hapa. Kona mjuza pale mana istaki kubaki na deni. La mwepesi kwa mwepesi. Mwenye ni mwepesi alafu ni baki na deni hapa na. Kumbuki tipi hapo saa 4 mpenda msikilizaji, utakuna pata dadangu Esther Mikali kipindi cha Mixed Flavors baada ya shajara pale. Alafu mwendo wa saa 10 utakuwa na Benson Mwanza kipindi cha Mavuno. Saa 1 jioni utakuwa na Reverend Denge katika safari ya jamii. Kwa hivyo usikose pale. Number 2, Bili Sabelo. Namba tu tena kutoweka. Haya. 0722-174-200 nambari yetu ya simu. BHB, hello.
2: Hello, VWM.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe sana Yesu.
2: Ya, naona leo nimepata nafasi tena.
0: Basi, watatu kina nani?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Asante.
2: Siwezi watatu, ndio nitataja watatu, wengine wachache ni nimewaruka.
0: Ehe.
2: Wote wengine tubaki kwa pamoja, bariki kwanza, tupatane kesho.
0: Asante. Naona utaki madeni. Bili semelo.
3: Ndio mimi namsikia sana ni papa.
0: Hujaepa, hujapotea?
3: Sijapotea bado, bado niko
0: poa. Niko poa.

0: wote wabarikiwe.
1: Sawa sawa, napenda tu kimchokoza, so ni sawa.
0: Sawa, basi niliambia kwamba niliachia nani anaita juu wa Embu Karo.
1: Karo alisema hizi peke yake, msaidiane.
0: Mwambia niko nyuma yake ya kijari, liko goni wa Kima, Elisa na Justin, Kisu na Ani. Wote wako na ya baraka pia na hizi.
1: Asante na shukuru. Wacha tuone last bone hapa nani? Bili semelo? Aya, last bone hapa nani? Bili semelo?
2: Aya, Vika.
1: Yes.
2: Mwishika namba mbili.
1: Eh?
2: Mwishika namba mbili.
1: Kai, sauti yako naona homa bado ujapona?
2: Nakuuliza.
1: Eh.
2: Una pia frequency ya Kisumu.
1: Frequency ya Kisumu? Okay, Kisumu ni 101.5. Hiyo ndio inashika kule. Bungoma yafai kuwe 96.3. Kwa hivyo ndio hizo mbili ndio naweza pata kule.
2: Okay, alafu.
1: Eh.
2: Kwani online inaongea tofauti?
1: Sauti yako kidogo haisikiki vizuri. Sikupati vizuri. Samahani, kidogo sikupati vizuri, kwa hiyo basi utaniwia radhi pale, lakini basi natumai frequency nimeshapata, Mungu akutende wema, na kama ni homa, tuwakutakia uponyaji wa haraka kwa jina. Na wote ambao wajihisi vema tuwatakia uponyaji wa haraka, naona mchungaji ashafika, kwa hivyo ni ruhusu tu, nimweze kumkaribisha ili atujuze, atufunze pale, atulishe kiroho, itakuwa vema zaidi. Naongea kuhusu mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo, kipindi cha Neno Litaendelea.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 967.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, ni furaha

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Pande zote, pamoja na nyumba zake, na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Ndugu msikilizaji, Shetani ana ushuhuda wa jinsi Mungu ambavyo anawalinda watu wake. Ni kweli kwamba hata wewe ndugu msikilizaji, Mungu amekuzingira kwa hizo silaha ambazo amekupa kwa njia ya mwana wake. Lakini naomba niseme nawe kwamba ni jukumu lako wewe mwenyewe kutumia silaha hizo alizokupa. Katika sehemu hiyo ambayo tumeisoma msikilizaji, tumeelewa kwamba Shetani anayo ushuhuda wa jinsi Mungu anavyowalinda watu wake. Ili wewe ndugu yangu uweze kuwa na hali kama hiyo ambayo Ayubu alikuwa nayo, ni lazima kutembea jinsi ambavyo Ayubu alitembea. Nasikitika kwamba kuna hao ambao husema kwamba kwa kuwa Mungu amewaokoa, basi wao wameokoka milele. Wale ambao nimekutana nao wenye mawazo kama haya rafiki yangu, wao ni watu ambao wanatembea kwa njia za uovu, kwa kuwa wanawaza kwamba hawawezi kupoteza wokovu wao. Wao pia hutaka kubarikiwa jinsi ambavyo watoto wa Mungu ambao wanatembea katika unyofu wa maisha wamebarikiwa. Je, msikilizaji mpendwa, itawezekanaje kwamba maisha yako yote ni ushuhuda kwamba wewe ni mateka wake Shetani, kisha utaraji kwamba Mungu atakuhifadhi na kukulinda? Haiwezekani hata kidogo. Ni lazima uwe na msimamo mmoja, nao ni kuwa mwenye haki, haki ambayo yatokana na kumwamini Bwana Yesu peke yake. Shetani msikilizaji hana heshima hata kidogo kwa kile ambacho watenda. Ni kweli kwamba waweza kujipongeza kwamba unatenda vyema au kupongezwa na dini yako, lakini kama pongezi hizo hazitoki kwa Mungu Baba, basi wewe umeangukia patupu kabisa. Ayubu alilindwa kwa kuwa alikuwa mwelekevu, mnyofu, mcha Mungu, mtu ambaye anachukia maovu. Haya ambayo huyu mtu wa Mungu alikuwa akitenda yahitajika katika maisha yako pia, iwapo wewe utazingirwa jinsi ambavyo Ayubu alizingirwa. Kwa wakati wako ndugu yangu, napenda uweze kuangalia na kusoma kutoka kwenye ile sura ya 36 hadi 37 ya kitabu hiki cha Ayubu, nawe utapata ushuhuda na moyo wake Ayubu jinsi alivyotembea. Na usisahau ndugu msikilizaji, hayo ambayo yaliwezekana katika maisha ya Ayubu yanawezekana pia katika maisha yako. Ulinzi wako mwenzangu utatokana tu na uamuzi wako wa kuvalia silaha zote za Mungu. Ushindi wako na baraka zako pia zitategemea hali hii ambayo nimeitaja, silaha ambazo Mungu amekupa. Andiko ambalo tunalizingatia, yani kwenye hii sura ya 6 kuanzia aya ya 16 hadi 18 kwenye hiki kitabu cha Waefeso, linahimiza kwamba katika vita hivi ni lazima uchukue ngao ya imani. Ngao hii ambayo yanenwa hapa msikilizaji ni ngao ambayo ilikuwa kubwa mno, ambayo ilitumika na askari waliokuwa katika mstari wa mbele. Nyuma ya ngao hii, askari alisimama naye akawa amesitiriwa dhidi ya mashambulizi yote ambayo yangeliweza kuelekezwa kwake. Kristo ndugu msikilizaji ndiye ngao na kinga kamili kwa kila muumini. Naam, hiyo ndiyo picha ambayo twaipata katika kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 10. Kristo alisema kwamba yeye ndiye mlango wa wokovu. Isitoshe ndugu msikilizaji, jinsi unavyofahamu, mlango pia unazungumzia ulinzi. Maana kama hauna mlango kwa nyumba yako, basi wewe uu hatarini. Kristo ndugu msikilizaji, yeye ndiye mlango wa wokovu, pia tena yeye ndiye ulinzi wako. Imani ndugu msikilizaji, ndiyo ambayo yaturuhusu kuingia kwenye mlango ule. Ndiyo ambayo yaturuhusu kuingia kwenye mlango ule na kupata malisho na ulinzi. Kwa habari zaidi, ningependa uweze kusoma katika sura hiyo ya 10 ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana. Lakini habari gani ulinzi au hakikisho la wokovu? Hakikisho au ulinzi wa wokovu ndugu yangu, twaupata kwa kuwa imani tulio nayo kwake Kristo yatuweka mikononi mwake. Ndiposa twasoma hivi katika sura ile ya 10 aya

0: ile 27 hadi 28 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Yohana kwamba kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Ndugu yangu, imani inakuwezesha wewe kukaa na kusimikwa imara katika Bwana Yesu. Na pia imani mwenzangu ni ngao ambayo itakuhifadhi na kukusitiri kutokana na mishale yote yenye moto kutoka kwa yule muovu shetani. Ndugu msikilizaji, kuna mengi sana ambayo waweza kukutana nayo katika maisha yako. Hayo huenda yatakuwa ya kukuvunja moyo na kukushusha katika imani yako. Utakutana na mambo mengi sana ndugu yangu ambayo hata yanaweza kukufanya wewe kutomwamini Bwana Mungu wako. Haya ndiyo ambayo Paulo anaita hapa mishale yenye moto ya yule muovu. Mishale hizi muovu zitupa kwa haraka mno kwako. Hiyo ndiyo sababu kwamba kuna wengi ambao ulianza nao safari hii ya wokovu, lakini hawaendelei kwa kuwa mishale hiyo iliwapata na kuwadunga. Mishale hii ndugu msikilizaji huja kwa njia ya majaribu na mateso ya kila namna. Wakati ambapo mishale hiyo inakuja, unaweza ukakosa jibu la hilo ambalo limekupata. Inaweza kuwa ni ngumu mno. Lakini ndugu msikilizaji, inua ngao yako ya imani. Hiyo ndiyo ngao yako ambayo itakulinda dhidi ya mishale hiyo ya yule muovu. Hauna kinga nyingine ndugu msikilizaji ila hii ambayo neno la Mungu la kuhimiza hapa, imani katika Kristo. Neno la Mungu katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 aya ya 4 lasema maneno yafuatayo: kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ndugu yangu, ushindi wako ambao unauhitaji kila siku wapatikana katika imani yako katika mwana wa Mungu. Imani msikilizaji ni ngao yako dhidi ya mishale ambayo yule muovu hurushia waumini mara kwa mara. Lengo la yule muovu ni kukufanya wewe usiwe na imani katika yale ambayo Mungu ameyasema katika neno lake, na pia kukufanya wewe kumuona Mungu kuwa ni muongo. Ndugu yangu, imani yako katika Bwana ndiyo ambayo itakuwa kinga yako katika vita hivi ambavyo havitaisha hadi hapo utakapoingia katika ufalme wake Mungu, au adhihirishwe mwana wa Mungu siku hiyo ya mwisho. Wote ambao walitutangulia ndugu msikilizaji walishinda kwa imani. Nami napenda kuweza kusoma baadhi ya maandiko kutoka kwenye hiki kitabu cha Waebrania sura ile ya 11. Aya ambayo nitaanzia kuisoma ni kuanzia ile aya ya 29. Nayo yasema hivi: kwa imani wakapitia kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa. Kwa imani kuu nyuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku saba. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Tumia neno la Mungu na kila aina ya sala na maombi. Napenda ufahamu kwamba hauna uwezo wa kuwa mshindi ila kwa njia hiyo tu. Njia hii ndugu yangu ndiyo ambayo watumishi wote wa Mungu wametumia na wakayaona makuu ambayo Mungu alitenda. Katika neno la Mungu, maombi ndiyo ilikuwa njia ya ushindi kwa mwana wa Mungu, manabii, na hata katika kizazi hiki chetu wengi wametenda makuu kwa kuwa walikuwa ni waombaji. Na pia waliishi katika neno la Mungu na kulitii. Ndugu msikilizaji, wewe pia waweza kuwa miongoni mwa hao. Katika aya inayofuatia aya ya 19 hadi 20, twamuona Paulo kama mfano mzuri wa askari mwema wa Kristo. Nalo neno lasema hivi: pia na kwa ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi inipasavyo kunena. Aya hizo ambazo tumeisoma ndugu msikilizaji, Paulo anakaribia kumalizia barua yake, naye anazungumzia mambo yake ya kibinafsi. Yeye alikuwa ni mfungwa katika mji wa Rumi, na pia alikuwa ameteseka kwa sababu ya huo mwiba aliyokuwa nao katika mwili wake. Lakini katika haya yote msikilizaji, Paulo anawaomba hao wapendwa walioko Efeso waweze kumfanyia maombezi na sala kwa ajili ya kazi hiyo ya kunena siri hii ya injili kwa ujasiri. Ndugu yangu msikilizaji, wewe ambaye ni muhuduma wa injili, ni vizuri kuwahimiza wapendwa kukuombea ili uwe na ujasiri na upako huo ambao unahitaji ili kulinena neno la Mungu jinsi inavyokupasa kulinena. Nawe ambaye una mchungaji, lako ni kumwombea muhuduma huyo ili kwamba Mungu aweze kumsaidia, aweze kunena neno la Mungu jinsi lilivyo. Usijiingize ndugu msikilizaji katika tabia ya kumsengenya au kumnena muhuduma wa Mungu vibaya. Bali jizoeze kwa hili, kumuombea mtumishi wa Mungu nawe utabarikiwa. Kwenye ile aya ya 21 hadi 22, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba, basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu, ni hali gani, Tikiko ndugu mpendwa, muhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote, ambaye nampeleka kwenu kwa kusudi lilo hilo, mpate kuzijua habari zetu, naye awafariji mioyo yenu. Huyu Tikiko ndugu msikilizaji, yeye ndiye aliyechukua barua hii kwao wa Efeso. Pamoja na hiyo, aliwafahamisha hao wapendwa wa Efeso hali yake Paulo barabara. Tikiko alikuwa ni mchungaji wa kanisa hilo la Efeso, ambaye pia ni mfano mzuri wa watumishi waaminifu wa Mungu katika Agano Jipya, na sio katika Agano Jipya tu, bali pia katika kizazi hiki chetu. Mtume Paulo alikuwa na ujasiri sana katika huyu mtumishi, maana mwenendo wake na yote ambayo alikuwa akiyafanya yalimfanya Paulo kuwa na ujasiri huo, kwa kuwa alimuona kuwa mwaminifu katika Bwana. Sio mwaminifu kwa watu wengine, bali mwaminifu katika Bwana. Niombi langu kwamba kila mtumishi wa Mungu atakuwa mwaminifu kwake Bwana na katika Bwana. Kisha kwenye aya ya 23 na 24, neno la Mungu lamalizia kitabu hiki kwa sala hili: amani na iwe kwa ndugu, na pendo pamoja na imani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Neema na iwe pamoja na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kutoharibika. Katika ombi hili lake la mwisho kwenye kitabu hiki, kuna maneno ambayo Paulo anayatumia ambayo ni ya uzito mkuu sana, tena yenye umuhimu katika injili. Maneno yenyewe ni haya: neema, amani, upendo na imani. Iwapo mwenzangu wahitaji amani yake Mungu, kwanza ni lazima uijue neema yake. Hapo ndipo utaipata amani hiyo ambayo yapita fahamu zote. Kisha upendo ambao Paulo anazungumzia hapa ni hilo pendo kati ya ndugu, ambalo pia ni tunda la Roho. Kisha kwenye aya ile 24 anazungumzia kuhusu pendo lako kwake Kristo. Pendo lako kwake Kristo ni lazima liwe safi, tena liwe la kweli. Nayo imani ni hali hiyo ya kumtumaini Mungu na hasa kutekeleza upendo wako kwake. Kumbuka neno lake Kristo aliposema kwamba, iwapo mwanipenda basi mtazishika amri zangu. Ndugu yangu, vaa silaha zake Mungu, nawe utakuwa ni mshindi katika maisha yako ya kiroho, na pia utakuwa ni mfano bora katika kizazi hiki chetu. Ndugu yangu, hapo ndipo tofikia mwisho wa mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu hiki cha Waefeso. Hebu tuombe pamoja. Baba yetu uliye juu mbinguni, nalibariki jina lako kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unatujali. Asante Bwana kwa mafundisho yote ambayo umetufunza katika kitabu hiki. Naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, ushindi huu na yote ambayo umemfunulia itakuwa dhahiri katika maisha yake. Mbariki anapofanya jitihada ya kukutii katika yote, maana Bwana wewe unapendeza na kila mmoja ambaye anajitahidi kuweza kukutii. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Mimi nina uhakika kwamba sasa baada ya wewe kukaa na kujua hayo ambayo ni mafundisho, uu tayari kusimama wima na kutembea katika utajiri wa imani yako katika Kristo kwa ushindi. Hadi wakati ujao ambapo tutaanza mafundisho mapya kutoka kwenye hicho kitabu cha nabii Isaya, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na Neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni sane majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kindi. Tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC imezindua mpango mkakati wa miaka ya 2024 hadi 2029 pamoja na mpango uendeshaji uchaguzi wa mwaka 2025 hadi 2027. Hatua inayolenga kuimarisha usimamizi wa uchaguzi na kuimarisha imani ya umma kwa taasisi hiyo. Mpango huo wenye kauli mbiu ujumuishaji na ushiriki katika kuimarisha demokrasia nchini Kenya unaweka vipaumbele na mikakati ya kuimarisha usimamizi wa uchaguzi, kuongeza ushiriki wa wananchi, kukuza uwakilishi wa usawa na kujenga taasisi yenye uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali. IEBC imesema mpango huo uliobuniwa kupitia michakato shirikishi unalenga kuimarisha uwazi, uwajibikaji na kuongeza imani ya Wakenya katika mfumo wa uchaguzi kwenye kipindi cha miaka mitano ijayo. Kituo cha utabiri wa hali ya anga nchini cha IGAD kimewaonya wakazi wa maeneo ya magharibi na kati mwa Kenya kujiandaa kwa mvua kubwa kuliko kawaida hadi mwisho wa mwezi huu wa Juni. Katika utabiri wake kila wiki, taasisi hiyo imesema kaunti za magharibi zikiwemo Kisii, Kisumu na Kakamega pamoja na kaunti za eneo la kati kama vile kaunti za Nyeri, Kiambu, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga na Murang'a zinatarajiwa kupokea mvua za wastani hadi kubwa. Aidha, ya hali ya anga nchini Kenya imeeleza kwamba mvua zinatarajiwa katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa bonde la Ufa, pwani na sehemu za kaskazini mashariki mwa taifa.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Serikali imetia saini mkataba wa shilingi bilioni 154.2 na kampuni ya China Road and Bridge Corporation CRBC kwa ajili ya uboreshaji wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kenyatta JKA. Mkataba huu ulitiwa saini na katibu mkuu wa usafiri wa anga Teresia Mbaika. Huku CRBC ikiwakilishwa na meneja mkuu wake Yu Xiaodong, waziri wa uchukuzi Davis Chirchir ambaye alitangaza katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X alisema mchakato wa ununuzi umekuwa ukiendelea miezi mitatu iliyopita kufuatia kukamilika kwa mpango mkuu wa JKA mnamo Februari mwaka huu. Zaidi ya kampuni 40 ilishiriki katika mkutano wa kabla ya zabuni uliofanyika mnamo Aprili mwaka huu ambao ulifafanua matarajio ya mradi na wigo wa kazi. Amesema mchakato huu ulifanywa kwa kufuata kikamilifu sheria husika za ununuzi na mahitaji ya udhibiti kwa wasilisho yote ya kitathminiwa.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
4: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
5: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
4: kutoka Makueni Central Region,
5: kutoka Mtwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
4: Napenda kusikiliza Biblia usema studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia usema.
4: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
6: Na bila shaka upata muziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hichi kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu kwa kuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubali.

0: Ama kweli Yesu ametufanyia nafasi tena na ametujalia ushindi kwa kutupa siku nyingine mpya, asubuhi njema ambayo Bwana ametufanyia. Msikilizaji mwanafahari ya jamii, uko namna gani? Ni Jumatano nyingine ya tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2026. Mungu ni mwema, nataka kuamini ya kwamba pia nao amekurausha na ameweza kukupa nguvu na kibali cha siku njema, ya kwamba tayari, kwa sababu siku imekwisha anza na inasonga, umeingia kwenye shughuli zako za siku. Dakika 17 zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi kwa sasa. Ndani ya Hosanda Macheo naye Bwana Victor Madomo Mandala, najua umekuwa na wakati wa kufana kabisa kabisa, ukachangamka vile inafaa, ya kwamba you are ready for the day. Shukrani na pongezi kubwa kwake, na asante kwako msikilizaji ya kwamba kila wakati unakitegea na kukisikiliza kituo cha BHB. Niruhusu niwe basi wa kushika zamu mchana huu ndani ya Mix Flavors Show Hekima Wednesdays. Karibu na asante kwa kuchagua kusalia hapa. Mungu wa mbinguni na akubariki. Tutakuwa tunapokezana hekima kuhusu jambo la muhimu sana sana. Wapenzi wa Facebook tayari wako 5 steps ahead, lakini tutakuwa tunajuzana tunapoendelea. Ila kwa sasa tuombe hata tunapoanza kipindi. Hakika Mungu wetu umetufanyia njia, umetufanyia nafasi, baraka ya siku mpya Bwana umeweza kutupa, tunaipokea kwa shukrani nyingi. Asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa afya, asante Bwana kwa baraka za kazi, baraka ya biashara, baraka Bwana ya talanta, baraka ya jamii, familia, marafiki, kila Bwana kipawa chema ambacho umeweza kutujalia, tunarejesha shukrani kwako, kwa maana hakika ni wewe Mungu tupae vyote vizuri. Tunakushukuru Bwana, tunakabidhi siku hii mikononi mwako, tuongoze, tufanikishe katika kila jambo, kazini, kwenye biashara, kwenye shughuli tofauti. Bwana tukuone, tuhisi uwepo wako, tuhisi baraka zako, tuone uaminifu wako katika nchi ya walio hai, maana Mungu mwema. Tuongezee hekima hata tunapopatana na kupambana na changamoto kadha wakadha kwenye maisha. Bwana tuweze kuzingamua kwa hekima yako na jina lako likaweze kutukuzwa, kwa maana wewe ni baba mwema. Mbariki msikilizaji wangu, muongoze katika kila jambo hii leo, akuone ukimtangulia, akuone ukimfanikisha, Bwana ukimwelekeza, na maagizo yako yakayashike na kuyatii, na ataweza kula mema ya inchi. Tunakupenda, hatuna Mungu mwingine kama wewe, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Karibu useme amina.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, ukichagua BHB, umechagua siku ya baraka, na hivyo basi karibu sana sana, na usikae pale tu ukasikiliza. Huwa nafurahi sana wakati nasikia sauti mpya, naona jumbe za watu mpya, ama watu ambao si kawaida yao. Unaona, sasa umejua, si ndio? You wanna make me happy? Basi toka chini ya maji, weka ujumbe kwenye WhatsApp, weka ujumbe kwenye Facebook, jiandae kuzungumza nami kwenye awamu ya pili, hata tunapo juzana bendera ya BHB inapepea wapi na wapi na kwa njia gani. Dada Esther Mikali na kukaribisha kwa mara tena, karibu ndani ya Mix Flavors Show Hekima Wednesdays, ndicho kipindi chetu cha leo. Paul Clement na Bella Kombo wanasema Mungu amekufanyia nafasi hapo ulipo, alafu tutakuwa tunaendelea ndani ya kipengele cha yanayojiri, pia nitakuwa nakutambua tambua ninaporejea.

0: Wow, kibao cha baraka sana chake Paul Clement akimshirikisha Bella Kombo. Wanasema Mungu amenifanyia nafasi. Unajua nawaza hapa peke yangu na kusema mara nyingi sababu ni kwa nini huwa hatutaki kumruhusu Mungu aingilie sana kazi zetu, biashara zetu, ndoa zetu, mahusiano yetu na chochote kile ambacho kinatuhusu. Ni kwa sababu kuna dhana mahali, kakiburi ambako kanakwambia huyu mke nilijitafutia. Huyu mume nilijitafutia. Hata kina dada wanasema siku hizi hapo kwenye mahari bwana, wajuniwe kakitu kadogo ndio walileta client. Hii kazi ni mimi nilipambana, niliandika CV, nikatuma, nikaenda interview. Wewe unajua vile hii interview ilinitoa jasho. Hii biashara nimeitoa mbali sana. I understand. Unajua katika kila kitu ambacho tunafanya kuna juhudi, kuna bidii, kuna kujitolea. Lakini mwisho wa siku tukubali ya kwamba Mungu asipotufanikisha, Mungu asipotuandikia ndio, Mungu asipotusaidia na kutupa kibali, kuna watu ambao wamefanya bidii kukuliko, and they have got nothing to show for it. Kwa hivyo tutamruhusu Mungu, unajua, aingilie, atuongoze, atuelekeze, atuonye, aturudi, atupige. Unakumbuka mambo tulikuwa tunazungumza Jumatatu, kwa sababu tunajua ya kwamba mwisho wa siku ni yeye ametufanyia nini? Nafasi. Hapo ulipo si wewe uliyejiweka, ni Mungu aliruhusu uwe pale, na hivyo basi palime upamiliki na pakuzalie matunda. Ni saa 4:30, tuko ndani ya Mixed Flavors Show, Hekima Wednesdays. Kuna mgeni hapo, umefika penyewe. Ukishajipata ndani ya Biblia husema, usiwahi kusonga, utakuwa unajikosea sana sana. Hapa unapatana na jamii, jamii tu nzuri, unajua, na jamii ambayo itakufaa katika shughuli zako za siku. You love company, unajua, na utakuwa na wakati mzuri kabisa kabisa. Kwa hivyo karibu ndani ya Mixed Flavors Show. Mimi naitwa dada Esther Mwikali na nakukaribisha. Waweru wa mashari, ukiwa kule Daragwa Nyandaru wa county, upo ndani na unasema hauna pole. Pole ni ya nini tena? Samuel Onywere, ukiwa Kiangombe Nyamira, umefungiwa huko ndani nani, na kuona pale Konsogo DP ya upo. Zefani Ontario kutoka kule Bonchari Kisii County, asante sana. Mbaso karibia kabisa. Tina Peter kutoka makutano ya Kikesa, unasema upo ndani. Thomas Kitusa, good morning to you, na karibu sana. Yupo pale Muyai Mukombo, huyu atakuwa ni Luya Prince. Gilbert wa Mai, nikisikia jina tu ambaye inakaakaa ingo. Imebadilika kidogo pale. Jackson Musuluma, uko namna gani? Karibu sana. Captain Striker kutoka kule Kalawani, na kuona Diana Rejoice wa Isili. Asante. Vincent Meando ni wa Bungoma County na unasikiliza, asante sana. Bernard Baswet kutoka Nairobi West, na kuona Isaya Cup na Date kutoka Kericho, pia nawe upo. Virginia Kagonga kutoka Kiambu Water and Sewerage Companies, asante sana. Kaparo Motorbike Spares pale Nakuru City, unasikiliza. Mike Omas Omosamaro, majina nayo. Mwalu Wanguthu kutoka kule Kalimenza Kitui, asante sana. Kila mmoja peperusha bendera ya BHB tena kwa ubora wake, na baraka zake Mwenyezi Mungu zitazidi kukuandama kabisa kabisa.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Yes, dakika 32 zikiwa zimekatika baada ya saa 4, ni wakati wa kipengele cha yanayojiri. Na kwa sababu leo ni katika kipindi cha Hekima Wednesdays, wacha tuanze tu kupokezana hekima na mapema. Mapema ndio bora, au namna gani? Unajua siku ni za mitandao ya kijamii, siku ni za teknolojia. Unajua awali kidogo, hata mtu akikuudhi namna gani, hata kama kuna vitu unafikiria, vitu wakati vingine vitu mbaya mbaya, kwa sababu umekasirika, kwa sababu umempea shetani nafasi. Unajua, lakini ikipita masaa fulani, siku kadhaa zikipita, unasahau na una ama hasira zinapungua, makasiriko yanapungua, alafu unasema acha ipite na unaendelea na maisha yako. Lakini sasa saa hii, kwa sababu ya social media na uko na simu yako pale, na pia wakati mwingine ni rahisi sana ku access wifi internet connection pale, especially ukijipata kwa setup, urban setup, unaweza kupata ya kwamba umesema, umerecord video, umeandika vitu, umeattack watu directly, umesema vitu ambavyo haumaanishi, by the way you don't mean them kabisa kabisa. Hata hivyo vitu ukipewa nafasi, you can't do them. We know you cannot kill anyone. Lakini kwa sababu ya hasira, unajipata umeongea ongea vitu vingi, umeandika andika vitu vingi, na unajua internet never forgets. Wewe unaweza kurudi pale baada ya muda useme, by the way hizi ni nini niliandika, ufute ama utoe hiyo video. Lakini sasa kuna wale walisha save, unajua naziko kule, kuna wale ambao walisha share, imesalia kwao. Sasa uwezi kufuta kwao. Ndio maana anasema hivi. Unajua unaweza kusema kitu. Kuna watu ambao wamejipata mashakani kwa sababu waliandikia mtu ujumbe wa kumtishia. They didn't mean it. Walikuwa tu wamekasirika. Lakini yule mtu akapatikana na tatizo ama shida ambayo inakaa kile kitu ambacho ulikuwa unasema. Na sasa kwa sababu ujumbe uko kwenye simu yake, ulimtishia ukamwambia unaweza kumpoteza kabisa asionekane. Basi. Alafu sasa ule ujumbe unapatikana, watafiti wakifanya uchunguzi wao, wanapata ule ujumbe. Sasa unajipata kwa kesi ambayo hauwezi kujitoa. Wewe ndiye ulimwambia unaweza kumpoteza na sasa amepotea. Sasa utajitetea aje ya kwamba si mimi nimempoteza? Ndio maana nasemaje ya kwamba let's handle social media with caution. Unajua, hata kama pia si social media, wakati mwingine unaweza kuongea iwe si wewe unarekodi ama unaandika na mtu wa kurekodi. Siku hizi watu wanatembea with their sound recorders on. Unaongea tu, unaongea tu juu umekasirika unaongea. Alafu maneno yanakuletea taabu baadaye. Na hivyo tunasemaje, hata neno lake Mwenyezi Mungu linatuhimiza ya kwamba tusitende mambo kwa hasira na makasiriko na mambo haya yote hayazai ama hayaleti utukufu kwa Mungu. Na hivyo basi watch, be careful if anything, omba Roho Mtakatifu akujaze self control. Umekasirika sawa, umekasirika, lakini usitende dhambi. Hata Biblia inasema una namna gani. Na ni hayo tu ambayo tukumbushane. Wakati mwingine unasikia watu, unajua, wana drug familia, wana drug vitu very sensitive katika issues, na unajua such limits, unajua kidogo zinaweza kukuweka mashakani. Na hivyo basi, we watch out, we live soberly, tena kabisa.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Piata, Piria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
3: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mwini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
4: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
3: Inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukchogio, Lokori.

Ya, mkono wa Mungu umetubeba kutufikisha hapa na ndio utakao tubeba kutupeleka kule. Mungu ambaye amekupa unajua miezi sita ya nusu ya kwanza ya mwaka. Unajua miezi ya ufanisi, baraka, uhai, uzima, neema na kila kitu chema ambacho kinatoka kwa Mungu. Hata hii iliyoko hapa mbele ni salama mikononi mwake, na nikusema ya kwamba usihofu, usitie shaka ya kwamba Mungu aliyekuleta hapa atakufikisha kule. Umenibeba kibao chake tumaini kinatuleta mwendo wa dakika 47 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, msikilizaji, Hekima Wednesdays. Ni Jumatano nyingine ya tarehe 24 mwezi wa 6. Ni siku njema ambaye ameweza kuifanya Bwana. Nashukuru kila mmoja ambaye anazidi

kusikiliza kituo hiki na kufuatilia kipindi chetu hiki. Asante sana. Zidi kumuona Mungu. Unajua hata kwenye shughuli zako za siku. Na huwa tunasema ya kwamba hata wale ambao wanasema unajua riziki ya kila siku, unajua Mungu anipe nafasi, anifanyie nafasi. Hata leo akukumbuke Mungu na akufanyie nafasi. Siseme amen. Amen. Unajua huwa wanasema ya kwamba kama unahitaji kitu, sitaki kusema kwa ubaya, lakini kama unakihitaji kabisa kabisa kwa moyo wako wote, ni kwamba na wewe utakiendea na kila kitu kilichoko ndani yako. Ya kwamba you'll go for it with everything within you. Wakati mwingine, this everything within you, si mambo tu mazuri peke yake. Wakati mwingine unapata ya kwamba everything within you, unapata ni mashaka, ni hofu, ni ile kusisitiza ambayo inaashiria hofu, inaashiria mashaka, inaashiria uoga, inaashiria kukosa kuamini na mambo haya yote. But either way, you are going for it. Na mara nyingi, vile vitu ambavyo vimejaza mtu moyoni, huwa vinadhihirika wakati they are desperate for something. Mm-hmm. We are learning. Wakati ambapo wanahisi siwezi kukosa hiki kitu, siwezi kupoteza hiki kitu. Unajua, wewe umewahi kuona mtu ambaye anajua mahali fulani kuna pesa, unajua, na ameamua lazima nipate fungu langu. Hata mtu mpole anakuwa violent. Unajua, umeshaiona watu mahali wanagawana pesa. Hata yule mpole anakuwa violent kabisa kabisa, kwa sababu anahisi it will be too expensive. You know, kwangu kukosa kitu hiki, ama kwangu kukosa nafasi hii, ama kwangu kukosa mtu fulani. Ndio maana hata wengine wanaenda extremes, and there is sad and there is evil, ya kutoa wengine uhai, kwa sababu anahisi ya kwamba nikimkosa hakuna mwingine anafaa kumpata. Tukae hivyo tukose wote. Si unaona? Na ndio maana desperation huwa ina reveal ama inafunua ni nini ambacho huwa kimemjaza mtu kwa muda. Ni vile tu akuwa ametingizwa vizuri, vitu ambavyo vimejaa ndani yake vikafanya nini? Vikatoka. Sasa tunapozungumza hivi, msikilizaji, ukiwa mzazi, baba, mama, mlezi, mwalimu, dada mkubwa, kaka mkubwa, na ukiwa na mtu ambaye unajua anahitaji ama anakutegemea kwa njia moja au nyingine, na kila wakati anapokuja kwako unajua kuitisha msaada ama kuomba kitu fulani, anakuja unajua kwa kulalamika, kwa kusema unajua wewe huwa nakwambia na huwa usikii, nilikuitisha hii na huku nipea, sasa ona hii miaka yote ama hizi siku zote zimepita nimekuwa nikingoja, ona vile nimeteseka, ona vile nimeumia, ona wengine wako navyo na mimi sina, kwa nini unakuaga hivi? Jamani, hata kama unajua una hicho kitu kidogo, hata kama labda utajileta mahali pa kumpa kile kitu, utabaki na kujiuliza, kwani fulani ananibeba aje? Mm-hmm. Na hilo swali mara nyingi watu huwa wananiuliza sana, ama hata unauliza mtu, kwani huwa unanibeba aje? Yani anakuona aje? Anaona wewe ni mtu ambaye hawezi kuaminika, anajaribu kukuita mtu ambaye si mzuri, anajaribu kukosa shukurani kwa yale yote umetenda, kwa sababu ashukuru hata appreciate, hata asemi anything positive, they are just complaining. Na ukiwa mzazi, labda ukiwa na mtoto kama na huyo, huwa haupendi sana yani, kwa sababu anakujua, anajua capacity yako, anajua ya kwamba ukiwa na kitu na anakihitaji uwezi kosa kumpa. Lakini sasa akija kwa kulia, kulalamika, kuteta na mambo haya yote, huwa ufurahi. Na hata kama huwa unamshughulikia, huwa unamshughulikia kwa sababu ni jukumu, and you know better, so you are doing better. Do you know ya kwamba wakati mwingine hivi ndivyo huwa tunakwenda kwake Mungu hata wakati ambapo tunaomba. Ndani ya mioyo yetu tunamdhania kuwa mtu mgumu, kama vile ambavyo yule mtu alimwambia, yule mtu aliambia bwana wake aliyempa talanta moja, akamwambia wewe nakujua, wewe ni mtu mgumu, unavuna pale ambapo hujapanda, unakusanya pale ambapo hujatawanya. Na wakati mwingine atusemi hivyo outrightly, kumwambia Mungu ya kwamba wewe ni mtu mgumu, wewe ni mtu mbaya, wewe ni mtu ambaye unasema vitu na ufanyi, lakini vile ambavyo tunamzungumzisha hata kwenye maombi inaonyesha hivyo ndivyo tunambeba na hivyo ndivyo tunamchukulia. Na sasa hiyo ndio huwa inafanya wakati mwingine maombi yako marefu yasikuwe relevant, kwa sababu what makes prayer effective si wingi wa maneno, lakini ni the quality of that prayer, ya kwamba na si maneno, acha li neno,
Najua huwa nakwambia kwamba Mungu asikilizi na Mungu does not respond to maneno. God responds to word. Ukimwambia kuhusu neno lake, umesema kwenye neno lako linasema naliamini neno lako na kujua umwaminifu, unasema hivi wewe ni Mungu mwenye nguvu na mambo haya yote. Sasa utakuwa unamleta Mungu katika nafasi ya kurespond to his word. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kuwa huwa unaomba kwa bidii na maombi marefu lakini huwa hayajibiwi. Chunguza sana the content of your prayers. Unajua kwa sababu inaashiria vile ambavyo unamdhania Mungu katika moyo wako. Na hiyo maneno yote inatuleta kwenye kitabu cha Mathayo 6:5-8. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Kwa hivyo katika mioyo yetu kunafaa kuwa na kutambua kila wakati ya kwamba Mungu ambaye tunamuomba, hakuna kitu tunamfahamisha. We are not informing him about anything. Anajua kila kitu, anakumbuka kila kitu, hata anajua zaidi ya vile unajua. Unajua kuna vitu ambavyo Mungu anajua unahitaji na wewe hata ujui. Hata ijaingia kwenye mawazo yako. Unajua kwa sababu ya vile ambavyo labda maisha yamekupiga. Hata Mungu akikwambia unajua anapanga kukupa gari, unashangaa, gari na hata sijakunywa chai leo. Kwa hivyo kidogo anajua hata hutaamini, hata hayo maombi hutafanya. Lakini kwa sababu anajua kile unahitaji kabla hujaomba, hatakupa Mungu. Kwa hivyo hata tunapomkaribia Mungu kwa neno la maombi, tumkaribie dhana zetu ziwe sawa. Unajua mawazo ya ndani ya mioyo yetu, our imaginations, our thoughts, our perceptions about him should be right. Hata kabla hatujanena kwa kinywa. Kwa sababu Mungu anaweza kutazama moyo wako na ajibu maombi ambayo yako mle ndani. Hayajasemwa kwa maneno, lakini yako pale kwenye moyo. Na ni kile ambacho nitamaniwa na ni haja. Lakini kwa sababu unajifurahisha ndani ya Mungu, Mungu anaweza kukupa. Amen. Na hilo ndilo neno lake Mwenyezi Mungu kwetu siku hii ya leo. Labda limekuja vile ambavyo huko umetarajia, lakini limefika. Na hivyo basi tujiweke tu katika viatu. Ukiwa mzazi, ukiwa na mtoto ambaye huwa anakugombanisha, anakutetesha, anakulinganisha na wengine, na mwisho wa siku anakuambia basi nilikuwa nataka hii, unashindwa huyu mtoto shida yake ni gani? Na wakati mwingine Mungu anatutazama na kujiuliza vile. Na hivyo basi tumuelewe Mungu, tumjue Mungu, na hivyo basi tunapotangamana naye tutafanya kwa njia iliyo bora zaidi. Janet Otieno, uniongoze kwa roho wako. Kibao hicho kitatufungia awamu hii. Pata muktasari wa shajara 5:00. Tutakuwa tunaendelea kwenye awamu.

0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bonyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha

0: ni mwaminifu, lakini kuna kazi yako kufanya, ni kubisha, ni kutafuta na ni kuomba. Kwa hivyo usikae pale ukasema ya kwamba unajua Mungu anawapa wale tu ule mtoto wa kulalamika, ulinunulia fulani, ukafanyia fulani, lakini mimi huwa haunifanyi na haulizi chochote. Unakuwa yule kijana alikuwa anakaa na baba pale nyumbani, unamjua? Ule dugu yake mwana mpotevu. Mwana mpotevu yeye ameenda na mali, ameponda mali, amerudi na bado anakaribishwa kwa mbwembwe. Unajua ule kijana anasema, na mimi nimekuwa tu hapa nyumbani. Unajua usikue mzuri mzuri, lakini hauitishi chochote, hauombi chochote, ati unasema utaki kusumbua Mungu. Utamsumbuaje ni baba yako? Mungu anapendezwa, unajua, wakati ambapo watoto wake wanamwamini na wanamuomba, kwa sababu ni ishara kwamba wanajua ya kwamba yeye ni baba mwema. Bisha utafunguliwa. Daktari Sarah K na Oshaka team always doing some amazing work. Mungu awabariki kabisa kabisa. Dakika 18 zikuwa zimekatika baada ya saa nane saa tano za asubuhi. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo. Hii ni Hekima Wednesdays, kwani ni Jumatano ya tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2026. Nataka kuona, yes, hii ni Wednesday ya mwisho kabisa ya mwezi huu. Next week tutakuwa tunasema ni July, birthday month yangu na watu wengine wengi wazuri sana. Wale watu ambao hatutishimi na baridi, tulizaliwa tukaipata ndio hii, tukaiambia tuko hapa. Na kwa neema ya Mungu ya still here. Na kukaribisha sana kwenye awamu hii ambayo basi tunatangamana kwa uzuri tena zaidi, ukinijuza kama bendera ya BHB inapepea kwa njia iliyo shwari hapo ulipo msikilizaji. Kama unatupata sawa, shughuli zako za siku zinakuendeaje? Kama kuna tatizo, hitilafu lolote lile, usiogope kusema. Kuna watu huku wanaitwa wanafundi wa mitambo. Kuna mmoja amepitia hapa, akanibadilishia mouse, akaniambia shika hii ndio digital. Kwa hivyo ukisikia nimeguza wimbo ingine huko, ujue ndio imeteleza, lakini bado mkono unaenda ukizoea. Kwa hivyo hao watu wako na shughuli yao, kazi yao ndio hiyo. Na hivyo usiwahi kuogopa kusema hapa kwetu kuna hapa kwetu kidogo hatupati kituo chetu vizuri, lakini siku zote huwa tunakusihi ya kwamba zidi kuomba nasi, ombea hiki kituo. Wakati mwingine unajua interruptions zingine kidogo unashindwa, ai hii nayo si ile ya kawaida, unaona hapa kuna kidole cha shetani na shindwa kabisa. Ndio maana tunasema ya kwamba tunafurahi ya kwamba unaweza kukipokea kituo cha BHB na kuwepo ndani ya kipindi ama kwa vipindi vyako vile ambavyo unapenda. 0722174200, uweke ujumbe kwenye WhatsApp, uweke ujumbe kwenye Facebook Biblia Usemba Broadcasting, Esther Mikali, hizo ndizo pages zetu pale kwenye mtandao wa Facebook. Usikoment tu kwenye posti yetu huku unajua hauja follow Biblia Usema Broadcasting. Please ensure you do, jiunge na jamii kubwa ya wanafahari ya jamii na tuweze kuzidi kuwa na wakati mzuri. Wakati unashare any post, umetusaidia kueneza injili na thawabu yako ipo tena kwa sana. Watu upande wa simu mtanisamehe kidogo tu, nikirejea tutakuwa tunazungumza, ila kwa sasa nataka nikukumbushe na nikupe mwaliko wa kujenga kituo cha BHB. Kila itwapo leo, kila fursa anayotufanyia Bwana, unajua mtu mwerevu anajua ya kwamba ile nafasi na ile fursa yako nayo ni hiyo. Kuna kitu kinaitwa procrastination, huwa ninakitajataja hapa sana. Ya kwamba unasema nitafanya kesho, nitafanya next week, nitafanya next month. Na mara nyingi ukijipata uko na hiyo tatizo, utaishia kutofanya chochote. Na ndio maana huwa ninasema ya kwamba seize every moment that God gives you. Mungu akikupa siku, Mungu akikupa lisali, dakika, sekunde, seize it and do what you ought to do. Na fanya kwa moyo, fanya kwa bidii, fanya ni kama hakuna kesho. Unajua kuna watu walifanya mambo hawakujua ndio ya mwisho, kwa haraka sana. Najua nyanya yangu alitangulia mbele ya haki. Maisha yake yote alikuwa hajawahi kufunga. Unajua pale nyuma practice ya kufunga na kuomba haikuwa sana, na ilikuwa sana sana ya wachungaji na wahudumu. Haikuwa imeingia sana kwenye washirika kama sasa hivi. Na maisha yake yote alikuwa hajawahi kufunga. Na unajua akaamua kuchukua hiyo challenge. katika siku zake za mwisho za maisha. Hakuna mtu alikuwa anajua kama ni siku zake za mwisho. Na akasema anafunga. Na kumbuka alivyosema hivyo, kila mtu alicheka, tukapigiana simu. Tukaambiana, "He, nyanya anafunga la kuomba." Tukakuwa tunacheka sana. Na unajua alifunga, na unajua aliomba, na unajua alituombea sana. Na nataka kuambia that same week, you know my grandmother rested. Yeye hakujua kama ilikuwa nafasi ya mwisho, lakini Mungu alikuwa amempa fursa ya mwisho, na ashukuriwe Mungu ya kwamba she caught it. Siku hizi tunasema she caught it, alitambua na akafanya kila alihitaji kufanya, akakamilisha vizuri kama mshindi. Na ndio maana ninasema na sie tunakutishia, lakini unajua maisha yako mikononi mwake Mwenyezi Mungu, na tusiwe watu wa kusema kesho kesho kesho, and especially wakati inakuja katika mambo ya Mungu. Mambo yetu tunafanya leo leo. Unasema hata kama ndalala saa 8, hii nayo lazima nifanye kwa sababu ni yetu. Chalo Atoi Market, lazima nifunge vizuri, nichukue stoku vizuri, niangalie kila kitu. Hata kama utalala saa 8, hauna shida, na saa 10 uko barabarani ukienda soko, na au haina shida, haina shida, kwa sababu ni kazi zako na unazidhamini. And I dare ask, when it comes to God na kazi yake, tuna hiyo dharura, unajua tuko na hiyo bidii, is there, kuna hiyo urgency ya kwamba hii kitu lazima ifanyike sasa, unajua, na sasa hivi, kwa sababu zamani hizi ni za uovu tu ukombwe muda. Nasemaje, kuna nafsi ya mtu, ya watu ambaye inasubiria kufikiwa na habari njema, na Mungu alishaandika ya kwamba ni BHB ndio itamhubiria yule mtu. Na sasa sisi nao tuko hapa katika nafasi ya kuhakikisha ya kwamba BHB inamfikia huyo mtu, ili habari njema imfikie na aweze kuingia katika nyumba hii kubwa ya imani. Na hivyo kila wakati unaposikia wito huu, nakusihi mpendwa, usiseme kesho, usiseme next week, kama Mungu amekujalia. Na kama unacho leo, karibu tuifanye kazi ya Mungu. There is that need of that agency. Na kama unauliza tunatoa vipi, ni mara yako ya kwanza kusikia ujumbe huu, ni kwamba kuna njia na jukwaa ambayo iko wazi kwa kila mwana BHB kuweza kushiriki katika kukiimarisha kituo hiki kwa kutoa mchango wake wa kifedha. Unatuma mchango wako ukitumia paybill number ya 33 25 50, account number unaweka 967, paybill number 33 25 50, account number unaweka 967, alafu kwa njia hiyo utakuwa umeweza kukua nguzo. Unapo kamilisha transaction, unarejeshewa ile ambayo tunaita prompt, inakwambia kwamba you are paying this amount to Biblia Sema Broadcasting. Ukiona unarudishiwa hiyo, kubali ni penyewe, utakuwa umekua nguzo. Na unapofanya vile, Mwenyezi Mungu akubariki kabisa kabisa, kila moja katika kiwango chake, kile ambacho Mungu amekujalia. Huwa ninasema ya kwamba toa kwa furaha, toa kwa imani, toa unajua kwa kujitolea, kwa kujitakia, si kwa sababu umesukuma. Mungu atapokea na utaona mazao, unajua, ya kutii na ya kutenda kazi ya Mungu bila kuzimia. Karibu kila mmoja tukijenge kituo hiki, hata tunapoendelea na shughuli zetu za kujijenga kimaisha, na tunapokijenga kituo cha BHB, na muombe Mungu wa mbinguni ya kwamba ajenge kazi zetu, ajenge jamii zetu, ajenge biashara zetu, atujengee, kwa sababu hakika sipo tujengea hatuwezi lolote.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM, na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima, na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach, na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warindile. Na akajongutai, maji nungo pokin, mkata pokin, na metama janantai ngai, Mungu awabariki.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

Najua tulisema wiki hii kwamba tukubali Mungu, najua tuonye, atuelekeze, atuagize na mambo haya yote, kwa sababu Mungu wetu anajua tusiyoyajua, anaona tusiyoona, ameshaona mwisho kabla ya mwanzo. Unajua kuna changamoto, unajua ya kiuchumi na mapato na mambo haya yote. Lakini wakati mwingine unaweza kupata, unajua Mungu akikupa agizo kama you know, buy your colleague some lunch today. Huyo jirani yako huyo, mnunulie lunch leo, unajua. Na mambo kama na haya. Na mambo mengine, tunaweza kujipata kama ukiwa mzazi, una ada za kwako pale, labda kuna watoto unalipia school fees. Lakini Mungu anakuambia, unajua nini? This time, lipia na ule wa fulani pia naye. Na acha nikuambie, maagizo mengine kama haya yanakuwa tricky. Kwanza yale ambayo yanagusia mfuko, haiwi rahisi. Lakini mimi nasemaje, usiache kutenda mema, usiache kuwa baraka ati kwa sababu kuna ugumu. Neno lake Mwenyezi Mungu linasalia, na nataka kukuambia kwamba kama ukitii utakula mema ya nchi. Barton King, kibao hicho ni cha baraka sana sana, kinatuleta mwendo wa dakika 37 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Ni katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors hii leo, Hekima Wednesdays ya mwisho kabisa ya mwezi wa Juni, ni tarehe 24. Studioni uko na mimi dada Esta Mwikali, na nashukuru sana sana kwako wewe msikilizaji kuchagua kuwepo hapa tukikita kambi kwa pamoja. Ni ya baraka sana. Kipengele chetu cha maarifa kazini leo kinakuja kuchelewa kidogo, na si hoja, si ni chetu tu. Alright, sijakutajia ya kwamba by the way today kipindi chetu it's all about fathers. Yes, ni kuhusu tu kina baba na majukumu ya kina baba na mambo haya yote. Tutakuwa na mazungumzo hapa katikati ya saa 6 na saa 7. Tutakuwa na baba, mshauri wa kisaikolojia, mchungaji, na mmoja ambaye anaelewa swala hili kwa mapana zaidi. Na hii leo basi, wanaume huwa mnasema, hey, dada Esther, kina baba mnasema, oh, mlitusahau, hamja tusherekea. Jana mkaniambia hii wiki yote ni yenu. Sawa, mimi nimekubali, hamna kesi. Na hivyo basi today we dedicate it to you, we converse about you people, na tunaomba ya kwamba mtabaki katika nafasi bora zaidi, mtaongezeka katika hekima na maarifa, na Mungu atawajezeni neema hata katika kutekeleza majukumu yenu. Na hata katika kipengele chetu cha maarifa kazini hii leo, nataka tuangazie kina baba kidogo. Na ni kwamba majukumu yao ni mengi. Na wacha niseme, niweke disclaimer hapa kwa yule ambaye anawajibika na yule ambaye angependa kuwajibika. Kwa sababu huwa ninasema ya kwamba ni kitu kimoja kuwa uko willing to do the right thing, na pia kukuwa na ability ya kufanya hicho kitu. Kwa sababu naelewa ya kwamba kuna kina baba wengi, unajua, ambao wangependa, unajua, kushughulikia familia zao kwa aina fulani, lakini hawana huo uwezo. But wanaazimia ya kwamba siku moja kwa neema ya Mungu na kwa uwezo ya Mungu nitaweza kuwa katika nafasi fulani, na nitaweza, unajua, huwa wanasema kuweka familia yangu katika maisha fulani kabisa. Na kilio hicho wakati mwingine hausemi, lakini Mungu anakiona na anakisikia. Kuna kitu kimoja ambacho huwa kinagusa moyo wangu sana. Sijui kwa nini, maybe ni kwa sababu I'm born in between two brothers. Sina dada, ndio maana kina dada wote hapa kutoka Mam Dorcas Masiweta ni dada zangu. Sawa sawa. Yes, na ni kwamba mimi huwa naangalia maisha ya wanaume na nasema we, si rahisi. Okay, hakuna maisha rahisi, hata ya wanawake iko na changamoto zake and everything. Lakini huwa najiuliza, unajua, yule mwanaume ambaye kabisa angependa kushughulikia familia yake, lakini amekosa nafasi. Hiyo nafasi hapo mahali huwa panamfanya ahisi namna gani? Sijui katika maeneo mengine, lakini kuna mazungumzo na unajua utafiti kidogo kidogo tu ambao unaonyesha ya kwamba kidogo ni rahisi kwa mwanamke kupata nafasi ya ajira ama nafasi ya kazi katika ulimwengu wa leo kuliko mwanaume. Sababu ambazo ziko pale ndani, I do not want to go there. Lakini huwa ninashangaa kwa nini? Na unajua tunatarajia ya kwamba, unajua, wanaume wawe viongozi, wawe providers, unajua, na wawe katika nafasi ya kushughulikia majukumu yao na kuwajibika. Lakini unapata ya kwamba mara nyingi wanakosa nafasi, na wakipata nafasi zinakuwa ni zile ambazo ni nzito, ni ngumu kutekeleza, lakini ada yake ama malipo yake ni ya viwango vya chini sana. Mimi nikimuona baba na hasa muone ana pete yake kidoleni pale, lakini unaangalia ile shughuli anafanya, unajiuliza, hii shughuli inalisha familia? Hii shughuli, unajua, inashughulikia mahitaji ya jamii? Not once or twice, unajua, na nasema hii kwa unyenyekevu sana, I pause and tell God,
aki Mungu leo mfanyie tu nafasi, mkumbuke na huyo, mtendee na huyo, msaidie na huyo, kwa sababu najua wakati mwingi aiwi rahisi. Ndio maana tunasemaje ya kwamba ukiwa unanisikiliza, wewe ni mwajiri, wewe ni bosi, una kampuni yako na biashara yako pale, una shughuli zako ambazo zinaweza kutoa nafasi 2, 3, 4, hata kama ni pale nyumbani na unahitaji mtu ambaye anakufanyia kazi, pia unaweza kuconsider. Unajua tunaweza kusaidia, unajua kuondoa dhana hii na changamoto hii.

0: ni kiungo muhimu sana katika jamii.
1: Mm, yes.
0: Kwa sababu wakina mama wako pale kunacha na ukiangalia katika hali ya uchumi la ulimwengu, wakati watu wanasaliwa huwa wanakuwa wanatoshana katika namba. Sasa singine hata wanaume wakonaonekana kama wako 51% hapo, wamama wako 49%. Lakini tunapoendelea katika umri wa miaka 60 unakuta kwamba wamama ni wengi na wazee wamekuwa wachache kwa sababu wazee hawachi express, hawawezi wakachieleza. Kwa hivyo ni vizuri kuwaomba kina mama tuweze kuwapea wazee nafasi. Nao wazee wasitegemee tu kusaidiwa, lakini wakaweze kukua creative, wakaweze kujaribu kufanya hata kama ni kazi ya mikono. Kwa sababu kweli katika jamii kwa ujumla, mnaposoma shahada inafanana, mkaenda kwa ofisi fulani kutafuta ajira, ni rahisi sana wakaweze kumchukua mama kazi na waaje mse.
1: Tulisema hiyo leo kwenye kipindi.
0: Na isikuwe ni kwamba sasa vile mzee anaachwa nyuma aachiliwe hivyo. Mama jaribu kuchukua kwamba huyu mzee hata kama anaonekana mnyonge, saa zingine hana kisomo kama wewe, ama saa zingine uweza hana uweza mkubwa kama wewe. Tambua tu vile Mungu amemtambua kwamba yeye ndio kichwa cha familia, na kwa hivyo aweze kupewa nafasi ili akaweze kuexpress his desires na yale mawazo ako nayo, kwa sababu watoto wanapoona papa amepewa, unajua kuna likelihood kwamba wakati mwingi wa mama kama amesaliwa kwa familia ambayo hakuona baba na akaoleka, tasingine ile tabia ameona kule kwamba naweza kusurvive, naweza endelea maisha bila baba anakuja nayo kwa ndoa, na kwa hivyo anamuona kwamba mzee hana pahala na sio lazima akue hapo. Lakini nataka nikwambie mama, katika malezi ya hawa watoto, na ndio sababu kunakuwa na shida kwamba watoto wengi wanakuwa wakubwa, unasikia wanaingia tabia ya kufanya homosexual, unayaona wanaingia kwa tabia ya kujifanya wamama, hata wanaweka hearings na wanaanza kufanya tabia ambayo sio ya wanaume, wanakoza hiyo utu ya wanaume kwa sababu ya njia ya malezi. Kwa hivyo kama we mama uko katika hiyo hali, sio kupenda kwako, sasa singine haukupenda, lakini mtoto huyu mpee nafasi ahudhurie mikutano ambayo iko na wanaume, aongeleshwe what is the meaning of a man and manhood, ili huyu mtoto anapokuwa mzima hata anapooa aweze kusimama kama na mwanaume. Pia wasichana ukiwapea nafasi waongeleshwe pia na wazee, kwa sababu msichana mwenye ako na baba huwa anakuwa na high esteem, ana hiyo hali ya kufurahia maisha, na sio mtu anasikia kwamba ameokopa. Lakini yule msichana ambaye hachelelewa na baba, sasa singine akikuta pahali kuna wanaume wengi anaingiwa na uoka, ama jambo kitoka anakuwa na uwewe na anasikia kwamba hawezi kujisimamisha peke yake. Kwa hivyo ukiprovide opportunity, make sure kwamba huyu msichana wako, huyu kijana wako anaingia pahala ambapo kuna hali ya mixed gender. Anaweza kusoma kwa wazee, anaweza kusoma kwa wamama, ili asikue tu ameelekezwa na wewe kama mama, na asikue amekosa nafasi hiyo ya kuexperience how a man reacts. Kwa sababu unajua mwanaume anasaidia sana watoto kuweza kuwa na hiyo hali ya kimawazo ya mpangilio. Pia mwanaume anaweza kusaidia watoto waweze kujua kwamba kuna hiyo stress ambayo ni positive stress. Kwamba sio kila kitu kitaka utapewa. Paka ufanye bidii, ustruggle. Kwa hivyo wakati mtoto anajikuta katika hali ngumu kitu fulani, asingine amekosa fare ya kwenda town, leo atakosa, kesho ataona nitaenda kufanya hika kazi pahali ili niweze kuchipatia. Lakini unajua mama wanaweza kukupombeleza akakwambia kila kitu nataka utapata. Lakini nataka niwaambie kwamba sio ati ni chambo lako, instance ni maumbile, kwa sababu mama ana huruma na nacha. Lakini ni mzuri kupea nafasi mzee, kwa sababu mzee ataweza kukupima, ataweza kukuchallenge, lakini hiyo challenge ni post

AIC Buzuruga Choir ndani ya kibao chao Neno, kibao ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 42 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Najua umenikosa kwa muda, kuna dharura ambayo nimehitaji kushughulikia, lakini niko sawa, niko mzima. Mwendo akatuadhia na mama Eric wa South B na Karoa Embu. Studioni ni kwema. Shalo Atoi Market, studioni ni kwema. Hapajaribika jambo, lakini nimehitajika kuchangia katika mkutano fulani kwa haraka tu. Na ndio maana basi tukawa ni kama tumekosa dakika kadha wa kadha katika awamu yetu hii ya mwisho. Hila, ni kushukuru kwa kwa ambaye unazidi kufuatilia kipindi chetu. Awamu ya 4 ya Mixed Flavors Show, Wisdom Wednesday, Hekima Wednesdays hii. Na tumekuwa na wakati mzuri wa kuweza kuwafaa kina baba wanaume wetu, na mimi natumaini

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Unaomwe hivi sasa ni saa 8 adhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutadhari wa Shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imethibitisha kuwa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 utafanyika Agosti tarehe 10. Haya ni kwa mjibu wa kamishina wa tume hiyo Anna Njeri Nderitu, ambaye amesema kuwa tarehe 10 mwezi wa Agosti mwaka ujao ndio siku rasmi ya uchaguzi mkuu.
4: And I, going forward, I know for sure we shall continue engaging. The first timelines, election of the president together with all other elections shall be held on second Tuesday, August 10th, 2027. That is cast in stone. Election shall be there and shall be held on Tuesday, 10th August 2027.
3: Aidha, amesema kuwa tume hiyo inashirikiana na wadau mbalimbali kukabiliana na hatari zinazoweza kuathiri uchaguzi, zikiwemo vurugu zinazohusiana na uchaguzi, changamoto za kifedha, pamoja na kuenea kwa taarifa za kupotosha. Chama cha wamiliki wa matatu nchini kimewahakikishia Wakenya kwamba shughuli za usafiri wa umma zitaendelea kwa kama kawaida kote nchini hapo kesho, licha ya wasiwasi kuongezeka kuhusu maandamano yaliyopangwa kuadhimisha kumbukumbu ya pili ya maandamano ya vijana wa Gen Z. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa chama hicho Albert Karakacha amewahimiza wahudumu wa sekta hiyo kufanya kazi kwa utulivu, huku akilaani vitendo vya vurugu, uchomaji mali pamoja na uporaji.
5: While we were aware of concern regarding possible disruption, we encourage all matatu owners, drivers, crew and staff to remain calm, exercise restraint and continue providing transport services responsibly and in a professional way. The public transport sector remain committed to serving Kenyans and facilitating the movement of people and goods. Accordingly, matatu operation will continue as normal while respecting the constitutional right of all citizens and the public safety. Matatu owners strongly condemn all form of violence, vandalism, arson and looting, destruction of property.
3: Tusonge mbele, msikilizaji, ambako serikali inaandaa kanuni zitakazopiga marufuku matumizi ya uzaji wa mafuta ya kupikia yaliyo katika hali ya kuganda kutokana na athari zake kwa afya ya binadamu. Wizara ya Afya imesema kwamba mafuta hayo yanayohusishwa na ongezeko la magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, ambayo ni miongoni mwa visababishi vikuu vya vifo vinavyotokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuboresha afya ya Wakenya kwa kupunguza matumizi ya bidhaa zinazochangia magonjwa ya moyo na matatizo mengine ya kiafya. Kimataifa, polisi nchini Afrika Kusini wameanza uchunguzi kuhusu mauaji ya raia mmoja wa kigeni, huku mamia ya raia wa Malawi wakikusanyika kuomba kurejeshwa nchini kwa hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Serikali ya Malawi imesema inachunguza taarifa kuwa raia wake mwenye umri wa miaka 29 aliuawa baada ya kushambuliwa kufuatia maandamano, polisi nchini humo wakisema ni mwili wake ulipatikana ukiwa na majeraha kichwani na mdomoni. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutadhari wa Shajara wa hii ya saa 8. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
6: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
7: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Shirikisho la mbinguni. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
6: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu ni kuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
2: Fahari ya jamii.
7: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

0: watachukuliwa hatua ya kisheria. Hawa wameletea aibu na wameharibu jina ya kikosi ya wizara ya polisi. And because of that, I have told the Inspector General of Police, he must move with speed to investigate what happened in Ngata Barikoi to the extent enye atiposho mili na chomwa, sijui duka inabomolewa. Sasa duka ikibomolewa, tutapata mwenye alifanya makosa.
1: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na msikilizaji, tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya mchele, ambako hapa jijini Nairobi kwenye soko la Kawangware mchele inapishori na kuikiuzwa kwa shilingi 160 kwa kila kilo bei ya jumla, na shilingi 180 bei ya rejareja. Kule Kirinyaga kwenye soko la Makutano ni shilingi 140 kwa kila kilo bei ya jumla, na shilingi 160 bei ya rejareja. Huko Kisumu kwenye soko la Holo mchele inapishori ni shilingi 172 kwa kila kilo bei ya jumla, na shilingi 250 bei ya rejareja. Tumalizie kule Migori kwenye soko la Mabera, ambako inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 140 kwa kila kilo bei ya jumla, na shilingi 200 bei ya rejareja. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 46 za Uganda, ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 27 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 46 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na senti 16 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 147 na senti 57 za humu nchini.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Huu ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Onyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
3: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
4: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
5: Mimi ni Joshua Dibunyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
4: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza Biblia Husema,
3: hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
5: Wale wazee zinatukumbusha

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako.
0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
3: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvama sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
4: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
5: Ujambo msikilizaji, ya zamani ni dhahabu na hivyo basi ndivyo ilivyo na nyimbo za zama ambazo niko tayari kukuchezea wakati wa sasa. Kutoka sasa hadi mwisho, basi tubarikiwe pamoja. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.
4: Nyimbo za zama
6: zinanikumbusha wakati wa Biblia Usema studio.

0: nguo za zama.
1: Zanikumbusha wimbo ni upendao na chochote chaweza kutokea.
2: The old is gone.

0: kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Zinatubamba sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.

0: karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, na kwa neema yake Mwenyezi Mungu nilaongoza kanisa linaitwa Upper Room Millennium Ministry Jehovah's Branch, tukiwa maeneo ya Waidhaka kwenye barabara kwenda Kikuyu, mahali panaitwa Kwanganga Flats. Mchana wa leo tuko hapa kumshukuru Mungu kwa sababu ya amani. Mpendwa, bila kuwa na amani hakuna jambo tunaweza kulitenda. Leo tumekuja kumshukuru Mungu kwa sababu hapa tumefika ni Mungu ametusaidia. Kwenye kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 19 maandiko yasema kwamba, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilivu wote wa Mungu. Ishirini, maandiko yasema kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuombayo au tuwazavyo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Ya kwamba atukuzwe Bwana wetu ambaye ametupa amani ambayo tuko nayo. Leo tunashukuru Mungu kwa sababu katika nyumbani mwetu tunaweza fanya shughuli zetu, kwa taifa letu tunaweza fanya shughuli zetu, tuende kazini, tuende katika biashara zetu, kwamba kuna amani ambayo tunashuhudia. Hatuwezi kuona kwamba ni kwa nguvu zetu ama uwezo wetu kwamba leo tuko na amani ya kutembea na kufanya shughuli zetu. Ni Mungu amesababisha kwamba tuweze kuwa na hiyo amani na furaha hiyo. Hivyo basi tuna sababu ya kumwambia Mungu asanti. Pendo ambao unasikia sauti hii ndani ya Biblia usema, kuna watu ambao leo hawana amani kutoka nje, hawezi kutoka, wamefungiwa kwenye manyumba zao kwa sababu hakuna amani. Lakini sisi Mungu ametusaidia, tuko na amani leo. Pendwa, tuna sababu ya kumwambia Mungu ni asante. Wacha tumshukuru Mungu na kwamba amani hii na furaha ikaendelee katika jina la Yesu. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa majeshi, Mungu naishi, Mungu naitawala, Bwana Falme, nasema ni asante Bwana kwa neema hii, nafasi hii Bwana nimepata ya kwamba nikasimame mchana wa baraka ndani ya Biblia Usema Radio, ili kwamba kutoa shukrani zetu na asante zetu kwako Bwana, kwa sababu ya amani ambayo tunashuhudia Bwana kwenye familia zetu, kwenye taifa la Kenya, hata maeneo yetu ya maabudu Bwana. Falme, tuomba kwamba amani nikazidi kutawala Bwana, na hata kwenye maeneo ambayo Bwana wamekosa amani, tunakimbilia kwako, maana wewe ni mfalme wa amani. Ya kwamba mahali ambapo wanaweza kwamba hawana amani, ukarejesha amani katika jina la Yesu. Niposa tunashukuru Mungu kwa sababu umezidi kuwa mwema Bwana. Kila wakati tukukita Bwana unaitika, unashuka uko wakati ambao unafaa Bwana. Na maandiko yasema kwamba niiteni, mtakapo niita ndashuka na kutenda makuu na maajabu. Niposa Bwana, leo tunainua mikono mbele zako tukisema, Mfalme pokea sifa kwa neema hii Bwana ya kuwa na amani. Ya kwamba Mfalme, na amani ikazidi kuweko Bwana kwa familia zetu, makanisani mwetu, kwa taifa la Kenya. Tunasema Bwana, amani ikaendelee kote kote kwenye kaunti zote 47. Tunatangaza amani katika jina la Yesu Kristo. Leo Bwana tunaweza kwenda shughuli zetu bila wasiwasi, tunakwenda kwa biashara bila wasiwasi, tunakwenda kazini bila wasiwasi Bwana, tunafanya ibada zetu Bwana bila wasiwasi. Baba, leo tunakuja kusema asante, maana kwenye shukrani ndipo unashuka na kutenda makuu na maajabu Bwana. Tunaliinua jina la Yesu Bwana kwenye masaa kama haya, tukisema, Mfalme pokea sifa Bwana, ukatetee Bwana kila mmoja, ukampiganie Bwana kila mmoja Bwana kwa masaa kama haya. Nami najua kwamba kuna maeneo mengine ambayo Bwana kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, lakini tuamini kwamba unapokuita unakwenda kushuka mahali pale, ili kwamba nao pia wakasimame kushuhudia matendo makuu ya ajabu. Leo kuna mtu ako na shukrani, maana alikosa amani nyumbani mwake, lakini alipokuita Bwana ulishuka na amani imerejea mahali pale. Tunasema ni asante. Kuna wakati maeneo kwa taifa la Kenya kulikuwa kwamba hakuna amani. Bwana tulikuita, ulishuka Bwana na ukaleta amani. Niposa tumekuja leo kusema asante ya kwamba Bwana pokea sifa. Tuamini kwamba utasikia maombi yetu, utazidi kutenda makuu na maajabu Bwana, maana kuna nguvu kwenye shukurani. Kama vile Bwana kwenye Saburi 40 maandiko yasema kwamba Daudi alikuwa ndani ya shimo la uterezi, ya kwamba mahali pale alikuwa ndani ya giza, alikuwa ndani ya mateso. Alipoliita jina la Bwana Yesu Kristo, maandiko yasema kwamba ulishuka mahali pale, ukamshika mkono, ukainama ndani ya shimo, ukamshika mkono wake, ukamtoa na kumweka mwambani, mahali pazuri, mahali pa furaha. Daudi

hii, tunatangaza ulinzi katika ndoa hii katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza maongezeko kwa jina la Yesu Kristo. Mwanaume huyu ambaye Jehova ni

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Nguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya, jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
1: Mipango ya Mungu ni aje.
0: Kwa mazungumzo yanayokuhusu, muziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saa nyingine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.

Anakwambia sijabonga Yesu, sijabonga Yesu, wimbo pale Giabonga Yesu, wimbo wake Dr. Ipiana akishirikisha Takidol kwenye ule wimbo Asante Yesu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Driver. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji uwezi ukakosea, ikiwa ni Jumatano ya maabudu. Tunakuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu, tunakamilisha shughuli za siku huku tukimwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na hivyo la kwako ni kunielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia WhatsApp line ni 0722 174 200. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale. Hiyo ni WhatsApp line. Ingia pale kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting ambayo ni Fahari ya Jamii, na pia kwenye timeline Benson Mwanza. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kwenye yale majukwaa yote, kwenye mtandao wa X at Biblia Usema, at Benson_Mwanza. Sema nami pale, nitakuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimwabudu huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na hivyo basi mstari unaotuanzishia kipindi jioni ya leo, Zaburi 95 mstari wa 6 inasema, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Baba, ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba ya kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka jioni ya leo, kitakuwa cha faida kwa kila msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, unapohudumia watu wako kupitia hichi kipindi. Roho Mtakatifu, chukua usukani, maana pasipo na wewe hatuwezi lolote. Hudumia kila mmoja wetu kulingana na hitaji lake, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Karibu sana. Ujambo, mimi naitwa Benson Mwanza.

0: Hakika wewe ni Mungu, hauna mfano, utukuzwe Jehova. Wimbo wake Reverend Ellen Manzi kwenye ule wimbo unaoondoka pale. Dakika 32 zimekatika baada ya saa 10 jioni majira Afrika Mashariki. Popote pale ulipo, iwapo ndo unajiunga nasi, hii ni Biblia Sema Broadcasting, na ambao ni fahari ya jamii. Mimi naitwa Benson Mwanza. Twende pamoja hadi mida ya baadaye tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Shukrani za dhati kwa wote ambao wanazidi na kusikiliza, akiwemo Waweru wa Mashari anasema kwamba Uruko Ndaragwa Nyandarua County ako ndani without apology. Evangelist David Moyo Bayo anambia kwamba Kisawai Saboti Kitale, good evening bro, good evening to you. Evangelist David Moyo Boyo. Kunaye Edith Mabiala, good evening brother Ben, na watakia wana BHB wote waingie ndani nikiwa sabaki. Asante sana Bibitis Ndunge, wa kuabudiwa ni Bwana Yesu. Good evening Ben, good evening to my sister. Konzo Godi Kikuyu anasema ni kwema zaidi kwenye Mavuno Drive. Baba Paloma pia nakuona well represented, nipo Madhare Fuwe Nairobi, Mavuno Drive. Asante sana. Lilian Vugaba anaambia kwamba ungwaro pamoja twende nalo. Asante sana. Pause Paul anaambia kwamba praise God brother Benson, Koma Rock tumejaajaa ndani ya Mavuno Drive, tubarikiwe kwa pamoja tukimsifu Yesu pamoja. Asante sana. Stella Kiuvu pia nakuona, anaambia kwamba Machakos pamoja ndani ya Mavuno Drive. Cox Musailand anaambia kwamba ujambo kaka Ben, si jambo, count me in from Kalunga Kadhiani, ni kwema zaidi. An Misiko na kuona mbe kwamba amen, worship on is welcome everyone. Asante sana. Jacob Mudhini, Bwana Yesu asifiwe. Ben Kayani Mua Hills pamoja, hashtag Mavuno Drive. Boniface Mutua Kisovo Kadhiani, nipo ndani Mavuno Drive. Mjukuu wa Ndole pia na kuona, asante sana. Prince Mawira Oyelade, ujambo brother Benson, Old Mutual Towers hapa Hill Road, nimejitosa kwenye Mavuno Drive. Asante sana. Pia kuna Elina Mwana wa Handa anaambia kwamba good evening my brother Ben, Kajiado County nipo ndio maeneo. Asante sana. Joshua Onsonko kutoka Isoge Skima, Nyamira County ndani hadi tamati, nashukuru Mungu kwa kibali cha uzima. Muyai Mkombo pia nakuona, asante sana. Ondele Washi wa Mulandwa anaambia kwamba Kuisero constituency Kakamega County ni kwema. Nuru ya Mwanamke anasema Kitengela ni kwema. David Okara, good evening kaka Ben, good evening to David. John Balango anaambia kwamba pamoja daima tukiwa Maurice Warengai Nyongesa. Asante sana. Bernard Mulwa anasema kwamba Kadheka Viulia na wakilisha. Asante sana. Sara Njeri na kuona pale unasema kwamba upo ndani. Favor Ann na kuona pia. Andrew Luganda Mbulbul Ngong nipo ndani. Jackson Musuluma na kuona pale unasema kwamba utawala ni kwema zaidi. Pia David Kiari wa Subukia pia na kuona wanaambia kwamba Subukia Kaiga ni kwema zaidi, twende nalo. Angela Ndinda, good evening brother Kristo Yesu asifiwe, tupo pamoja vizuri sana. 96.7 huku Kalawani Kikima Road kwa Mavuno Drive, ubarikiwe sana bro. Asante sana Angela Ndinda. Na pia kunaye huyu kwa jina Kialo Duncan, Mr. Ben Mark me present ndani ya Mavuno Drive. Masako tumeingia anani, good evening Masinga, shughuli zimekuwa njema, nakaribisha wote ndani ya Mavuno Drive. Jioni njema kwa wote. Josephat Omwega hii password pia nakuona unaambia kwamba upo ndani. Tumtukuze huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, ikiwa hapa ndipo msikilizaji hawezi kukosea tunapokuwa tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Nashukuru pia kwa huyu anasema kwamba nipo ndani, anasema kwamba ni Dennis Omosori Bogesusu kutoka Nakuru City, ni kwema zaidi. Pia David Kerry wa Subukia, asante sana, barikiwa. Kunaye pia Jacob, wale wote pia nimesoma jumbe zao, asante sana kwa wote. Ajapo Amos Kamori kutoka maeneo ya Mukuru kwa Njenga, nipo ndani ya kipindi Sibanduki Ngo, twende nalo hadi mida ya baadaye. Asante sana. Boniface Mumo na kuona pale unasema Ovami wani Masako, ni kwema zaidi.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Aya basi, msikilizaji, katika hali zetu barabarani, tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, naona kwamba Kenyatta Avenue inakuwa na msongamano na ambao unaanzia yale maeneo ya Valley Road, Fifth Ngong Avenue inakuwa inashuka, inakuja kuingia Kenyatta Avenue, inashuka hadi kwenye roundabout ile ya Nyayo House hapo, hivyo inakuwa basi na mshike-shike. Basi kutumia njia mbadala itakuwa afueni kwako kuingia katikati mwa jiji la Nairobi, kwa maana Kenyatta Avenue Avenue pale imeshikamana. Pia Kenyatta Avenue ukitoka katikati mwa jiji la Nairobi, naona kuanzia hapo hivyo nyuma kidogo ya I&M building inakuwa imeshikamana kuja kwenye Nyayo House roundabout, inakuwa namna hiyo msikilizaji. Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, pia nikiangalia kwenye barabara ile Selasi mambo ni safi, hamna mengi ya kuripoti pale. Landis Road pia inakuwa imeshikamana kuanzia roundabout ya City Stadium inasonga hadi kwenye OTC roundabout. Pia nikiangalia kwenye barabara ya Likoni naona mambo hakuna mengi ya kuripoti. Jogoo Road hamna mengi ya kuripoti, sawia na barabara ya Langata mambo ni safi, japo barabara ya Raila Odinga Way unapokuwa unatoka hapo hivyo roundabout ya Ngong Road hapo hivyo City Mochari inakuwa na msongamano, inasonga hadi unapokuwa unakaribia Kenyatta Market flyover. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja.
1: Ya hali barabarani.

0: wakati hatujihisi kabisa kabisa, hatujihisi hatufai kuabudu, hatujihisi kuabudu, inawezaje tukajenga tabia kumwabudu Mungu katikati ya changamoto, katikati hata wakati haujihisi kabisa kuabudu, tunawezaje? Tunasemezana msikilizaji, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja kwenye mpango wa Mavuno Driver, maana hapa ndipo msikilizaji hauwezi ukakosea. Hapa tunamtukuza Mungu kwa pamoja, hapa tunakuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, na najua inakuwa ya baraka zaidi tunapokuwa tunasonga msikilizaji. Wakati mwingine nikupe fursa na ili ukawe nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, ukamhudumie Kristo na mali zako, ukaweze kutoka minajili ya hicho kituo cha BHB, na ili kiendelee na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Wengi tumesikia wakishuhudia hii redio imewapelekea na hata kumjua Mungu, wengine wamempokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha kwao, wengine hii redio imekuwa ushirika. Ukienda maeneo kama yale ya Marsabit, ukienda maeneo kama yale ya Turkana, ukienda maeneo kama ya Wajia, ukienda maeneo ambako kwingi hakuna makanisa, utapata hii redio imekuwa ushirika kwa wengi, imekuwa kanisa kwa wengi, na imekuwa ya baraka, imewahimiza wengi, imejenga imani ya wengi. Tumeomba kwa pamoja na wengi, na wanashuhudia yale Mungu anayatenda. Na hivyo wakati wote unapotoa kwa hichi kituo cha BHB, unawezesha BHB kuendelea na kuwafikia wengi, na hivyo unafanyika mmoja watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Maana Yesu kasema shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Na hivyo wakati unaposimama na hichi kituo cha BHB na hiyo nguzo ya kwako, iwe ni 10,000 yako, iwe ni 2,000 yako, iwe ni 1,000 yako, iwe ni 5,000 zako, iwe ni 500 yako, iwe ni 200 yako, kulingana na uwezo wako, unapokuwa nguzo ya BHB, unawezesha BHB nazidi na kuwafikia wengi, na inapofikia wengi, wanapokoka elewa nawe pia ni mmoja watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu, na Mungu ndiye atakaye kulipa. Ukiangalia katika Biblia kuna wale walifanyika watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu, hata wengine wako wanamjua, lakini kutokana na hilo tu wokovu ukakuja katika nyumba zao. Cornelio, napenda kukupa ule mfano na ikakuwa ya baraka. Na hivyo nawe kuwa fanyika mtenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu. Unaweza ukasema wacha 1,000 ihubirie hizo nafsi 20, wacha hizi 20,000 zihubirie hizo nafsi 100, wacha hizi 100,000 zihubirie hizo nafsi 10,000, na Mungu atakubariki. Utoa fungu lako la 10, sadaka zako, na Mungu atakubariki. Na unatoa kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number 967. Sami Mukanda, Mungu akubariki na akuzidishe. Jesse Ndekei, Mungu akubariki na akuzidishe. Mary Ondieki, Mungu akubariki na akuzidishie. Francis Omukuya, Mungu akubariki na akuzidishie. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki na akuzidishie. Mary Ondieki, Mungu akubariki na akuzidishie. Penina Samuel, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mwenyezi Mungu na hakika atakubariki. Kuwa nguzo ya BHB, fanyika mmoja watenda kazi katika shamba lake Mwenyezi Mungu, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Paybill number 332550, account number 967. Endelea kumtolea na kuwa na kutambua kwa jina na kukutamkia baraka.
1: Uno Drive na Benson Mwanza.

Hakika Yesu Kristo, jina lako lina nguvu. Anajulikana kwa jina pale Pastor Alice Wanjiru wa staili Aleluya. Wimbo uliotanguliza ule ni wake, unajulikana kwa jina Njoni Nyote Cover, Ruth Kiarie, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kikao cha mavuno. Tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, nisome jumbe zako mbili tatu pale, na kisha tutakuwa tunamalizia kwenye kikao cha mavuno. Kuna huyu anasema ya kwamba kumtegemea Roho Mtakatifu.

hata wakati ya ujihisi basi unafaa kufanya. Hata Ibrahimu aliambiwa na Mungu nitolee mwanao yule wa pekee, na ilibidi hata kama hakuwa anataka, ilibidi tu atii Mungu. Ndio ni uchungu, maana alikuwa amemsubiri kwa muda mrefu, lakini ilibidi bado aende akamtoe dhabihu, lakini Mungu akaona uaminifu wake. Na hivyo katika maabudu, katika hali ngumu, tunapotengeza hiyo tabia ya kumwabudu Mungu katikati ya changamoto, Mungu anaondoa mambo mengi katika maisha yetu. Asante sana. Kuna huyu anasema kwamba mchungaji Benson, kushiriki ibada na Wakristo wengine itakupa nguvu. Ushirika wa shirika unaweza kukupa nguvu na kukutia moyo kuendelea kumwabudu Mungu. Mimi naitwa Georgina. Asante sana Georgina, ukiwa Sabaki. Kuna huyu anasema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Kujaza akili kwa neno la Mungu, kusoma na kutafakari maandiko mara kwa mara kunasaidia kuimarisha imani wakati wa mapambano, na utapata ushindi mkubwa. Na hivyo ninapomalizia, naweza nikakwambia mambo mawili matatu kuhusiana na tunawezaje kujenga tabia ya kumwabudu Mungu katikati ya mapambano, hata wakati hatuhisi kufanya hivyo. Na hivyo kujenga tabia kuabudu wakati wa shida kunahusu zaidi kukuza mazoea thabiti kuliko kusubiri hisia fulani zijitokeze. Mila nyingi za kidini zinatambua kwamba nyakati ngumu mara nyingi ufanya ibada iwe changamoto zaidi, lakini pia utufundisha kwamba ibada inaweza kuwa na maana ya pekee katika vipindi hivyo. Na hivyo elewa ili jambo la kwanza la muhimu, tambua kwamba ibada si hisia pekee. Mara nyingi ibada uhusishwa na furaha, shukrani au msukumo, lakini pia inaweza kujumuisha uaminifu, maombolezo, tumaini na uvumilivu. Katika maandiko katika neno lake Mwenyezi Mungu, watu walimwabudu Mungu si kwa sababu walijihisi wenye nguvu, bali kwa sababu walichagua kumgeukia Mungu katikati ya udhaifu wao. Mfano mzuri mfalme Daudi. Na pia jambo la pili ambalo ningependa kukuambia, anza na matendo madogo lakini ya kudumu. Na hivyo maombi mafupi, kusoma maandiko kwa dakika chache, kusikiliza wimbo wa ibada au kukaa kimya mbele za Mungu kwa muda mfupi kunaweza kutosha. Na uhakikishe kuna ile consistency. Kama unaomba hata kama ni dakika tano, wacha iwe ni kila siku. Kama ni saa 11, chagua pale. Udhabiti mara nyingi ni muhimu zaidi kuliko ukubwa wa jitihada. Mazoea madogo yanarudiwa kila siku yanaweza kuimarisha imani hata wakati hamasa imepungua. Ninapomalizia, kuwa mkweli badala ya kujifanya. Mungu anatuelewa, Mungu anatujua. Wakati mwingi Mungu anajua, alijua utakumbana na hiyo changamoto, utakumbana na hayo mapambano. Na hivyo unapokuwa mkweli badala ya kujifanya, mapambano hayakuzui kumwabudu Mungu. Kuleta huzuni, kuchanganyikiwa, hasira au maumivu yako katika maombi kunaweza kuwa tendo la ibada lenyewe, maana unaumwaya moyo wako mbele za Mungu. Walisia wa moyo mara nyingi ujenga maisha ya kiroho yenye kina zaidi kuliko kujaribu kuonyesha hisia ambazo huna. Na hivyo jambo lingine la muhimu, elekeza macho yako kwa Mungu, si kwa hisia zako. Hisia hubadilika mara kwa mara. Na Noanda Paulo anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Hisia hubadilika mara kwa mara. Wakristo wengi wana kuwa ni msaada kuzingatia tabia na sifa za Mungu: upendo wake, uaminifu wake, hekima yake na rehema zake, bali ahali zao za hisia za wakati huo. Hii ufanye ibada iwe tendo la imani na tumaini, si tu mwitikio wa hali zinazotuzunguka. Nikimalizia, kumbuka uaminifu wa Mungu wa zamani. Kutafakari jinsi Mungu alivyokuongoza, kukutunza au kukufariji hapo awali kunaweza kukutia nguvu katika changamoto za sasa. Watu wengi huandika katika daftari la kiroho maombi yaliyojibiwa au nyakati muhimu walizomwona Mungu akitenda maisha.

maishani mwao. Na kwa hayo machache niruhusu nikomee pale katika ule mjadala na hivyo basi kimekuwa kikao cha mavuno pale awamu inaokuja tunaingia katika ibada ya mavuno. Na tunapokuwa tunaingia katika ibada ya mavuno, tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia na hata maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi, unaliweka pale kwenye WhatsApp line. WhatsApp line 0722174200 0722174200. Hiyo ni WhatsApp line, weka hitaji lako la ombi pale, tukua tunaomba kwa pamoja. Pia katika hiyo awamu elewa kwamba pia ni ibada ya mavuno, na hivyo tunaendelea kumtolea Mwenyezi Mungu, tunaendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Kwanza nikiwashukuru hawa Joel Koigi, Mungu akubariki na kuzidishie. Magdalene Musioka, Mungu akubariki na kuzidishie. Pilise Gishuhi, Mungu akubariki na kuzidishie. Francis Kitema, Mungu akubariki na kuzidishie. Duncan Kimani, Mungu akubariki na kuzidishie. Job Muindi, Mungu akubariki na kuzidishie. Ekeno Ngitira, Mungu akubariki na kuzidishie. Kevin Obote, Mungu akubariki na kuzidishie. Petronila Kitivi, Mungu akubariki na kuzidishie. Unaweza ukawa nguzo ya BHB. Tunaweza tukahubiri kwa pamoja. Tunaweza tukamtumikia Mungu kwa pamoja kupitia madhabahu ya Biblia Usema Broadcasting. Tunaweza tukaifanya kazi yake Mwenyezi Mungu kwa pamoja, na najua itakuwa ya baraka. Tunapomtumikia Mwenyezi Mungu kwa pamoja. BHB kwa ya baraka, si imekuwa ikikuhimiza. Kuna wengine hii radio ni kanisa, kuna wengine hii radio ni ushirika kwao, kuna wengine hii radio inakuwa ni familia. Na hivyo wakati wote inapokuwa hewani, unawahudumia, wanahudumiwa. Nawe pia unapowezesha BHB kuendelea kuwa hewani kwa kutoa ilo fungu lako la kumi, kwa kutoa hiyo sadaka ya kwako, labda kwa kusema mahala mimi kuna mahala mimi utoa fungu langu la kumi sadaka zangu, lakini ningependa kuwa nguzo ya BHB, na hizi 1,100 zangu, hizi 10,000 zangu, hizi 150,000 zangu, hii 100 yangu, hii 500 yangu, hii 200 yangu, hii 800 yangu, kulingana na uweza wako. Mungu ndiye anayeona kwa siri. Biblia inatuambia kwamba Kornelio alikuwa akiomba. Kornelio alikuwa pia akimtolea Mwenyezi Mungu. Na Biblia ina rekodi ya kwamba ilifika maombi ya Kornelio, Mungu aliyasikia. Na sadaka zake zikafika mbele za Mungu na zikawa kumbukumbu, akakumbukwa. Na Mungu akamtokea kwenye maono ule usiku, akamwambia tumana Jopa kwa mtu anajulikana kama Simoni Petero, na hata kuelezea la kufanya. Yani alitenda wema mpaka Mungu mwenyewe akaamua huyu lazima awe upande wangu. Hakuwa anamjua Mungu ile wakati, alikuwa anamjua Mungu, alikuwa anamtolea, lakini unajua kuna ile njia ya kumjua Mungu, ya kufika kwa Mungu ni kupitia Yesu Kristo. Na alipotumana Jopa, Petero akaja akamwombea wokovu pamoja na familia yake, akapata zawadi ya wokovu na akapata kipawa cha wokovu, akapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Na hivyo nawe pia, sijui nini lilo nambalo umekuwa ukimtumainia Mungu kwalo, unapokuwa unamtolea, si sadaka zako zikafike mbele ya Mungu na zikawe kumbukumbu katika jina la Yesu Kristo unapokuwa unamtolea. Hiyo nguzo ya kwako, hiyo pesa umejinyima, hizo 10,000 umejinyima, hizo 20,000 umejinyima, hiyo 100 umejinyima, 200 umejinyima, wacha ikafike mbele za Mungu na Mungu akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo toa kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie Mwenyezi Mungu. Ni kupitia paybill number 332550, account number 967. Endelea kumtolea Mungu
nitakutambua kwa jina na kukutamkia baraka katika hilo lisaa tunapomwabudu Mungu.

hakika ni Mungu wa dhamani, ni Mungu anayestahili mabudu yetu, ni Mungu anayestahili kutukuzwa, ni Mungu nyakati zote na ambaye ni mkuu, ni Mungu na ambaye ni wa dhamani. Kwenye ule wimbo ambao umeondoka pale, anaitwa nani? Anaitwa Clarence Jumba, wimbo wa dhamani. Na hivyo basi karibu sana, tuweze na kumwabudu Mwenyezi Mungu, tuweze na kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ibada ya mavuno, katika ibada ya mavuno, na najua itakuwa ya baraka kwa kila mmoja. Tumalizie shughuli zetu za siku katika maabudu. Si Mungu amekuwa mwema kwetu? Si Mungu amekuwa mkuu kwetu? Na hivyo basi tunaweza tukamwabudu na inakuwa ya baraka zaidi. Tunaweza tukamwabudu na ikawa ya baraka zaidi. Tunamwabudu kwa pamoja, na tunapokuwa tunamwabudu kwa pamoja ni njia moja ya kumtambua Mungu, ni njia moja ya kuelewa kwamba Mungu ndiye amekuwezesha, ni njia moja ya kuelewa kwamba Mungu ndiye aliyekuwezesha katika yote. Na hivyo popote pale ulipo, iwapo ndo unajiunga nasi habari za jioni, tunamshukuru Mungu kwa neema, kwa rehema na ulinzi wake ambao ametuwezesha kufika wakati huu wa jioni. Katika shughuli zote za siku hii Mungu amekuwa mwaminifu kwetu na ametutunza kwa upendo wake mkuu. Na hivyo tunapokusanyika kwa ajili ya ibada hii ya mavuno jioni ya leo, tuweke pembeni mawazo, mahangaiko na shughuli za siku, tukielekeza mioyo yetu kwa Mungu. Iwe tumekuja tukiwa na furaha, shukrani, changamoto au mizigo mbalimbali, Bwana anatukaribisha tuje mbele zake jinsi tulivyo. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba yeye anastahili kuabudiwa katika kila wakati, katika kila hali. Hivyo basi na tumwabudu kwa mioyo ya unyenyekevu, shukrani na imani, tukijua kwamba yuko pamoja nasi na anasikia maombi yetu. Na hivyo karibu sana katika ibada hii ya jioni. Mungu akubariki tunapoanza kumtukuza na kumwabudu. Na hivyo katika Zaburi 100 mstari wa 4 na 5, huu ndio uliokuwa mwanzo wa siku ambao Bwana ametujalia. Na hivyo tumefika jioni kwa neema yake, basi na tuingie mbele zake kwa shukrani, sifa na kuabudu, kwa maana yeye ni mwema na fadhili zake ni za milele na milele. Usiku wa leo tunapokuwa tunamwabudu Mungu, elewa ni kupitia nyimbo, elewa ni kupitia neno lake, elewa pia ni kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale katika SMS line ni 21967 21967, au katika WhatsApp line ni 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja msikilizaji, kabla ya kutamatisha ibada ya mavuno, maana tunamwabudu pia kupitia maombezi. Katika awamu ya tatu na ya mwisho pia tunamwabudu kupitia mali zetu, tunamtolea sadaka zetu, tunamtolea fungu letu la kumi, tunakuwa nguzo ya BHB. Biblia inakuwa ina rekodi ya kwamba tumheshimu Mungu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza. Pia Biblia inatuambia kwamba tusije mbele zake Mwenyezi Mungu mikono mitupu. Na hivyo tunaweza tukamtolea Mungu, tunaweza tukamtumikia Mungu na mali zetu, tunaweza tukawa nguzo ya Biblia usema broadcasting, tunaweza tukamhudumia Kristo na mali zetu. Biblia ina rekodi inasema kwamba Kristo alipokuwa chini ya jua alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu.
na Biblia inasema ya kwamba alikuwa akizunguka na wale thenashara, na zaidi ya yote kulikuwa na wengine kazi yao ilikuwa kumhudumia kupitia mali zao. Na hivyo nao usiku wale unapokuwa unakamilisha shughuli za siku, si Mungu amekuwa mwema kwako, si Mungu amekuhifadhi, unaweza ukamhudumia kwa mali zako. Mariamu Magdalini alikuwa anamhudumia Mungu na mali zake, maana naye pia Kristo alikuwa amemhudumia. Kina Suzana wa Kuza walikuwa anamhudumia Kristo na mali zao, maana pia nao walihudumiwa. Na hivyo usiku wale unapomhudumia Kristo na mali zako, naye akakuhudumie katika jina la Yesu Kristo, jinsi alivyomhudumia the Shunammite woman alipomhudumia na mali zake akapata mtoto. Na hivyo nao usiku wa leo unapokuwa unamhudumia Kristo na mali zako, akakutane na hilo hitaji la moyo wako. Tunaona pia mwanamke mjane alipomhudumia Kristo kwa kumpikia mtumishi wa Mungu, naye pia kwa miaka mitatu nusu Mungu akamhudumia, Mungu akamuhifadhi pamoja na mwanawe. Na hivyo usiku wa leo tumtolee Mungu kwa pamoja, tumwabudu kupitia matoleo yetu, na najua itakuwa ya baraka. Na hivyo tunamhudumia kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967, paybill number 332550. Account number ni 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo na mali zetu, tunamhudumie Kristo na pesa zetu kwa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1000 yako, kwa hizo 2000 zako, kwa hizo 10000 zako, kwa hiyo 500 yako, kwa hiyo 200 yako, na Mungu atakubariki. Christopher Kyumbo, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Millicent Gitobu, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Emmanuel Yalo, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Teresa Ongote, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Francis Omukui, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Ben Baseka, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Daniel Mutie, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Daniel Nzomo, Mungu akubariki na akuzidishie, na asante sana. Sylvester Luyali, Mungu akubariki akuzidishie, na asante sana. Dominic Mutuko, Mungu akubariki akuzidishie, na asante sana. Sophie Katumo, Mungu akubariki akuzidishie, na asante sana. Lydia Kisilo, Mungu akubariki akuzidishie, na asante sana. Na usibaki nyuma, mhudumie Kristo, mtumikie Kristo, na hakika atakubariki. Ni kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu usiku wa leo kwa mali zetu, tumtumikie Mwenyezi Mungu na pesa zetu, kwa kutoa ilo fungu lako la kumi, kwa kutoa hizo sadaka zako. Na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie, Mungu akuhudumie, Mungu akutane na mahitaji ya mioyo yako. Linet Mosheshe, asante sana, Mungu akubariki. Simon Bet, asante sana, Mungu akubariki. Steven Njeru, asante sana, Mungu akubariki. Jackson Shikomele, asante sana, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Na uendelee na kumtumikia Mungu. Paybill number 332550, account number ni 967. Na rejea neno la imizo, lakini nakupa wimbo ambao utakuwa unatupeleka hadi katika neno la imizo. Na hivyo endelea kumtumikia Mwenyezi Mungu tunapomwabudu kwa nyimbo.

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Kwenye neno la himizo usiku wa leo, jioni ya leo, ningependa tuweze kusoma katika kitabu kile cha Kutoka 33 mstari wa 13, na Biblia inasema, basi ikiwa nimeona kibali machoni pako, unionyeshe sasa njia zako, nipate kukujua ili nipate kibali machoni pako. Ukumbuke ya kuwa taifa hili ni watu wako. Hapa ni neno lake Mwenyezi Mungu jioni ya leo na usiku wa leo. Na hapa ni Musa anazungumza. Na Musa anazungumza licha kwamba Musa alikuwa ameona uweza wa Mungu kupitia kichaka kilichokuwa kikiwaka moto. Musa aliona uweza wa Mungu kupitia mapigo 10 ya Wamisri. Musa aliona uweza wa Mungu kupitia kuvuka bahari ya Shamu. Na zaidi jinsi Mungu alivyowatunza Waisraeli jangwani. Hata hivyo, baada ya kuona miujiza yote hiyo, Musa alitambua kuwa kuona matendo ya Mungu hakukutosha. Alitamani kumjua Mungu mwenyewe kwa undani zaidi. Ndio maana aliomba, unionyeshe sasa njia zako, nipate kukujua. Ombi hili linafunua moyo wa mtu aliyekuwa na shauku ya kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Alikuwa ombi la mali, la mafanikio, wala miujiza zaidi. Likuwa ombi la uwepo wa Mungu, mwongozo wake na kibali chake. Na hivyo, tunapoliangalia kwa makini ombi la Musa, tunagundua mambo manne muhimu ambayo kila Mkristo anapaswa kuyatamani ikiwa kweli anataka kumjua Mungu. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, mambo manne muhimu kila Mkristo anapaswa kuyatamani ikiwa kweli anataka kumjua Mungu. Na jambo la kwanza, moyo unaotamani kujifunza njia za Mungu. Musa akamwambia Mungu, unionyeshe sasa njia zako. Musa alitambua kwamba bado alikuwa anahitaji mafundisho kutoka kwa Mungu. Musa aligundua kwamba kuzijua njia za Mungu ni muhimu zaidi kuliko kuona matendo yake pekee. Njia za Mungu huijenga tabia yetu, wakati matendo yake huonyesha uweza wake. Narudia hilo, njia za Mungu huijenga tabia yetu, wakati matendo yake huonyesha uweza wake. Kwa Mkristo tunapaswa kubaki wanyenyekevu na wenye moyo wa kujifunza. Na hivyo, tumuombe Mungu kila siku atufundishe kupitia neno lake, maombi na uongozi wa Roho Mtakatifu. Na hivyo, anapotuonyesha njia zake, ni njia ambazo Biblia inarekodi wazee wetu wa zamani waliziendea. Na katika zile njia kulikuwa na kufanikiwa, kulikuwa na kudhibitika, na kulikuwa na amani. Jambo la pili, kumjua Mungu binafsi. Musa akamwambia Mungu, nipate kukujua. Musa hakutamani tu kupata taarifa kuhusu Mungu, alitamani kuwa na uhusiano wa karibu naye. Ukristo ni uhusiano na Mungu, si dini tu. Na ndio maana pale shambani Edeni, Mungu alipomuumba mwanadamu, alikuwa, Biblia inasema kwamba walikuwa katika uhusiano, walikuwa katika ushirika. Na dhambi ndiyo ilitenganisha, iliweka mwanya kati ya ule ushirika, uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Maana Biblia inarekodi alikuwa anakuja kumtembelea. Na kwa kati ya Adamu alitenda dhambi na Hawa, alipokuja walikuwa wamejificha. Na hivyo, kumjua Mungu binafsi, Ukristo ni uhusiano na Mungu, si dini tu, si kanisa letu, si sisi, ni wewe. Je, uko na uhusiano na Mungu? kadri tunavyomjua Mungu ndivyo tunavyozidi kumwamini katika kila hali ya maisha. Kumjua Mungu kwa undani uzaa imani imara na utiifu. Na hivyo tenga muda wa kuwa mbele za Mungu kila siku, kwa sababu karibu na Mungu ubadilisha maisha yetu. Jambo la tatu, kutembea katika kibali cha Mungu. Musa akamwambia Mungu, ili nipate kibali machoni pako. Kibali cha Mungu kinapatikana kwa wale wanaotembea katika mapenzi yake. Musa alielewa kuwa mafanikio bila kibali cha Mungu hayana maana ya kudumu. Na hivyo kibali cha Mungu ufungua milango ambayo nguvu za wanadamu haziwezi kufungua. Kuishi katika utiifu utuweka mahala pa kupokea baraka na mwongozo wa Mungu. Na ndio maana kuna mstari ninaupenda sana, Isaya 1:19-18. Iwapo unataka na kutii utakula mema ya nchi. Pia Mungu akamuuliza Kaini, ukitenda lililo njema hautakubalika? Kuishi katika utiifu utuweka mahala pa kupokea baraka na mwongozo wa Mungu. Na hivyo tafuta kumpendeza Mungu kuliko kutafuta sifa na kukubalika na wanadamu. Jambo la nne na la mwisho, moyo unaowajali wengine. Katika lile ombi la Musa, Musa anasema ukumbuke ya kuwa taifa hili ni watu wako. Na Musa alikuwa anawaongoza. Wakati mwingine Mungu alitaka kuangamiza, lakini Musa aliwajali. Ndio maana kila wakati angemkumbusha Mungu, ukumbuke ya kuwa taifa hili ni watu wako. Musa hakujali maisha yake mwenyewe tu, bali aliombea pia watu wa Mungu. Na hivyo Wakristo wa kweli, Mkristo wa kweli wa kiroho waombea wengine. Viongozi, wachungaji wanaombea wengine, wanaombea wale walio chini yao. Maombi yetu yanapaswa kujumuisha familia zetu, kanisa, jamii, taifa letu. Mungu anatafuta Wakristo wanaobeba mizigo ya wengine kwa maombi. Kwa hivyo kuwa mwombezi mwaminifu kwa wale ambao Mungu amewaweka katika maisha yako. Nahitimisha na kusema hivi. Kutokana na ombi la Musa, tunajifunza mambo manne muhimu. Tutamani kujifunza njia za Mungu kuliko kutafuta miujiza yake. Wengi tumekuwa tukitafuta miujiza, lakini Mungu anatuita tutafute kujifunza njia zake. Tutamani kumjua Mungu binafsi kila siku. Si kwa ujumla, lasha, mjue Mungu binafsi kwa na ushirika na yeye. Tutembee katika utiifu ili tuendelee kufurahia kibali cha Mungu. Tuombe na kuwajali wengine. Si kujifikiria wenyewe tu. Si Mungu akubariki. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Uketie enzini yote, ninakushukuru maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante usiku wa leo kwa kunena nasi kupitia neno lako. Mungu wetu, wacha hili neno likalete utofauti. Wacha hili neno likabadilishe maisha ya mtu mahali, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, ni neno lake Mwenyezi Mungu tumelipokea. Nataka nikupe nafasi

0: kwa ndege kutoka nchi ya Kongo. Wizara ya afya ya Ufaransa imesema mgonjwa huyo alipanda ndege ya kibiashara kutoka Kinshasa akiwa hana dalili zozote isipokuwa maumivu ya kichwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa hali yake ilizorota kidogo wakati wa safari, na baada ya kuwasili Paris alitengwa na kupewa huduma za matibabu hata kabla ugonjwa huo haujathibitishwa rasmi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapo mwendo wa saa tatu nikiwa na mengi zaidi. Alamsiki.
1: Shajara na wandukusi wa nyama. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje.
4: Biblia Husema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
6: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kio Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
7: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
8: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
6: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
7: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

tunakitangaza kifo cha Anthony Kamau Mwaura. Kifo cha tangazwa cha Anthony Kamau Mwaura kilichotokea Jumapili ya tarehe 21 mwezi huu wa 6 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Ni mwanawe David Mwaura maarufu kama Mzee Daudi wa Matasi Angong na Mary Mothoni Mwaura. Ni kakake Margaret Wamboi, Esther Mumbi, Anne Wanjiku, Tracy Njeri na Masimu Rugi. Mipango ya mazishi inafanyika kila siku nyumbani kwa Mzee Daudi wa Matasi Angong kuanzia saa 12 hadi saa 1:30 usiku. Mazishi yatafanyika Ijumaa hii ya tarehe 26 mwezi wa 6 katika makaburi ya kanisa Katoliki eneo la Ngong. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Mzee Daudi kupitia kwa nambari 0723245494, 0723245494. Tunakitangaza kifo cha Anthony Kamau Mwaura. Kifo cha tangazwa cha Anthony Kamau Mwaura.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Sante sana fahari ya jamii. Nashukuru kwa sababu yako wewe ndugu msikilizaji kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa msikilizaji wetu wa maana sana. Na vile vile kwa wale ambao mmekuwa nguzo, sandeni sana. Mungu aendelee na kuwazindishia, Mungu aendelee na kuwabariki, kwa sababu na nyinyi ni watu wa maana sana. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge tena wakati huu nikiingia kwa ajili ya kuweza kuwaletea program yetu ya usiku. Alafu tuendelee na kubarikiwa. Nina shukuru kina Victor Mandala hapa, Esther Mwikali, Benson Mwanza, Wanduguzi Wanyama, Faith Kendi, ndugu yetu Elvis Omondi kuweza kutuletea shajara. Na hawa watangazaji wamefanya kazi nzuri sana tangia asubuhi mpaka wakati huu. Nami nimeingia ili tuweze kuendelea na kupata hizi baraka usiku huu wa leo. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, wakati mwingine umefika wa kuweza kukushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi siku yote nzima. Tunajipeana mikononi mwako ili Mungu wetu uweze kutubariki, uweze kutuongoza, na uendelee na kubariki watu wako usiku huu wa leo. Kwa wale ambao wana mambo ambayo wanahitaji kutoka kwako, Mungu wetu uweze kuwafikia. Utubariki na ubariki wale ambao hata wako mbali na hata hawajui kama tunawaombea. Mungu wetu, kwa sababu ni watu wako, uweze kuwa pamoja nao. Zaidi ya yote, katika nchi yetu ya Kenya tuendelea na kuipeana mikononi mwako ili iweze kuongozwa na wewe. Mambo yote tuomba Mungu wetu uweze kuingilia kati. Na kwa sababu wewe ni muweza wa yote, tunaomba ili uweze kutubariki. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Sasa hivi ningependa niweze kwanza kuwashukuru wale ambao mmekuwa nguzo. Hapa kidogo tu namuona Benson Mwanza hapa, najua ananiambia kwamba mambo imekuwa mazuri. Hapa kuna mtu ambaye yuaitwa David. Huyu ndugu ambaye yuaitwa David MB, Mungu akubariki sana. Marion Dieki, Joseph Mutui, asanteni sana. Mungu aweze kuwabariki. Hapa tunapata wimbo unaosema heri kwako.

Sante sana, huyo ni Anna na Japheth Kasanga kwa wimbo huo unaosema heri ikwako. Shukrani, ni wimbo nao tufikisha kuwa saa moja imepita dakika 27. Saa moja imepita dakika 27. Kwa yeyote ambaye angependa kuwa nguzo, rahisi sana, rahisi sana. Unaenda kwa simu yako, enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, pay bill number, utaweka 332550, 332550, 332550, account number uweke 967, uweke 967. Basi mpaka mwendo wa saa moja unusu, namuona, ama naona waimbaji wengine hapa. Hawa ni wale waimbaji wandongoni. Waimbaji hawa wandongoni wanaimba ama wanatuletea ule wimbo wao unaosema mahekalu yamezusha furugu. Utasikia tiriri tiriri. Ah, wanacheza poa bana.

0: Ujambo na karibu kwenye kipindi cha muda wa kweli, naye mwinjilisti True Light Andrew kutoka kanisa la Jesus is the Christ Ministries. Hichi ni kipindi kinacholeta mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Vika. Wasiliana na mwinjilisti True Light Andrew, piga hizi nambari za simu 0101254499. Karibu kwa kipindi cha leo.
1: Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Utukufu kwake Yesu Kristo, sifa zimrejee yeye. Nashukuru Bwana kwa wiki nyingine. Karibu ni tena kwa kipindi cha muda wa ukweli. Karibu, karibu, karibu katika jina la Yesu. Natumaini umekuwa na siku njema. Na umekuwa na siku refu, nimekuahidi. Leo hii waacha Mungu akupe amani na kutie nguvu. Acha nikueleze wazi ya kuwa maisha hapa duniani yanahitaji imani. Yesu akasema ndani yake kuna amani, duniani kuna dhiki nyingi ama dhiki kuu. Kwa hivyo kwa Kristo Yesu peke yake kuna amani. Pokea amani katika jina la Yesu. Karibu tena kwa kipindi cha muda wa ukweli. Kipindi hichi kinakuja kila Jumatano kuanzia saa 1:30 jioni. Majina yangu ni Evangelist True Light. Evangelist True Light, na shiriki ama kuhudumu shirika unaitwa Jesus is the Christ Ministry. Jesus is the Christ Ministry. Kwa hivyo tunakukaribisha sana sana sana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuna jambo ningependa tu kueleza ya kuwa tulianza mikutano ile ya Ruiru. Tulianza jana mikutano ya Ruiru na inaendelea vizuri, na shukuru Bwana sana sana sana. Utukufu mrejee yeye. Tulianza mikutano ya Ruiru, ilianza jana. Kwa hivyo tunaendelea salama, tunamshukuru Mungu. Inaitwa Revival Tent Meeting. Ruiru Revival Tent Meeting. Na tunapatikana pale, tuko pale sehemu inaitwa Wataalam. Wataalam Junction. Kama unajua Wataalam Children's Home, hapo Wataalam Junction, opposite Wataalam Junction, utakuta hema nyeupe kubwa imewekwa hapo. Hapo ndo utatupata. Hapo Wataalam Junction. Mkutano ulianza jana, utaisha Jumapili. Kwa hivyo ulianza tarehe 23, utakuwa ukiisha tarehe 28 wiki hii Jumapili. Kwa hivyo tunakutana kila masaa ya jioni kuanzia saa 10 hadi masaa ya saa 12. Tunakutana kila masaa ya jioni kuanzia saa 10 hadi masaa ya saa 1:30 saa 2 hapo. Kwa hivyo karibu sana, karibu sana tuwe pamoja kwa ibada hizi. Karibu sana. Hizo naita Revival Tent Meeting, tunaita Ruiru Revival Tent Meeting. Narudia tena, tunakutana pale Wataalam Junction. Kama unajua hii barabara inaenda prison, ukitoka Ruiru Town kama unaelekea prison, kuna mahali panaitwa stage ya Wataalam. Aswa ukishuka tu stage ya Wataalam, ukiangalia mkono wako wa right, kume, uangalia mkono wako wa kume, utaona tenti nyeupe iko hapo. Hapo ndio tuko. Hapo ni sisi tuko, tunaendelea. Tulianza jana, tutakuwa tukimalizia Jumapili ijayo. Kwa hiyo tunakukaribisha sana kwa Ruiru Revival Tent Meeting katika jina la Yesu Kristo. Na zaidi sana ningependa kuwaeleza, kuna wale walikuwa wananiuliza, je, unapatikana Ruiru nini? Wewe ni mkazi wa Ruiru, utapatikana lini? Kwa hivyo kuna jambo ambalo Mungu ametuwezesha, tumejaribu kupanga

Ruiru. Kwa hivyo kama ungependa tukutane Ruiru kila Jumapili ya kwanza, tunakuwa na ibada ya kinabii na kimiujiza pale Ruiru. Kwa hivyo tunakukaribisha sana kila Jumapili ya kwanza, napatikana pale Ruiru. Na Jumapili ya pili na kila Jumapili ya pili, every second Sunday, napatikana pale Thika. Tunakuwa na ile tunaita open air evangelistic meeting pale Christina Gardens. Kwa hivyo tunakukaribisha sana kila Jumapili ya pili, tunakuwa pale Christina Gardens. Hapo wanaitwa hapo CBD ya Thika, kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa hivyo tunakukaribisha. Narudia tena, Jumapili ya kwanza niko pale Ruiru, kanisa la Ruiru, kuanzia masaa ya saa 4 tunakukaribisha. Na Jumapili ya pili tuko pale Thika, pale Christina Gardens, kuanzia masaa ya saa 4. Kwa hivyo karibu sana katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na kila Jumapili ya mwisho wa mwezi ndio tunafanya mikutano ya Tent Revival Meetings. Kwa hivyo tukimaliza Ruiru mwezi huu, mwezi ujao watu wa Machakos mtugojee pale showground. Mwezi ujao watu wa Machakos mtugojee pale showground. Wiki ya mwisho wa Julai tutakuwa pale Machakos showground. Lakini mwezi huu tumeanza jana, wiki ya mwisho tuko hapa Ruiru. Kwa hivyo karibu sana katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nashukuru Bwana kwa ajili ya nafasi ambayo amezidi kutupa, na kwa neema zake nazidi kuliinua jina lake na kusema hakuna Mungu mwingine kama yeye. Leo hii kwa wale ambao wanasema, je, tunaweza wapata kwa nambari gani? Namba zile tunatumia ni za ofisi. Hizi namba za ofisi ni hizi: 0101254499. That is 0101254499. I repeat again. That is 0101254499. Hapo ndo tuko. Hiyo ni namba ya ofisi. Piga namba hiyo, utaelekezwa hapo Thika Town, jengo linaitwa Nelion Center. Hapo Thika Town, jengo linaitwa Nelion Center. Kwa hivyo Bwana akubariki sana. Kwa hivyo karibu ibada hii. Neno la leo ni je, ibada ya sanamu. Leo na leo ni ibada ya sanamu, na itakuwa kwa sehemu mbili. Itakuwa kwa sehemu mbili. Kwa hivyo tuliangalia ni jambo ambalo limekita mizizi sana, kwanza hapa Kenya. Beba wengi wanaabudu sanamu bila kujua, wakisema bado wanaenda Zayuni, kumbe wanaelekea jahanamu. Yesu Kristo amesema wazi, tuweke wazi mambo yale, anatuambia kwa siri, tuweke wazi watu wamgeukie na kurudia kwake Yesu Kristo, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo karibu sana, neno la leo ni ibada ya sanamu. Kwa hivyo ningependa tuangalie kitabu, tuanze kwanza kwa maombi, alafu tutaangalia kitabu cha Wakorinto. Tuanze kwanza kwa maombi, alafu tutaangalia kitabu cha Wakorinto. Wakorinto, so wacha tuombe. Wacha tupate kwanza kuomba kwanza, tumshukuru Bwana kwa kile neema ametupa hata kuweza kuona wiki nyingine. Ni kwa neema yake na ni kwa upendo wake, siku ya leo tunazidi kulihubiri neno lake katika jina la Yesu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa wiki nyingine umetuita mahali pako pa neno lako na ushirika wako. Tunakupa sifa zote na shukrani zote. Tunakushukuru kwa ajili ya radio hii na station ya Biblia Usema. Tukisema Bwana kazidi kuwabariki wote, kuanzia madirector hadi zile ofisi zote zinatumika huko. Nashukuru kwa ajili ya wale ya mapresenter wote, zidi kuwaonekania na kuwabariki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Zaidi yote Baba, tunaomba kipindi hicho tunakabidhi katika mkono wako. Tukitangaza damu yako Kristo popote kinapeperushwa, popote Baba neno hili linafika, sauti inafika, tunatangaza damu ya Yesu Kristo. Baba, kaanza kukomboa siku ya leo. Baba, kaanza kufungua. Baba, kaanza kutenganisha na kila kazi za uovu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Baba, tunakuomba kuokoa, na zaidi yote Baba, kaguza maisha ya watu wako. Baba, tumeomba hayo tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen na amen, amen. Imekamilika katika jina la Yesu, amen. Leo tunaangalia ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu, na imekuambia itakuwa sehemu mbili. Itabia two part radio program. Itakuwa sehemu mbili, shabi two parts. Kwa hivyo tutaanza sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Ni jambo nimekuwa nikiangalia makini, lakini Bwana amenifunulia kuwa ni jambo tuliwekee mkazo, ili wengi wakazidi kufunguliwa, waache kuabudu sanamu bila kuelewa. Kwa hivyo karibu sana, geuka nami kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi. Wakorinto wa kwanza sura ya kumi. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi. Geuka nami kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kumi.
tuendelee uone kile Bwana anasema kuanzia mstari wa 14 hadi mstari wa 22 wa Korintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14 mpaka mstari wa 22. Nasoma anasemaje: kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Flee from idolatry. Ikimbieni ibada ya sanamu. Wajua wengi wanafikiria sanamu ni kitu kimechongwa tu ndio ibada ya sanamu. Hapana. Bwana anawaambia Wakristo, anazungumzia Wakristo. Anawaambieni ikimbieni ibada ya sanamu. Tuendelee kusoma anasemaje? Nasema kama na watu wenye akili, lifikirini nyinyi neno ninalo. Anasemaje? Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika kwa damu ya Yesu Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Mstari wa 17, kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kama sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? Au ya kwamba sanamu ni kitu? Mstari wa 20, sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi nyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Mstari wa 21, hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Mstari wa 22, au twamtia Bwana wivu, je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Twamtia Bwana wivu. Mungu aturehemu katika jina la Yesu. Turudi hapo mwanzo, kitabu cha hapo pale tumeanzia, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14, anasema kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Na nimesema wazi, wengi wanafikiria ibada ya sanamu ni pale wewe unaanza kuinamia miungu ile imechongwa, kile unaona wengine wanainamia labda mambo mengine. Leo nataka nikuambie wazi, unaweza kuwa katika ibada ya sanamu, you may be doing committing idolatry, not because you are seeing a statue or an idol, lakini unaabudu sanamu kwa ajili wewe umeinua, ama unafanya itikadi fulani, ama kuna utaratibu fulani unatekeleza, na katika itikadi hiyo ama utaratibu huo ama ile wewe unatekeleza kama ibada yako kwa Mungu, kumbe ukifikiria unamwabudu Mungu, wewe unamwabudu shetani. Kwa hiyo wewe unakuta hiyo ni ibada ya sanamu. Anaendelea mstari wa 15, nasemaje? Nasema kama na watu wenye akili. Kwa hiyo naamini pia mimi na

ili leo kile nanena katika jina la Yesu. Mstari wa 16 nasemaje? Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Yesu Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Anarudia tena, kikombe kile cha baraka tukibarikicho. You know the Lord's table, ile anasema meza ya Bwana. So unajua meza ya Bwana, wengine wanakuita wengine Eucharisti, wengine wanasema the Lord's supper. Hiyo majina yote ni mazuri ya kuwa meza ya Bwana. Kile kikombe cha baraka tukibarikicho, na je, si ushirika wa damu ya Yesu Kristo? Mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa hivyo anasema wakati ule tunabariki kikombe hicho na tunamega mkate huo, tunashiriki damu, halo, na tunashiriki mwili wake Kristo Yesu. Sikusema ya kuwa kama mnatumia divai ama ni juice ama ni maji.

kiroho, wewe unashiriki pamoja na damu Yesu Kristo na unashiriki pamoja na mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho umeshiriki damu na mwili wa Kristo, hivyo ndo inamaanisha.

tunashiriki damu ya Yesu na mkate wake Kristo Yesu. Haleluya. Kwa wanaendelea anasemaje? Mstari wa 17, kwa kuwa mikate ni moja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kama sisi sote tuwapokea sehemu ya ule mkate.

part. Kwa wanaongea juu ya fellowship, imekuwa ushirika mmoja. Kwa hiyo tumekula meza moja, tumekuwa ushirika mmoja. Kwa hivyo kuna jambo nataka tuweke makini. Anajaribu kukueleza wazi, wakati wote unaenda kushiriki na watu, labda wanakula omena, labda wanakula mrenda, labda wanakula mudhokoi, labda wanakula githeri, tuko pamoja. Akila ile sima yake, kama yeye anakula sima yake,

kasema wazi ya kuwa hata huyo mtu msimkaribishe na msile na yeye, ule ambaye ni mpinga Kristo usimkaribishe kwako na usile na yeye, kwa juu wakati unakula na yeye mnashiriki pamoja, mnashiriki kitu kimoja. Mungu akumbuke rehema katika jina la Yesu. Hayo nataka kuweka wazi. Anaendelea mstari wa 18, anasema waangalieni hao wa Israeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili, wale wazilao dhabihu, je, hawana shirika na madhabahu? Kwa maana anasema wale wanakula hizo dhabihu. So kwa hivyo kuna ushirika, sisi tunakula pamoja. Unakuta watu wamechinja kambuzi, unachikuta watu wamechinja kangombe, tuko pamoja. Wale wanashiriki kuchinja hiyo na kuchomea pale, anasema wanashiriki pamoja na ile madhabahu. Kwa hivyo hata wewe umeshiriki na ile madhabahu. Ile imechinjwa hiyo mbuzi, hiyo imechinjwa hiyo ngombe. Kwa hivyo anasema hao makuhani walikuwa wanashiriki na madhabahu. Kwa hivyo kama utakula kitu kimetoka kwa hiyo madhabahu, au utakula kitu kimetoka kwa hiyo

0: Tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa, na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako wa ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting. Fahari.
3: Biblia Husema Broadcasting. Tunasema asante sana kwa kuwa

nafanya kazi huku ya biashara, napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713 324101.

Ujambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nashukuru Mungu nikiamini kabisa kwamba amekulinda, amekuhifadhi na amefanya mema na maisha yako. Kukaribisha katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru Mungu mkuu na mwenye uwezo, mamlaka na nguvu. Mahali popote Yesu ulienda ulitenda mema, na katika neno lako wakati kama huu unatenda mema kwa kila msikilizaji, kwa utukufu wa jina lako mfalme wa ajabu. Uturehemu, utubariki, utuinue Bwana na kutuponya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpenzi msikilizaji, naomba niweze kuwakaribisha waimbaji wa Embeneza Kwaya kutoka AIC Makongeni Thika. Ni mmoja wapo ya kwaya zetu ambao wametoa mkanda mpya. Ukiingia pale kwenye YouTube utaweza kutype Embeneza Kwaya AIC Makongeni Thika, na utaweza kubarikiwa na nyimbo zao kwa utukufu wa Mungu. Na wanaingia mitamboni na wimbo ambao unaitwa Nimeitwa na Mungu. Karibuni waimbaji.

0: Asanteni sana waimbaji wa Ebenezer Choir. Narudia tena mpenzi msikilizaji, kupata nyimbo za Ebenezer Choir naomba uweze kuingia pale kwa YouTube, andika AIC Makongeni Thika Ebenezer Choir. Uweze kusubscribe, uweze kulike, pia you may share as the message blesses you in Jesus mighty name. Somo letu mpenzi msikilizaji linatoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 7 mstari wa 11 hadi wa 17. Maandiko yanasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje na mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Nazungumzia kuhusu kuitambua sauti ya Mungu na manufaa ya sauti ya Mungu. Ndugu msikilizaji, tunasoma katika Biblia habari ya sauti ya Mungu. Mahali popote sauti ya Mungu ilipofika, ilichangia neema za ajabu katika watu wa ule mji, watu wa ile nchi, na watu wa mataifa, na kwa watu binafsi. Familia zilizofikiwa na sauti ya Mungu kama familia hii ambao tunasoma habari yake katika Luka Mtakatifu 7:11-17, ziliona utofauti, ziliona mabadiliko. Na ninaomba usiku wa leo sauti ya Mungu ikakufikie, ikileta rehema na neema, ikileta uponyaji. Maana mahali ilifika pakiwa na magonjwa, magonjwa yaliweza kupona katika jina la Yesu, na watu wakapata uzima na afya. Mahali sauti ya Mungu ilipofika pakiwa pamekosekana amani, watu walishangilia na kushukuru Mungu kwa sababu ya amani yake ambayo inapita ufahamu wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote sauti ya Mungu mpenzi msikilizaji ilifika pasipokuwako na wokovu, watu waliweza kushuhudia nguvu za Mungu zikiokoa katika jina la Yesu. Sauti ya Mungu mahali ilifika, watu wakiwa wamezama kwenye maovu, dhambi, waliweza kupata neema ya kuishi katika utaua na utakatifu katika jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, duniani kunazo sauti za kila namna, bali sauti ya Mungu ikifika mahali uheshimisha na uinua. Naomba sauti ya Mungu ikufikie kwenye biashara yako, ikainua biashara. Naomba sauti ya Mungu ifikie ndoa yako, ikalete neema katika ndoa yako. Naomba sauti ya Mungu ifikie huduma yako, ikainua huduma yako kwa jina la Yesu. Na naomba sauti ya Mungu ikufikie katika ofisi yako, ikileta utofauti. Ndio maana nasema duniani kunazo sauti nyingi, lakini azifanyi kama vile sauti ya Mungu fanya. Sauti zilizo duniani ni nyingi mno. Zingine ni za kuleta misongo, zingine ni za kuleta vilio, zingine ni za kuleta machozi, zingine ambazo umesikiliza zimechangia hata wewe kujikatia tamaa. Ila sauti ya Mungu mahali inafika inaleta neema, na sauti ya Mungu uelekeza watu wake. Na ningependa tuangalie kwa habari ya Luka Mtakatifu 7 mstari wa 11, maandiko anasema, Yesu alikuwa ametoka kule Kapernaumu, na kule Kapernaumu alikuwa ameweza kuponya mtoto mmoja wa akida kwa imani ya yule akida. Tukiteremka hapa chini mstari wa 11, tunaona Yesu anaingia katika mji mmoja unaoitwa Naini, na pale Biblia inasema kwamba wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Kwa nini watu walipenda kumfuata Yesu? Maana alibeba nguvu ambazo ziliwashangaza wengi. Mpenzi msikilizaji, na kuombea kupitia kwa Yesu huyu ukabebe nguvu za Mungu, nguvu za Yesu huyu. Maana akipaa mbinguni aliweza kuambia akawaambia wanafunzi wake kabla apae mbinguni, akawaambia mamlaka ya mbinguni na duniani nimepewa, na mamlaka hayo hayo nawapa ninyi, enendeni ulimwenguni pote mkahubiri kwa kila kiumbe, mkiwabatiza watakaoamini na mkifanya ishara na miujiza kwa kuponya watu, kufungua wale waliofungwa. Kwa nini watu walipenda kumfuata Yesu? Alibeba nguvu za Mungu. Nawe na kuombea katika maisha yako, may you be a carrier of the power of God over your life, in your business, in your family, in your office, in your career, in your calling, in the name of Jesus, in your talent, may you carry the gracious power of God in the mighty name of Jesus. Maandiko yanasema walipofuatana naye pale katika mji wa Naini, mstari wa 12, na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Yesu akiingia katika mji wa Naini, kile alichokutana nacho kwenye lango ilikuwa ni maiti. Mpenzi msikilizaji, nataka nikufundishe habari ya milango. Sio kila milango imefunguka mara ingine iko na baraka katika entrance yake, ingine iko na maiti. Na usipokuwa na nguvu za Mungu, utaingia kwenye yale malango, na ile roho ambayo ulipatana kwenye nayo kwenye malango ndio itaendelea kukufinyilia. Yesu alishughulikia itaji lenye lilikuwa katika malango ya mji wa Naini. Kuna ofisi uliingia, lakini ilikuwa kwenye malango yake kuna kisirani. Kwenye malango yake kulikuwa na mashida tofauti. Kuna ndoa yenye uliingia kwenye tu the time of entrance, there were troubles. You didn't notice to call upon the name of Jesus and heal the problems before you enter the place. Yesu alipokutana yule maiti pale kwenye lango, aliweza kushughulikia jambo la umauti. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ngapi ama ni mambo gani ambayo ulikutana nayo kwenye malango ya destiny yako, kwenye malango ya hatima yako, na ukayapuza ukasema haya hayana shida, utaweza kuyashughulikia kule mbele? Hapana, mpenzi msikilizaji, kwa habari za Yesu hapa kwenye lango la mji wa Naini, alikutana na maiti, alikutana na jeneza, na aliweza kushughulikia kwanza jambo la umauti katika mji wa Naini. Nawe na kuombea katika malango ya destiny yako, kile ambacho kinasimama kama jeneza, kile ambacho kimewekwa pale kama maiti, katika jina la Yesu Kristo, ambacho ni cha kuua hatima yako, ni cha kuua mafanikio yako, ni cha kuua maono yako, katika jina la Yesu Kristo ninaomba kikapate kushindwa katika jina la Yesu kwa utukufu wa mbingu. Maandiko yanasema, na mwana pekee wa mama aye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Yesu Kristo kwenye malango aliweza kutambua kilio ambacho kilikuwa kwenye mahali alikuwa anaenda kuingia kuhudumu. Wakati mwingine wao tunaingia katika sehemu za huduma, tunaingia katika sehemu ambazo ni za utumishi ama kazi, katika sehemu za biashara, lakini tunakosa maarifa ama tunakosa kusikiliza vizuri na kuelewa vilio vilivyo katika yale malango ambayo tunaenda kuingilia. Ni vizuri kwamba tunafurahia yale malango Mungu anafungua, lakini nje kuna vilio ambavyo viko kwenye yale malango, ni vizuri kuvishughulikia, maana tusivyovishughulikia vitakuwa vikwazo vikubwa sana vya baraka zetu, vitakuwa vikwazo vikubwa sana za kuinuliwa kwetu, zitakuwa vikwazo vikubwa sana za hatima zetu. Mpenzi msikilizaji, ni nini ambacho ulitambua siku ya kwanza ulipokuwa ukiingia kwenye ndoa yako, ulipokuwa ukiingia kwenye hiyo biashara, ulipoingia kwenye ofisi hiyo mara ya kwanza, ulipofanikiwa na kuwa promoted mara ya kwanza? Ni nini ambacho ulitambua? Maana God does not just call people, he calls people as solution givers. You have been called as a solution giver. Wherever God has sent you, wherever God has assigned you, whatever responsibility God has given you, it does not just come with that glory. It comes with a problem that people have suffered and they want a solution from you. Kwa hivyo Yesu kama kiongozi mwema alitambua kilio cha watu wa mji wa Naini. Mahali Mungu amekuweka, anataka utambue machozi, mahitaji na mambo ambayo yanahitajika kutendewa watu, yanahitajika kutendewa katika hilo jambo ambalo Mungu amekupa ili ukaweze kuwa solution giver. I pray for you as Jesus was, may you be a solution giver in the name of Jesus wherever you are and whenever God shall allow you to be in the name of Jesus.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Maandiko anasema palikuwa kwenye hilo lango la mji na maiti anachukuliwa nje. Walikuwa hao watu wanaenda kwa mazishi, kumbe Yesu anakuja na sauti ya ufufuo. Mpenzi msikilizaji, kumbe hao watu wanaenda kuzika, naye Yesu hawakuwa na ile sauti ya ufufuo. Kuna mmoja anakuja na sauti ya ufufuo. Sauti ya Mungu ikiingia mahali, mpenzi msikilizaji, inasimamisha mazishi. Na haya ndiyo tunayoyaona. Maandiko yanasema Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Haleluya. Akakaribia akaliguza jeneza. Yesu alipofika pale aliguza jeneza. Mahali sauti ya Mungu inafika, chochote ambacho kiko katika hali mahututi ama kimekufa, kwa sauti ya Mungu kinafufuliwa katika jina la Yesu. Nataka nizungumzie kwa habari ya neno hili. Kuna biashara yako imekufa, kuna ndoa yako inakufa, afya yako imedhoofika, mambo yako yamekufa, yakafufuke katika jina la Yesu. Maana maandiko yanasema alipofika akaona kilio cha wale watu, akaona kilio cha yule mjane, akaona lile jeneza na yule maiti. Maandiko yanasema aliguza lile jeneza, na maandiko yanasema yule maiti akaweza kuamka, akafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba aliwaona watu ambao pia walikuwa wanalichukua lile jeneza. Kuna watu tayari wanazika mambo yako, kuna watu tayari wamekwisha kuzika mambo yako, na uenda hata ni wewe, naongea na wewe, wewe mwenyewe umekwisha kuzika mambo yako. Unasema kwamba mimi siwezi, unasema kwamba mimi nimeshindwa, unasema kwamba hili jambo nimelijaribu mara nyingi limenishinda, nimejaribu hii karia, nimejaribu haya maono, nimejaribu ndoa, nimejaribu biashara. Wacha nizike haya maono kwenye shimo la sahau, kwenye kaburi la sahau, kwa sababu nimeweza kushindwa. Mpenzi msikilizaji, naja kukuambia kwamba ebu ikaribishe sauti ya Yesu katika mambo yako. Hayo ambayo yamekushinda uliyazika na wengine wakakusaidia kuyazika, utaenda kufufuka tena katika jina la Yesu. Naongea na mtu ambaye ulikuwa unaendelea vizuri, mambo yako yalikuwa yanaenda vizuri, ndoa ilikuwa vizuri, biashara ilikuwa vizuri, masomo ilikuwa inaenda vizuri, cheo kilikuwa kimekuja na ukainuka, ulikuwa umebarikiwa, hata ulikuwa na mifugo wako, ulikuwa na mashamba yako, mambo yako yalikuwa yanaendelea vizuri, huduma ilikuwa inaenda vizuri. Lakini shetani ndiye mwenye kuleta umauti. Yesu Kristo akiingia mahali analeta ufufuo. Ebu huduma hiyo yako mchungaji ikafufuke katika jina la Yesu. Kuna mwimbaji unanisikiliza, huduma yako iliyokufa ya uimbaji ikafufuke katika jina la Yesu. Kuna mpendwa ambaye wewe ni CEO, wewe ni manager, your grace in those offices imekwisha kupotea, hata una neema. Sasa nakuja kukutangazia kufufuliwa kwa neema za uongozi wako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye. Yesu alipoingia naini, sauti yake ilileta ufufuo. Mpenzi msikilizaji, sauti ya Mungu ikiingia mahali inaleta kufufuliwa. Yule mjane akapata tumaini. Naongea na wewe mjane unayenisikiliza, yatima unayenisikiliza. Ni kweli wazazi wako walipumzika, ni kweli baba na mama hawapo. Yesu Kristo wa huruma alionea hii familia huruma katika jina la Yesu. Wewe ni mjane, mume wako alikufa, katika jina la Yesu, Yesu Kristo waonea huruma watu ambao wanayapitia yale mazito na magumu na kilio. Anakuja kufufua mambo yako usiku wa leo, kama unaamini pamoja nami. Maana sauti yake mahali inaingia inaleta utofauti. Alipoingia naini aliweza kuwashangaza wengi, alisimamisha mazishi. Usiku wa leo yale maziko watu wamekuzika, yale mazishi watu wametangaza juu ya ndoa yako, mazishi wametangaza juu ya mwito wako mchungaji, mazishi wameyatangaza juu ya biashara na kazi na uongozi wako na position yako, mtu wa Mungu. Ninayasimamisha katika jina la Yesu Kristo, yakasimame sasa, ukafufuliwa kwa mambo yako, ukafufuliwa kwa mwito wako, ukafufuliwa kwa njia zako. Bwana akatende makuu katika maisha yako. Watu wakaangalia wakashangae, kama vile watu wa Naini walivyoweza kuangalia na wakaweza kushangaa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema. Bwana Yesu asifiwe. ninaomba mambo yako yaliyokufa yaanze kuongea. Maandiko yanasema ule maiti akasimama akaanza kuongea. Watu wamekudharau, watu wamesema kwamba umekwisha kuisha, watu wanasema mambo yako yamefika mwisho. Yesu akiingia mahali ufufua mambo yaliyokufa. In your calling, what is dead, you know it. Allow the voice of God to resurrect it in the name of Jesus. Ni biashara imekufa, ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo biashara. Ni ndoa imekufa, ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo ndoa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka akaketi. Kuna watu wamekwisha kutangaza siku ya mazishi ya mambo yako. Sasa na wasikilize, kama nabii na mtumishi wa Mungu naja kutangaza katika jina la Yesu Kristo, inuka, pumua tena. Karia yako ipumue tena, ofisi yako ipumue tena, zungumza tena katika jina la Yesu. Maandiko yanasema akaketi akaanza kusema, may the Lord lift you, may the Lord once again revive, restore and heal, bring back to life that which the enemy has killed in your life. Praise the living God. And this is a sign to tell us Jesus himself is our resurrection, and nothing, it's too impossible. There is nothing that is too impossible for him. Nothing is impossible with Jesus. He resurrected this son, akaweza kumfufua huyo mtoto wa huyo mjane. Ni nini ambacho kimekufa katika maisha yako? Furahia, shangilia tena. Yesu, haleluya, anakuja kufufua mambo yako. Kama unaamini jambo hili na neno hili, hebu niandikie ujumbe mfupi katika nambari 0713324103. Uniambie, mchungaji, mtumishi wa Mungu, nimeamini sauti ya Mungu. Maana imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwamba Mungu atatenda. Waibrania 11 mstari wa kwanza, na tena Waibrania 11 mstari wa sita unasema, mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba yeye huwapa thawabu wote wamtafutao kwa bidii. Penzi msikilizaji, maandiko yanasema Yesu akachukua yule mtoto akampa kwa yule mjane. Jesus is giving you back whatever the devil has killed. Yesu akachukua kwa sauti yake na kwa nguvu zake, na maana yeye ndiye ufufuo, akachukua yule aliyekuwa amekufa na akampeana tena kwa yule mama mjane. Yesu anapeana vipawa vyako vilivyokufa, zilizoibiwa. Kuna watu ambao mliibiwa talent zenu, wengine mliibiwa neema zenu. Raba sharaba za taraba, ninaomba mkaregeshewe. The devil is a thief. Biblia inasema katika Yohana mlango ni wa 10 mstari wa 10, habari za mwizi. Hebu tukasome Yohana 10, wacha nianze wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi aji ila aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema utoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anaingia ndani kama mchungaji mwema na analeta uzima tele tele. Mpenzi msikilizaji, Yesu akapeana yule mtoto aliyekufa kwa mama yake. Usiku wa leo na kutangazia ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu chochote ulichopoteza. Ni nini shetani ameiba kutoka kwako? Amekuibia neema zako, ziregeshwe. Biashara iliyo ibiwa iregeshwe. Neema za kikazi zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Neema za huduma zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Maandiko yanasema mstari wa 16 Luka mtakatifu 7, hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amemwangalia ama amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Mpenzi msikilizaji, sauti ya Mungu mahali inaingia inaleta hofu ya Mungu. Watu wanashangilia katika hofu ya Mungu. People don't just praise, they must praise because of the fear of God that must encompass them through his workings. Ninakuombea Mungu akakutendee paka watu washangae. Kwa hivyo namalizia kipindi hiki na kusema nini, mpenzi msikilizaji? Jambo la kwanza, sauti ya Mungu usimamisha mazishi. Jambo la pili, sauti ya Mungu inaelekeza, iliwaelekeza wana wa Israeli Israeli. Na sauti ya Mungu, mpenzi msikilizaji, kama vile tumeona Yesu alichukua yule mfu akawa mtu hai akampeana kwa mjane, sauti ya Kristo inaregesha kilichopotea. Jambo lile lingine, sauti ya Mungu inashauri, sauti ya Mungu huwa inabariki. Mwanzo 12 mstari wa kwanza, mstari wa pili, wa tatu, wa nne, maandiko yanasema Mungu akamuita Ibrahimu na akamwambia, kwa kukubariki nitakubariki, watakao kubariki wabarikiwe, watakao kulaani watalaaniwa, na vizazi vyote vitajibarikia kwa jina lako. Nini ni hicho chako kimekufa, mpenzi msikilizaji, katika maisha yako? Natangaza ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu. Kama Yesu aliingia katika mji wa Naini na akaleta uhai kwa mtu ambaye alikuwa amekufa, akaletea mjane tumaini, hata hivi Yesu ni yule jana, leo na hata milele, na akakutendea. Na kama unaamini pamoja nami, wewe uliyepoteza neema zako, naomba uniandikie ujumbe mfupi na nitaweza kuomba na wewe, 0713 324 103. Uniambie, mtumishi wa Bwana, nimepoteza neema hii na neema hii, na nitaweza kukuombea kwa sauti ya Mungu, na utaenda kuregeshewa. Kuna miujiza inaenda kulipuka ikitendeka kwa watu wa Mungu, wakiregeshewa mambo yao yaliyokufa, waliokudharau. Mpenzi msikilizaji, naomba neema za Mungu zikufikie, waheshimu utukufu wa Mungu wako. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji ambaye amenisikiliza. Kristo, ulipoingia katika mji wa Naini, ulipata kilio kwenye malango ya ule mji, na wewe ndiye ufufuo, wewe ndiye mchungaji mwema, ukaleta ufufuo katika ule mji, ukaleta tumaini katika ule mji, ukaletea mjane tumaini. Kuna wale ambao wana tumaini, wakalipokee kupitia neno hili usiku wa leo, na kuwaregeshea neema zao. Biashara zibarikiwe, ndoa zibarikiwe, huduma za watu wako zibarikiwe. Baba wa mbinguni, ukainue hata wale wagonjwa ambao ni wako katika hali mahututi, watu wamewatangazia hata kufa, madaktari wameshindwa, ila mimi naja kutangaza kuishi kwao na uzima wao kwa imani, katika jina la Yesu. Not by might nor by power but by the Spirit of the living God. In Jesus' precious name we pray and we give thanks. Amen, amen. Mpenzi msikilizaji, Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni Thika.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713 324 103, 0713 324 103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika, katika barabara ya Kigali.

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Radio Sema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka saa hii.
2: Nami naitwa Reverend Josea Tok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Ninaitwa Principal Richard Tondoy of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa.